lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Farfars händer, allt det kunde, hur det höll tyger och alnsticka och nål fast och mjukt på samma gång. Han var träkar också, farfar, kunde tälja bokstäver i trä, bokstäver och siffror, böljande linjer och snirklar, inte ett felskär. Han litade på sina händer, visste att det skulle klippa rätt, tälja rätt på första försöket. Som kände han precis de osynliga linjer han tänkt ut på förhand. Det var bara att låta handen följa dem. Verktygen låg så fint i greppet, som vore det gjorda för just hans grepp. Och det var det ju inte sällan. Han gjorde det mesta själv, åt sig själv. Johanna hade fått en mjölksteva av farfar. Den hade varit farmors först, men hon var ju borta innan Johanna föddes. Mjölkstevan hade han gjort till farmor under deras trolovningstid, under till årtalet 1821, som ett mönster, en utsmyckning fast enkel ändå, som han hade gnidit och slipat på den där stevan. Han skrattade när han berättade det. Han hade gjort handtaget lent så att farmor Greta skulle bli glad varje gång hon greppade det, minnas hans omtanke, förstå hans skicklighet och envishet. Att hon inte skulle ta sig till att tycka annorlunda, för han skulle inte ge sig i första taget, vad det än gällde. Han sa de där sakerna till Greta, inte med ord utan med gärning, med sina händer, som var det händerna som både tänkte och talade för honom. Med ord, sa han det till Johanna, visste att hon måste få det uttalat för sig för att förstå, och inför henne vågade han, var inte rädd för att förlora ansiktet, visa sig svag. Han skrattade. Han visste att han var stark och att det var känslorna som gjorde honom sådan. Han var ju inte ung längre, gudskelov. Ett J hade hon skrivit. Ett enda enkelt J under kontraktet på att Lövvik var Ottos. En bläckkrok. Hon hade just och jämt orkat kreta det där J-et från början till slut. Inga snirklar och slängar. Hon hade skrivit som ett kött, tryckt på när pappret ville glida undan, använt så mycket kraft att handen darrat. Eller om det var i själva berget hon skrev. På gårdsberget i Tranvik hade far huggit in en kompasspil mot norr. När folk frågade till vilken nytta sa han bara att om han nu inte visste vart hemåt var alla gånger, så visste han i alla fall vart åt norr var numera. Det var bara att titta på pilen. Fars obändiga skratt. Ristningen hade tagit honom flera kvällar. Det var tvunget att vara försiktig så att inte granitflisorna blev för stora och alltihop grusades under händerna på honom. Men han var nöjd när han var klar. Johanna var inte nöjd när hon hade skrivit sitt J på kontraktet. Det var rätt och riktigt att Otto skulle ha gården, visserligen. Men om någon behövde en pil ristad i granit för att hitta hem, så var det just han. Man kunde undra vem han skulle slarva bort först, sig själv eller gården. Och stevan hon fick av farfar, den lämnade hon i Tranvik när hon gick till pigplatsen i Lövvik den allra första gången. Lenslipat trä i handflatan, kinden mot ett sommarmoln, ett helt liv sedan dess. Avstånd, säger Ida, avstånd, det är att han faktiskt är hemma men ändå inte här. Jag ser honom avlägsna sig i tankarna, att han längtar iväg. Det finns ursäkter för vad som helst, säger Ida. Men att gå är att gå är att gå. Vad spelar det för roll att han håller sig hemma när han egentligen önskar sig bort? Jag rör vid honom och han är inte där. Jag rör vid honom och han är inte där. Ottos kusin Ivar ska till Amerika. Det far till Tranvik på söndagskaffe allihop för att ta avsked av Ivar. Han ska till Stockholm först och sen vidare till Göteborg och England där han ska skaffa biljett till resan över Atlanten. Pengar har han, det har Alfred sett till, kamraten som redan varit över en vända och arbetat i Amerika. Ivar pratar på och är ivrig medan Otto sitter och fnyser. Mest för att han är avundsjuk, det förstår de allihop. Men inte låter Ivar hejda sig för det. Alfred har berättat om New York, om de höga husen, gatorna fyllda av bilar och fina damer, om gröna dollarsedlar och silvermynt. Otto tänker att han kunde ha följt med, kanske. Men han är ju redan gift och har fått ungar och så har han ju precis tagit över Lövvik att slita ihjäl sig i. Eller ändå, tänk, Amerika. På Ivar låter det så enkelt. Arbetet väntar redan där borta i staterna. Arbetet och den stora lönen i dollars. Det tar i hand när det skiljs åt, Otto och Ivar. Jag får väl komma efter dig till Amerika, säger Otto, när jag får passligt mellan jordbrukandet. Ivar skrattar, den där lättheten i skrattet. Han vet att han är på väg bort, att han ska skapa sig en annan sorts liv, bli en annan, starkare och modigare. Friheten i att lämna allt och inte veta när man kommer tillbaka, att man är sin egen lyckasmed. Ja, du får väl det, säger Ivar. Det blir nog bra med det. Sedan är Otto tyst och arg i 2 dagar. Han går i Lövvik som kvarlämnad i slitet och lerjorden i skogen. Han säger ingenting om saken, men Johanna förstår varför han är arg. Det hör ingenting från Ivar efter att han har lämnat Tranvik och tagit båten till Stockholm. Men det är som det ska. Han har lovat skriva när han kommer fram och det lär dröja ännu någon vecka. Snart nog kommer det ändå ett kort från Ivar från Southampton. De har inte ens hunnit börja vänta på post från honom. På framsidan är en bild av ett stort och fint fartyg. Skrovet ser enormt ut, gigantiskt, och 4 stora skorstenar reser sig över båten som monument över den nya tekniken, framtidens styrka och makt. Sen jag har tid nu så ska jag säga för er att jag är här i Southampton nu på annandag påsk. Och imorgon så blir det syndoktor och om onsdag så stiger jag på den här båten som är på andra sidan. Så att innan nästa måndag är jag i New York. Resan har gått bra hela vägen, fast jag har varit ensam. Nu så är jag upp till hotell och här spelar de så som i Stockholm, Gröna Lund. Hälsa alla. White Star Line Titanic står det på kortet från Ivar att fartyget heter. Så går det, säger Johanna, när nyheterna om Titanics undergång hinner ifatt det där kortet till Lövvik. Titanic är borta och Ivar med, och ingen deras ska någonsin se dagsljus igen. Så går det, Otto, när man inte nöjer sig med det myckna man har och vill ha mer. Så går det när man åker för långt hemifrån. Otto blir än tystare av det där, att Ivar drunknar på vägen till sin ljusa och rika framtid, men det är något som lyser om honom. Ett glödande raseri. Det är plågsamt. Han sprattlar allt vildare i de där trådarna som håller honom fast i Lövvik och jorden och skogen och ungarna. Ingen kropp hittar dem som är Ivars. Det är så många döda. Tusentals har drunknat eller frusit ihjäl där bland isbergen i Atlanten. Men det faller ut ersättning. 75 pund får familjen. 75 pund för Ivar. Ivars liv och framtid och de stora drömmarna och alla dollars. Ja, säger Otto, jag är mer värd än 75 pund. Det kan jag i alla fall gå i god för. Det finns större djup än mirakelvattnet. När världshavet lyfter sina böljande mantlar och sveper med sig allt som kommer i vägen till botten, då bubblar det och svallar, skummar. Mirakelvattnet bubblar inte, svallar inte, skummar inte. Det väntar orörligt. Det som flyter förbi, det flyter förbi.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Idag har vi tisdag den 16 juni. Klockan är 5:07. Det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Åklagaren yrkade på 15-20 dagsböter under måndagens rättegång där en man stod åtalad för frihetsberövande av ett par på Baltic Princess. Under händelsen som inträffade i september 2022 gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande. Han blev aggressiv och använde våld genom att bland annat hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna. Han sa också att paret inte fick gå ut. Och enligt de målsägande hade den åtalade även försökt ta en flaska sprit från en av deras taxfree-påsar. Parets ombud yrkade på att den åtalade ska betala skadestånd på 1100 euro till kvinnan och 900 till mannen samt stå för deras rättegångskostnader. Den åtalade nekar till brott och anser att åtalet och åklagarens övriga yrkanden ska förkastas. Dom meddelas fredagen den 3 juli. Antalet allmänt tillgängliga snabbladdare för elbilar har ökat på Åland de senaste åren. Samtidigt saknas fortfarande de riktigt kraftiga laddarna och i flera kommuner, främst i skärgården, finns inga snabbladdare alls. Trots det anser Ålands elhandelslags vd David Karlsson att Åland är väl rustat gällande snabbladdare sett till befolkningsmängd och behov. Även under sommaren, när antalet turister ökar och fler elbilar rör sig på vägarna, räcker de befintliga laddarna, menar han. Enligt Karlsson bör fokus inte enbart ligga på fler snabbladdare. Han framhåller att turistföretag i högre grad borde satsa på normalladdare så att besökare har möjlighet att ladda där de bor. Han pekar samtidigt på att möjligheterna till vardagsladdning av elbilar för ålänningar som bor i flerfamiljshus idag är begränsade. Det är svårt om man bor i ett lägenhetshus att köpa en elbil om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det tycker jag är underutvecklat, säger David Karlsson. En ny åländsk bokningsplattform som samlar upplevelser, aktiviteter och evenemang på samma ställe har tagits fram. Det finns fantastiskt mycket att göra här, men det har inte alltid varit lätt att hitta vad som faktiskt finns, säger vd och medgrundare Kim Gripenberg om varför man tagit fram plattformen som går under namnet Alando.ax. Gripenberg skriver i ett pressmeddelande att intresset från både arrangörer och förmedlare varit jättestort. Nora Lövström, vd på Visit Åland, säger till Ålands Radio att den nya plattformen fyller ett behov. Det är välkommet att det nu finns en åländsk aktör med en plattform för bokning av aktiviteter. För mindre aktörer inom besöksnäringen kan det vara ett stort steg att marknadsföra sig på de stora internationella plattformarna där provisionerna ofta är högre, skriver Lövström med ett mejl till radion. Varor värda nästan 357 miljoner euro importerades från utlandet till Åland i fjol och exporten var värd cirka 205 miljoner euro. Det här skriver Åsub i ett pressmeddelande. Importen ökade med drygt 46 miljoner euro och exporten med 20 miljoner euro jämfört med 2024. Handelsbranschen stod för cirka 33% av den totala varuimporten till Åland direkt från utlandet. Och beredda livsmedel, drycker, sprit och tobak var den typ av varor som importerades för störst summa. Tillverkningsindustrin stod för nästan 70% av hela utrikesexporten och massa av ved, papper och varor av papper var den varutyp som exporterades för högst värde. Åsub skriver också att det finns från och med 2025 är möjligt att redovisa det sammanlagda värdet för skattegränshandeln med varor. Och så vädret. Idag blir det halvklart till mulet och uppehåll. Temperatur 15-17 grader och vinden är inledningsvis svag nordlig. Varierande under dagen och till kvällen tilltagande nordlig. Imorgon onsdag så då blir det klart till halvklart 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Sjövädret så är det mestadels en nordlig till en nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. På Ålands hav kan det vara upp till 12 meter per sekund. Och det avslutar morgonens första Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. I Godmorgonstudion finns Amira Bogdiri. Före hon sätter igång så blir det nyheter från Svenska Yle.
1: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det är få fall av olovligt snokande i patientuppgifter som går till rätten. Det här beror delvis på att dataskyddsbrott preskriberas på bara 2 år. Det är för snabbt, tycker professor i offentlig rätt. Från med fredag kräver EU att det ska finnas en ångerknapp när man handlar på nätet. Och så tar vi kontakt med vår utsända i Los Angeles och hör om Irans krångliga väg under fotbolls-VM. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Dataombudsmannens byrå får varje år veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter och det här antalet ökar år för år. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige däremot kan var och en kolla vem som har hanterat patientdata.
2: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
3: Linda från Västnyland som Yle tidigare har rapporterat om polisanmälde den läkare hon gått på dejter med bland annat för olovlig läsning av patientdata.
4: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
2: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
3: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
4: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
2: Ja, han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
3: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
5: Rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta, se 2 vuotta ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
3: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning, åklagaren åtalsprövning, har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
5: Että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
3: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
2: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnet, liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
1: Vi hörde Linda som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och så ska det handla om näthandel. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som det blir att köpa något där. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag. Det gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
6: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångerknappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
7: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. och den här unga funktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingått via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här unga funktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
1: Vi hörde Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket. Reporter här Selina Kroat. I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle genomföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till kraschen är oklar. Och vi ska hålla oss kvar i USA där Iran nyss avslutade sin första match i fotbolls-VM. Iran mötte Nya Zeeland och den här matchen slutade 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich tog sig till den stadion i Los Angeles där matchen spelades. Du får berätta hur stämningen var där.
8: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talar med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströja, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik. Så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher. Och det märks också här på piren i Santa Monica där jag befinner mig just nu. Matchen visades inte ens i den fanzon som finns här. Åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
1: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
8: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning vilket har lett till skyhöga biljettpriser till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
1: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
8: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater. VM-städerna är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa, fast det nog har vuxit under de senaste åren.
1: Det säger alltså Josefin Flemmich i Los Angeles den här morgonen. Här hemma startar en sommarkampanj mot trakasserier inom servicebranschen idag. Förbundet Finsk Handel, servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet är med i kampanjen som fritt översatt går under devisen Låt oss vara människor. Förbunden säger att allt för många som jobbar inom servicebranschen tvingas möta trakasserier, hot eller osakligt bemötande i sitt arbete och att det här är ett fenomen som bara ökar. Kampanjen vill påminna om att det måste gå att arbeta i en trygg miljö utan risk för fysiska eller verbala angrepp eller för kränkande beteende. I södra och mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt den här morgonen. Under dagen är det halvklart till mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet, lokala regnskurar och möjligen åska och mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.

Men god morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig den här tisdagsmorgonen den 16 juni då Eugen och Eugenia har en namnsdag. Och i dagens program 8.40 så ringer vi upp Veronica Törnros från Pro Åland för att höra om en skärgårdskommunträff som arrangerades igår måndag. 7.40 så hör vi om att antalet snabbladdare för elbilar på Åland har ökat. På vissa håll i landskapet är det långt till närmsta snabbladdning. Vi har pratat med elandeslagets vd David Karlsson. Och i fokus efter 10 hör vi mer om de artister som finns på plats den 25 juli då Anders Wiklöf fyller 80 år och bjuder på gratis konsert. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att höra hur och varför Yvonne Hanki Mattsson valt att ta en kamp mot mördarsniglarna. Mer om det efter musiken med Lana Del Rey. Det här, det är Video Games. Hjärtligt välkomna med i programmet den här morgonen.

0: Video Games här med Lana Del Rey. Omkring 12 000 mördarsniglar på en säsong. Så många uppskattar Yvonne Hanke Mattsson att hon bekämpade förra året. Nu uppmanar hon fler att hjälpa till i kampen mot den invasiva arten. Du hör Yvonne Hanke Mattsson.
1: 12 000 tror jag att det blev till, men förra året var ju, om jag minns rätt, ganska blött, så jag började i april och slutade i oktober, men mest var det ju då på sommaren.
0: Men hur hamnade du där?
1: Jag blev frustrerad och orolig och liksom, eller egentligen var det det att det var för några år sedan våra sommargrannar kom nästan gråtande in till oss och var här vid Laggårdsbacken och sa, ni har fått mörda sniglar. Och jag tänkte, herregud, har vi fått mörda sniglar? Och den sommaren gick vi ut när det regnade och då dödade vi de som vi såg på vägen. Men vi förstod ju inte att vi skulle titta längs dikeskanten. Och då fick jag någon sån här mördarsnigel-il och tänkte, jag vill att skogarna och åkrarna och naturen ska finnas kvar. Ja, för de äter ju. En mördarsnigel kan ge 400 sniglar. Jag tänkte att jag vill göra vad jag kan. Men min fysioterapeut har ju varit väldigt arg på mig. Jag har fibromyalgi. Så jag får inte gå långa sträckor för jag får så jätteont. Men det har liksom blivit en idé för mig att de ska bort. Eller minskas. Bort får man ju dem aldrig, men minskas.
0: Det känns ju som en kamp som inte riktigt går att vinna.
1: Den går att vinna. Den går inte att förlora. Alltså den går, vi kan inte vinna. Vi kan inte få bort mördarsniglar, men vi kan minska på det. Om man tittar där borta var den där postlådan är på min grannens väg, där brukar jag också gå liksom och titta. Här i början av juni, jag började ganska sent i år för det har varit så torrt. Så vad heter det, var det cirka 100-120 mördarsniglar på den vägen. Och någon dag senare så gick jag där och det var det 80. Och igår när jag gick så såg jag 20. Så jag menar, det minskar. Och om man ser, om du tittar där borta var bilen kommer och postlådan, så vad heter det, i början när det var riktigt regnigt och eländigt förra året så var det liksom över 300 från den där postlådan hit var vi står. Och sen när man gick liksom, när jag gick regelbundet så kanske det blev 50 stycken. Så jag läste någonstans att de i Sverige har någon sån här kampanj liksom att just här i början av juni borde man gå ut och jaga mördarsniglar. Man borde gå ut liksom, jag skulle önska landskapsregeringen skulle säga hallå, nu ska vi alla gå ut och jaga mördarsniglar. Och man jagar de här, vad heter, lupinerna, och jag kan förstå det. Men jag tänker liksom att man borde ha liksom uppmanat folk att förstå att vi kan göra någonting. För många säger att det är helt onödigt. Men säg om vi alla på Åland som bara kan gå. Så gå en dag när det regnar eller sent på kvällen eller tidigt på morgonen och bestämma att vi alla tar 200-300 mördarsniglar. Då skulle det finnas mindre. Och den här tiden på året och i slutet av hösten så är den viktigaste tiden. För den här tiden, så, jag menar, de kan ju inte få mera mördarsniglar då. Så vi borde alla kämpa och fixa det här.
0: Men du orkar du, trots din fibromyalgi och trots att fysioterapeuten säger åt dig att lugna ner dig lite?
1: Jo, alltså jag tänker liksom, jag har tänkt i år att jag måste vara lite mer försiktig med min kropp. Men jo, jag orkar, jag ser ju ändå att det är motiverat. Men jag gör ju också så att jag går längs vägarna i Hulta. Men jag gör så att jag tar liksom bilen. Och så går jag liksom en viss väg. Jag tar bilen och så parkerar jag bilen och så tar jag hunden. Och hunden får oftast gå löst när det är sent på kvällen. För det är lite besvärligt att gå och jaga mördarsniglar. Och ha en hund som stannar upp. Och då vad heter, går jag en sträcka fram och tillbaka. För det är inte bara det att du ska gå liksom rakt fram. Utan du måste gå på andra sidan också. Så det går ju väldigt, väldigt långsamt. För du måste liksom titta i marken. Du måste titta liksom på grästråna och du måste titta i dikeskanten. Är det liksom klippt så ser man ju mycket, mycket bättre. Och sen vad heter det, försöker jag ha något system vilka vägar jag går när. Då för något år sedan, förra året, så gick jag alldeles för långa sträckor. Vilket betyder att jag på nätterna inte kunde sova. Benen bara värkte och värkte och värkte och värkte. Men jag tänkte att okej, i år så ska jag inte vara lika galen. Men jag hade också besök från fastlandet förra året av mina kompisar, och då var det riktigt regnigt väder, och de var så fascinerade och glada över att komma med på mördarsnigeljakt. Min ena kompis hade med en plastpåse, hon tänkte att hon ska plocka dem, och vi andra gjorde som vi gjorde. Och hon konstaterade till sist att det var ju så mycket så det gick inte att plocka. Men faktum var att den där 3 dagarna de var hos oss gjorde att det minskade. Det minskade enormt på de där vägarna, för tack vare att de var med så fick vi bort så mycket.
0: Mm. Hur stort område är det som du nu försöker hålla fritt från mördarsniglar?
1: Du ser där vår maskinhall, och där liksom hela vägen. Det är nog flera kilometer, jag vet. Jag har inte mätt upp, men det är många, många kilometer som jag försöker hålla fritt. För jag tänker att jag vill att vi ska kunna plocka bär i skogen. Du vet att mördarsniglar kan ge, de kan dels ge någon hjärtsjukdom åt hundar. Och sen kan de de kan ju göra bären och allt annat. Nu försvinner det där ordet vad de kan ge, men det är ju inte bra. Så det är många, många kilometer, men det är ju inte så att jag går de där kilometrarna på en dag, utan det blir liksom att det blir min och Mollys hundpromenad. Och förra året också så gick jag ju ofta, i och med att jag då har tonåringar och liksom måste vänta in dem, så då gick jag liksom och inte kan gå och sova för yngsta är hemma, så då gick jag ju ofta 11-12 liksom. På kvällen och liksom, eller natten är det ju egentligen, och jaga, för att när det är ljust så ser man inte dem, då finns de inte.
0: Ska vi gå mot den där, är det en sopis?
1: Det är en sopis.
0: Ja, den där sopisen som vi ser här, hör du, jag har förstått att du använder salt för att döda dem. Varför föredrar du den metoden?
1: Ja, jag rekommenderar absolut inte salt, för att jag vet ju att folk säger att det är ett djurplågeri att döda med salt. Men jag tänker liksom att jag måste ta det sättet som fungerar för mig. Jag har fibromyalgi, jag kan inte böja mig. Så att om man skulle plocka dem så skulle det ju krävas att jag skulle böja mig. Och det skulle inte funka. Och sen kan man såklart sätta ut gift. Gift är jättedyrt. Och då tänker jag att då borde man egentligen, jag skulle önska att landskapsregeringen skulle tänka att man skulle vilja ha, att Åland skulle liksom vara, ha så lite mördarsniglar som möjligt och vara så vad heter det, attraktivt som möjligt. Så då tänker jag att landskapsregeringen borde och kommunerna borde stödja med gift för att, men jag gör det på mitt sätt, så jag saltar. Och det har att göra att då fixar jag det, och då vet jag att den mördarsnigeln som är död, den är död. Och det går inte mycket salt åt. Och det här, det som också händer att det är ganska roligt, eller roligt är fel ord, men det känns bra att se att när jag kommer nästa runda så kan det vara 6-7 stycken mördarsniglar på den snigeln som jag har saltat, och då har de också blivit dödade, och det går väldigt, väldigt lite salt åt liksom. Och det är klart att jag också tänker så där etiskt att fjärilar och allt annat, att hur mår liksom, hur mår vår jord av salt. Men jag såg en dag också att någon hade saltat sin väg för att det inte skulle damma. Det här var för något år sedan, och så tänkte jag att den saltmängden den här människan har använt, alltså inget ont igen, men man får gärna salta vägen för att det inte ska damma. Men den saltmängden den här människan har använt för att hindra det, att det ska damma, så är mycket mer än vad jag använder för att döda 12 000 mördarsniglar. Så jag tänker ändå att det är okej. Okay. Vi har som sagt jordbruk, eller det är min man som har det. Och vi har också sådana flugpapper. Tänk på Emilie Lönneberg och hur de där flugorna fastnar i flugpappret. Så jag motiverar med, liksom, jag förstår den här tanken. Att man kan...
0: Och du förstår kritiken?
1: Jag förstår kritiken. Mm. Jag förstår kritiken. Men jag tänker att vi har alltså de här flugpapprena som flugorna fastnar på. De är väldigt, väldigt effektiva. Och flugorna dör där. Vi har också köpt från lantbruk sådana påsar som vi har ute på gården. Som flugorna på något vis lockas, som är ekologiska. Och det lockas, liksom, flugorna lockas i det. Och då får flugorna där, och de blir i påsen och kommer inte ut, och de dör. Och i min värld, jag kan ha fel, så ser jag inte så stor skillnad mellan flugor och mördarsniglar. Ja, den enda skillnaden är ju att flugorna har liksom naturliga fiender. Men på ett jordbruk kan det finnas ganska mycket flugor, så det räcker inte till de naturliga fienderna. Men mördarsniglarna har inte naturliga fiender. Så jag tänker ändå att det jag gör om jag dödar 12 000 på ett år och försökt minska, vad heter det, och se till att mördarsniglarna minskar, att det goda uppväger det negativa. Men det är klart att har man möjlighet att plocka dem för gässen, man kan gå liksom med någon sån här hacka och hacka dem och sånt, men det är ganska svårt när de är små och när de klättrar och sånt. Men jag tänker att jag är lite nervös att hamna i radion, för jag tänker att kanske någon kommer att hälla lite salt på mig. Jag tänker att haha, du får skylla dig själv. Men jag tänker att det viktigaste är kanske inte att tänka på hur jag dödar mördarsniglar. Det viktigaste är att tänka på att även du och alla andra kan liksom döda mördarsniglar. Och så gör man på det sättet som man tycker att det är bäst. Det viktigaste är att vi får bort dem. Och att vi ser dem. Att vi inte säger att det finns inga. För om du tittar här på vägen nu. Du ser inga mördarsniglar, titta här. Man ser inte för det är ljust ute, men man måste vara ute när de är ute.
0: Det sa Yvonne Hanki Mattsson. Klockan den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det, musik av Mondo. Det här är Feeling Myself.

0: Feeling myself här med Mondo nu, lokala nyheter.
1: Ellandslagets vd menar att Åland är väl rustat med snabbladdare för elbilar. Men vid lägenhetshus, där kunde det vara bättre.
2: Där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda.
1: Både importen och exporten ökade under förra året. Och idag väntas inget regn och runt 17-18 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
3: Ja, men vi ska börja med att åklagaren yrkade på 15-20 dagsböter under måndagens rättegång där en man stod åtalad för frihetsberövande av ett par som befann sig på Baltic Princess. Under händelsen som inträffade i september 2022 gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande som var på väg till Bildäck för att köra av i Långnäs. Thomas Tornefjäll rapporterar.
4: Mannen var berusad och angrep paret i hissen, bland annat genom att knuffa dem och hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna och säga att paret inte fick gå ut från hissen. Enligt de målsägande hade den åtalade även försökt att ta en flaska sprit från en av deras taxfree-påsar. Eftersom paret hade bråttom till Bildäck och var mycket rädda för mannen bestämde de sig för att ta sina kassar och försöka ta sig ut ur hissen. Under rättegången åberopade åklagaren en övervakningsfilm som visade att de tog sig ut genom att knuffa till den åtalade. Av filmen framgick också att mannen fortsatte att bete sig aggressivt mot paret, även utanför hissen. Han följde också efter dem när de sprang ner för trappan mot Bildäck. Paret lyckades dock skaka av sig förföljaren och sätta sig i sin bil. När de satt i bilen kände de sig mycket rädda för att mannen skulle dyka upp på Bildäck. Och när de fick syn på en person ur personalen bad de honom kalla på vakten. När paret vittnade uppskattade de tiden i hissen till cirka 5 minuter, men att deras tidsuppfattning kan ha påverkats av deras stress och rädsla. Åklagaren anser att åtalet för frihetsberövande är styrkt och att det inte krävs att det pågår en viss tid för att räknas som ett frihetsberövande. Det räcker också att det är ett verbalt hot utan fysisk påverkan. De målsägande sa att de ännu känner ett starkt obehag på grund av händelsen och att de sedan dess undviker att ta hissen ombord om de ser att någon där är berusad. Parets ombud yrkade på att den åtalade ska betala skadestånd på 1100 euro till kvinnan och 900 till mannen, samt stå för deras rättegångskostnader. Den åtalade nekar till brott och anser att åtalet och åklagarens övriga yrkanden ska förkastas. Han bestrider också yrkandet på skadestånd till grunden, men om det skulle dömas ut så medger han 250 euro per person. Domen meddelas fredagen den 3 juli klockan 15.
3: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. En ny åländsk bokningsplattform som samlar upplevelser, aktiviteter och evenemang på samma ställe har tagits fram. Det finns fantastiskt mycket att göra här, men det har inte alltid varit lätt att hitta vad som faktiskt finns, säger vd och medgrundare Kim Gripenberg om varför man tagit fram plattformen som går under namnet Alando.ax. Gripenberg skriver i ett pressmeddelande att intresset från både arrangörer och förmedlare varit jättestort. Nora Lövström, vd på Visit Åland, säger till Ålands Radio att den nya plattformen fyller ett behov. Det är välkommet att det nu finns en åländsk aktör med en plattform för bokning av aktiviteter. För mindre aktörer inom besöksnäringen kan det vara ett stort steg att marknadsföra sig på de stora internationella plattformarna där provisionerna ofta är högre, skriver Lövström i ett mejl till radion. Åland är väl rustat gällande snabbladdare för elbilar med tanke på befolkningsmängd och behov. Det här säger Ålands andelslags vd David Karlsson. Även på sommaren med turister och ökad mängd elbilar räcker de laddare som finns, menar han. I till exempel Sverige börjar snabbladdare med effekter på upp till 400 kilowatt bli vanligare. På Åland finns ännu inte laddare i den effektklassen. Så här beskriver David Karlsson vilka laddare som finns på Åland.
2: Ja, det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 till, eller till 22 kilowatt. Och sen finns det de här snabbladdarna då, som kan vara upp till 250 kilowatt här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläge. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kilowatt, men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter. Oftast premiumbilar. Så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kW laddare i dagsläge.
5: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
2: Det finns det. Bara man väljer rätt ställe. Precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kW.
5: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården. Men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
2: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe.
6: Du hör David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster, så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
2: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köper en elbil till exempel, om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Så det tycker jag är underutvecklat.
3: Och det sa David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag. Reporter var Martina Eriksson. Varor värda nästan 357 miljoner euro importerades från utlandet till Åland i fjol, och exporten var värd cirka 205 miljoner euro. Det här skriver Åsub i ett pressmeddelande. Importen ökade med drygt 46 miljoner euro och exporten med 20 miljoner jämfört med 2024. Handelsbranschen stod för cirka 33% av den totala varuimporten till Åland direkt från utlandet. Och beredda livsmedel, drycker, sprit och tobak var den typ av varor som importerades för störst summa. Tillverkningsindustrin stod för nästan 70% av hela utrikesexporten, och massa av ved, papper och varor av papper var den varutyp som exporterades för högst värde. Åsub skriver också att det från och med 2025 är möjligt att redovisa det sammanlagda värdet för skattegränshandeln med varor. Varuimporten över skattegränsen var värd cirka 213 miljoner euro 2025, och de exporterade varorna över skattegränsen var värda cirka 132 miljoner euro. Och hela publikationen från Åsub finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och så vädret. Idag är det övervägande mulet och uppehåll, men det kan även förekomma lite sprickor i molntäcket och det kan stundvis vara halvklart. Temperatur 15-17 grader och vinden är inledningsvis svag nordlig, varierande under dagen och till kvällen tilltagande nordlig. Imorgon onsdag blir det sen klart till halvklart, 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Sjövädret på Ålands hav och norra Östersjön. Nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. Men på sina ställen kan det vara upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. På skärgårdshavet ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar. På kvällen 6-10 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet vind omkring nord som avtar så småningom. Först 10-14 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind och på efternatten 7-11 meter per sekund. Och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och pollenrapporten så berättar att det är måttliga halter av gräs. Och avslutningsvis morgonens väderobservationer klockan 7:20. Utö, nordostlig vind 5 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 1 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordostlig vind 4 meter per sekund, 14 grader. Märket, nordlig vind 8 meter per sekund, 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 19 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder plus 8 cm enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Amira i Godmorgonstudion sitter och tittar ut genom fönstret och undrar, håller den där väderprognosen eller?
0: Precis vad jag funderar
3: på. Jag såg ju det på det, att det var det du funderar på.
0: För just nu verkar det som att det kommer så här lätt duggregn.
3: Men det sa jag att det inte ska komma.
0: Nej,
3: har inte vädret lyssnat på hur det ska vara?
0: Ja, så vädret ska lyssna på dig.
3: Ja.
0: Ja, det är så det fungerar.
3: Det trodde jag.
0: Ja. Nej, jag vet inte.
3: Det
0: får...
3: är lite halvoklart med väderprognosen idag. Vi får väl se vad det blir om en timme eller så. Mm. Då kanske jag berättar om ösregn.
0: Man vet aldrig.
3: Nej.
0: No, tack ska du ha. Vi får vänta en timme till så att vi får nästa väderprognos. Här till nästa i programmet så ska det handla om antalet snabbladdare för elbilar på Åland som har ökat. Men på vissa håll i landskapet så är det långt till närmsta snabbladdning. Vi kommer alldeles strax att få höra elandelslagets vd David Karlsson. Först musik av Ed Sheeran. Det här är Shape of You.

0: Shape of you. Shape of you här med Ed Sheeran. Antalet allmänt tillgängliga snabbladdare för elbilar har ökat på Åland de senaste åren. Fortfarande så saknas de riktigt kraftiga laddarna och i flera kommuner saknas även snabbladdare. David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag, anser ändå att Åland är väl rustat när det gäller snabbladdare.
1: Läget är rätt gott tycker jag. Trots allt, ser vi till befolkningsmängden så har vi god tillgång till laddare.
2: Hur är det på sommaren då? När så att säga, det är lite mer folk som rör sig här och kanske lite mer elbilar som kommer?
1: Ja, det är ju då som det största trycket är på laddning. Och jag tror nog även det är ganska väl dimensionerat. Att det är klart, någon gång uppstår säkert någon kö, men några långa köer, det är nog inte ens på sommaren.
2: Vad är det för typ av laddare som finns här då? För i Sverige så börjar det ju ploppa upp sådana här 400 kW laddare. Att hur kraftiga är de så att säga, offentliga laddarna här?
1: Ja, det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 eller till 22 kW. Och sen finns det de här snabbladdarna då som kan vara upp till 250 kW här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläge. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kW. Men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter. Oftast premiumbilar. Så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kW laddare i dagsläge.
2: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
1: Det finns det. Bara man väljer rätt ställe. Att precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kW.
2: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården, men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
1: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe. Det ska jag säga.
2: Skulle det borde finnas mera snabbladdare i skärgården, tycker du?
1: Just i skärgården så tror jag att det är svårt att få en snabbladdare att bli ekonomiskt lönsam överhuvudtaget. För det blir för få laddningar per år. Och oftast om man befinner sig i skärgården så kanske man övernattar eller är där flera timmar. Och då kommer man ganska långt med mindre effekter också. Och till exempel om man bor då på någon stugby eller någon liknande gästhem, så där finns det ju bra möjlighet att ha en normal laddare som man kan ladda över natten, och det räcker ju gott och väl för sådana ändamål. Men det är klart att när man är på genomfart över Brände tvärs över och ska bara vara någon timme, så det är klart att då skulle det säkert vara roligt med en snabbladdare, men den blir ju inte många gånger använd per år, den inte. Sen om man vill ha det som en service eller om kommunens fordon ska utnyttja den, att man får regelbunden användning av den, så då ser det ju annorlunda ut. Och sen kan man ju tänka sig att man gör det bara för att göra det attraktivt för turister förstås att komma. Men redan det är en snabbladdare, om man ska ha en sån här som klarar 150 kW till exempel, så det är ju ändå en investering på kanske 50 000 euro åtminstone, kanske mera. Medan en normal laddare kan du sätta upp för mellan 1000 och 2000 euro på någonstans. Så att man kommer väldigt långt med en normal laddare. Så skulle till exempel alla turistföretagare kunna erbjuda en sån, så tror jag nog man täcker in skärgårdens behov väldigt långt i alla fall.
2: Vad kostar det att installera en sån här 400 kW manik då?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett sådana upphandlingar så att jag kan inte svara på det. Men det är säkert en sexsiffrig summa.
2: Hur ofta har ni här på Elandes lag just diskussioner med aktörer och om laddare och sådär?
1: Det förekommer diskussioner någon gång då.

0: Per David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
1: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köper en elbil till exempel om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Och många gånger så för de här flerfamiljshusen så bygger det ju på fördomar och okunskap att det inte ska gå eller det. Ja, man hittar orsaker varför det inte ska gå, men oftast går det ju ganska bra att lösa. Så det tycker jag är underutvecklat.
0: Ser du några utmaningar på kommande i framtiden gällande ämnet?
1: Det är svårt att säga om framtiden. Det är klart att ska det komma många laddare som kräver mycket effekt, så visst blir nätet ansträngt av det. Samtidigt ser jag väl kanske de här kommande åren inte ett stort behov av snabba laddare. Många till. Men det är klart att för yrkestrafiken som kör väldigt mycket och har behov av korta stopp, så för dem skulle det kunna vara attraktivt med riktigt snabba laddare, typ 400 kilowatt. Och det kommer ju att komma fordon som klarar av det och kanske mer än det också. Det finns ju till exempel i Kina sådana som laddar ännu snabbare än 400 kilowatt. Men en annan sak också som man kanske inte ska stirra sig blind på just vilken toppeffekt som bilen kan ladda, utan man måste också titta på laddkurvan, det vill säga hur uthållig är den där laddsessionen? Även om den klarar 400 kilowatt några minuter, så kanske det inte hjälper om den sen dippar snabbt, laddeffekten. Så att oftast är det en jämn hög laddkurva kan vara lika effektiv som någon som har väldigt hög effekt i början. Det där är också saker man måste titta på när man köper bil och är intresserad av att ladda snabbt.
2: Du hörde David Karlsson, VD för Ålands elhandelslag. Han intervjuades här av Martina Eriksson.

Långt från alla andra här med Juliet. Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.ax. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.ax. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13. Visst är det så att firar Mix på torsdag den här veckan eftersom att midsommarafton infaller på fredag. Så du har några dagar på dig att skicka in din födelsedagshälsning, midsommarhälsning eller vilken hälsning som helst egentligen till oss. Med start klockan 13.00 på torsdag, firar Mix alltså. Här till näst så ska det bli riksnyheter från Helsingfors och i nästa timme av programmet så ska vi väl ta och ringa upp Veronica Törnros från Pro Åland för att höra om en skärgårdskommunträff som arrangerades igår måndag. Innan nyheter, musik av Beyoncé. Det här, det är Love on Top.

0: En Facebookgrupp i Österbotten försöker koppla ihop de som har överlopps med de som inte har. Det här ska vi strax höra mer om. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige kan var och en kolla vem som har hanterat ens patientdata. Vi har träffat den man som kallas PISA-undersökningarnas fader. Kraven på lärarna att beakta enskilda elevers behov blir allt större, säger han. Inför midsommar kan jag glädja många med att den snöfattiga vintern och torra våren har gjort att det finns ovanligt lite myggor nu. De kommer nog, säger forskarna. Och så rapporterar vår USA-korrespondent om kontroverserna kring Iran vid fotbolls-VM på amerikansk mark. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. Allt det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, i Österbotten har en så kallad Robin Hood-grupp på Facebook nu varit verksam i ett halvt år. Den här gruppen fungerar som en kontaktlänk mellan människor som behöver hjälp och människor som har mer än de behöver. Det var Ida Sundqvist som startade gruppen och hon säger att det är både krävande och givande.
1: Jag var ju osäker på om man faktiskt skulle nå ut, om någon skulle våga be om hjälp. Att det kanske var här som jag trodde att var största utmaningen.
2: No, vad för slags hjälp är det som österbottningarna ber om?
1: Främst är det nog matpengar, också kläder, blöjor, hjälp åt barn. Alltså något sånt här extra i vardagen. Att någon ber om hjälp att få ut på glass bara med barnen.
2: Har du några förväntningar eller några tankar på hur de här behoven kanske förändras nu på sommaren?
1: Kanske speciellt tänker jag för barnfamiljer att behoven förändras. Att barnen ska mitt i allt vara hem, man ska ha mat två gånger om dagen och gärna hitta på någonting extra att försöka göra sommaren memorabel för barnen. Många som är arbetslösa har inte här semestern heller semesterersättning, att det blir några ekonomiska lättnader på sommaren, att det är fortfarande samma kamp.
2: Är det någonting som inte har gått riktigt som du hade räknat med?
1: Där det finns så mycket människor så finns det ju extremfall och sådana personer som försöker utnyttja. Nu har vi ju gjort gruppen privat och vi kan gå igenom alla som ansöker och se till att de är riktiga personer och också att de är bosatta i Österbotten. Att jag har försökt komma från många andra håll och det känns ju dåligt att neka någon, men samtidigt så måste vi dra gränsen någonstans.
2: Hur tänker du på gruppens framtid?
1: Vi har ju tankar på att utveckla gruppen och vi tänker bilda förening. Det har inte ännu blivit gjort. Jag har också ett heltidsjobb och familj och sådär, att jag tänker att efter sommaren, att i hösten får jag ta tag i er.
2: Kommer du ihåg någon sån här, någon speciellt minnesvärd hjälpsituation?
1: Det var en person som hade gjort inlägg att henne hade varit i ett våldsamt förhållande i Sverige och enda önskan var att slippa hem till jul. Och att det engagerade så mycket människor, det var så många som hjälpt och bidrog och hörde av sig så att vi fick ihop flera hundra euro så att hon kom sig hem till föräldrarna. Jag berörde väldigt många.
0: Det sa Ida Sundqvist som alltså startade den här Robin Hood-gruppen på Facebook. Reporter Kati Enqvist. Dataombudsmannens byrå får årligen veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter. Det här antalet ökar år för år. Men få av fallen går ända till rätten och det beror på att preskriberingstiden för den här typen av brott är kort, bara 2 år.
3: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
4: Linda från Västnyland som Yle tidigare har rapporterat om polisanmälde den läkare hon gått på dejter med bland annat för olovlig läsning av patientdata.
5: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
3: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
4: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
5: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
3: Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
4: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
6: Se rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta. Se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
4: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning, åklagaren åtalsprövning, har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
6: Että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
4: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
3: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnet, liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
0: Det sa Linda, som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det här visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och vi förflyttar oss till skolvärlden. Kraven på våra lärare har ökat märkbart i och med att eleverna numera kommer från allt mer olika bakgrund och har olika förutsättningar för skolarbetet. Det här säger mannen som kallas PISA-undersökningens fader. Han menar att finländska lärare inte alltid har den stora frihet i undervisningen som många verkar tro.
7: You know, when we survey teachers globally, 3/4 are actually very happy with their job.
8: Det här är Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och ofta kallad PISA-undersökningens fader.
7: The expectations of teachers to personalize learning and take care or need of the different needs of different students are on the rise.
8: Enligt Schleicher ökar förväntningarna på lärare att personalisera lärandet och beakta enskilda elevers olika behov.
7: You can no longer just deliver one lesson to a classroom.
8: En lärare kan inte längre bara hålla en och samma lektion för ett helt klassrum. En vanlig klass idag består av elever med väldigt varierande bakgrund.
7: The share of students with migrant backgrounds is on the rise.
8: De höga kraven på lärarna är särskilt aktuella i länder som Finland och Sverige. Enligt Schleicher finns det tre faktorer som förklarar nedgången i PISA-resultat i Finland. Den första är att mer heterogena grupper är svårare att undervisa och invandringen har påverkat hur klasserna ser ut. Nummer två är att vi har litat för mycket på att eleverna tar eget ansvar. Men den viktigaste är att lärarna inte har fått vara med och utveckla den pedagogik och de verktyg som behövs idag.
7: Medical doctors do clinical trials to figure out what works best. And I think we think someone in government or in the unions can figure those things out.
8: Läkare deltar i kliniska studier för att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst. Men när det gäller skolan tror vi fortfarande att någon i regeringen eller inom facket vet hur skolan ska jobba.
7: I don't believe so.
8: Enligt Schleicher borde vi ta in artificiell intelligens mycket aktivare in i skolorna. Men i första hand för att hjälpa lärarna att ge eleverna en bättre skolgång. Lärarna ska utveckla AI-verktygen. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle utföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien, men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till den här kraschen är oklar. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Och hennes partikamrat Karoliina Partanen tar över ministerposten fram till årsskiftet. Partanen valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Den snöfattiga vintern och den torra våren med kalla nätter har dämpat myggornas utveckling och har gjort att det just nu finns väldigt få myggor. Det här gäller särskilt i södra Finland. Enligt experter behöver vi inte bekymra oss för det här. Det kommer nog att finnas myggor som sticks under sommaren. Situationen påverkas av det regn som det nu väntas rikligt av den här veckan. Myggorna ökar i takt med regnet. Och enligt experterna är myggorna tillbaka med normal mängd om 3 eller 4 veckor. Iran har spelat sin första match i fotbolls-VM. Matchen mot Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich tog sig till den arena i Los Angeles där matchen spelades.
9: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talar med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströja, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik. Så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher. Och det märks också här på piren i Santa Monica, där jag befinner mig just nu. Matchen visades inte ens i den fanzon som finns här. Åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
0: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
9: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning, vilket har lett till skyhöga biljettpriser, till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
0: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
9: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater, avstånden är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa.
0: Det rapporterade Josefin Flemmich och det här för oss elegant fram till morgonens andra fotbollsnyheter. Under den femte dagen av fotbolls-VM hade förhandsfavoriterna det svårt. Samtliga matcher slutade oavgjort. Först kryssade Spanien sensationsartat mot Kap Verde i en match som slutade 0-0. Därefter gick Belgien samma öde till mötes mot Egypten. Matchen slutade 1-1. Och också Uruguay och Saudiarabien slutade 1-1 efter en sen kvittering. Medan Iran och Nya Zeeland alltså slutade 2-2. Grupperna G och H har blivit verkliga getingbon där samtliga lag har skrapat ihop 1 poäng efter den första rundan. I södra och mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt. Under dagen är det halvklart i mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet med lokala regnskurar och möjligen åska. Och i norr blir det mellan 11 och 19 grader. På Ålandshav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.
10: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
11: Ja, idag blir det halvklart till molnet och uppehåll med en temperatur runt 15 till 17 grader. Och vinden, den är inledningsvis svag nordlig, varierande under dagen och till kvällen tilltagande nordlig. Imorgon onsdag blir det klart till halvklart, 17 till 18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Sjövädret för Ålands hav och norra Östersjön. Nordlig till nordvästlig vind 4 till 9 meter per sekund. Vindbyar upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. Sjövädret för skärgårdshavet. Ostlig till nordostlig vind 2 till 6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar allt jämnt. På kvällen 6 till 10 meter per sekund. Och ännu sjövädret för södra Bottenhavet. Vind omkring nord som avtar småningom, först 10 till 14 meter per sekund, från och med kvällen nordvästlig vind, på efternatten 7 till 11 meter per sekund. God sikt på samtliga sjödistrikt. Och pollenrapporten visar på måttliga halter av gräs. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdags morgon den 16 juni då Eugen och Eugenia har namnsdag. Ni ska snart få en liten ledtråd av vad vi kommer att höra här i kanalen klockan 11. Men först musik av Maja Francis.

0: Cowboy.
1: Hello Cowboy, här med Maja Francis.
2: Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

0: live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.
1: Ja, men visst är det live på Åland vi hör idag med start klockan 11:00 här i Ålands radio. Och i dagens live på Åland så hör vi en konsert från den 15 augusti förra året då musikal- och showartisten Filippa Enros bjöd på show under rubriken Slageryra. Allt detta alltså idag med start klockan 11:00 här i kanalen.

Ge inte upp på mig med Linnea Henriksson hörde vi här. Och klockan närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom, eller av Ove Sjöblom. Och efter nyheterna så ringer vi upp Veronica Törnros från Pro Åland för att höra om en skärgårdskommunträff som arrangerades igår måndag. Först lite musik av Bruno Mars, Anderson, Pack, Silk Sonic. Det här är Love's Train.

0: Love's Train, Bruno Mars, Anderson, Pack Silk, Sonic. Nu blir det lokala nyheter.
1: Ellandslagets vd menar att Åland är väl rustat med snabbladdare för elbilar. Men vid lägenhetshus, där kunde det vara bättre.
2: Där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda.
1: Både importen och exporten ökade under förra året. Och idag väntas inget regn och runt 17-18 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
3: Ja, vi börjar med laddning för elbilar. För Åland är väl rustat gällande snabbladdare för elbilar med tanke på befolkningsmängd och behov. Det här säger Ålands elandelslags vd David Karlsson. Även på sommaren med turister och ökad mängd elbilar räcker de laddare som finns, menar han. I till exempel Sverige börjar snabbladdare med effekter på upp till 400 kW bli vanligare. På Åland finns ännu inte laddare i den effektklassen. Så här beskriver David Karlsson vilka laddare som finns här på Åland.
2: Ja, det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 till, eller till 22 kilowatt. Och sen finns det de här snabbladdarna då, som kan vara upp till 250 kilowatt här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläge. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kilowatt, men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter. Oftast premiumbilar, så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kilowatt laddare i dagsläge.
4: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
2: Det finns det, bara man väljer rätt ställe. Precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kilowatt.
4: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården. Men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
2: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe.
0: Du hör David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster, så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
2: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köper en elbil till exempel, om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Så det tycker jag är underutvecklat.
3: Och det sa David Karlsson, vd för Ålands elandelslag. Reporter Martina Eriksson. Varor värda nästan 357 miljoner euro importerades från utlandet till Åland i fjol, och exporten var värd cirka 205 miljoner euro. Där skriver Åsub i ett pressmeddelande. Importen ökade med drygt 46 miljoner euro och exporten med 20 miljoner jämfört med 2024. Handelsbranschen stod för cirka 33% av den totala varuimporten till Åland direkt från utlandet. Beredda livsmedel, drycker, sprit och tobak var den typ av varor som importerades för störst summa. Tillverkningsindustrin stod för nästan 70% av hela utrikesexporten, och massa av ved, papper och varor av papper var den varutyp som exporterades för högst värde. Åsub skriver också att det från och med 2025 är möjligt att redovisa det sammanlagda värdet för skattegränshandeln med varor. Varuimporten över skattegränsen var värd cirka 213 miljoner euro 2025, och de exporterade varorna över skattegränsen var värda cirka 132 miljoner euro. Och Åsubs publikation hittas via vår hemsida eller vår app. Så ska vi till Ålands tingsrätt. Åklagaren yrkade på 15 till 20 dagsböter under måndagens rättegång, där en man stod åtalad för frihetsberövande av ett par som befann sig ombord på Baltic Princess. Under händelsen, som inträffade i september 2022, gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande som var på väg till Bildäck för att köra av i Långnäs. Thomas Tornefjäll rapporterar.
5: Mannen var berusad och angrep paret i hissen, bland annat genom att knuffa dem och hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna och säga att paret inte fick gå ut från hissen. Enligt de målsägande hade den åtalade även försökt att ta en flaska sprit från en av deras taxfree-påsar. Eftersom paret hade bråttom till bildäck och var mycket rädda för mannen bestämde de sig för att ta sina kassar och försöka ta sig ut ur hissen. Under rättegången åberopade åklagaren en övervakningsfilm som visade att de tog sig ut genom att knuffa till den åtalade. Av filmen framgick också att mannen fortsatte att bete sig aggressivt mot paret även utanför hissen. Han följde också efter dem när de sprang ned för trappan mot bildäck. Paret lyckades dock skaka av sig förföljaren och sätta sig i sin bil. När de satt i bilen kände de sig mycket rädda för att mannen skulle dyka upp på bildäck. Och när de fick syn på en person ur personalen bad de honom kalla på vakten. När paret vittnade uppskattade de tiden i hissen till cirka 5 minuter. Men att deras tidsuppfattning kan ha påverkats av deras stress och rädsla. Åklagaren anser att åtalet för frihetsberövande är styrkt och att det inte krävs att det pågår en viss tid för att räknas som ett frihetsberövande. Det räcker också att det är ett verbalt hot utan fysisk påverkan. De målsägande sa att de ännu känner ett starkt obehag på grund av händelsen och att de sedan dess undviker att ta hissen ombord om de ser att någon där är berusad. Parets ombud yrkade på att den åtalade ska betala skadestånd på 1100 euro till kvinnan och 900 till mannen samt stå för deras rättegångskostnader. Den åtalade nekar till brott och anser att åtalet och åklagarens övriga yrkanden ska förkastas. Han bestrider också yrkandet på skadestånd till grunden, men om det skulle dömas ut så medger han 250 euro per person. Domen meddelas fredagen den 3 juli klockan 15.
3: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. En ny åländsk bokningsplattform som samlar upplevelser, aktiviteter och evenemang på samma ställe har tagits fram. Det finns fantastiskt mycket att göra här, men det har inte alltid varit lätt att hitta vad som faktiskt finns, säger vd och medgrundare Kim Gripenberg om varför man tagit fram plattformen som går under namnet Alando.ax. Gripenberg skriver i ett pressmeddelande att intresset från både arrangörer och förmedlare varit jättestort. Nora Lövström, vd på Visit Åland, säger till Ålands Radio att den nya plattformen fyller ett behov. Det är välkommet att det nu finns en åländsk aktör med en plattform för bokning av aktiviteter. För mindre aktörer inom besöksnäringen kan det vara ett stort steg att marknadsföra sig på de stora internationella plattformarna där provisionerna ofta är högre, skriver Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Och så vädret. Idag blir det mestadels mulet och uppehåll, men det kan förekomma från och till lite sprickor i molntäcket. Temperatur 15-17 grader och vinden är inledningsvis svag nordlig, varierande under dagen och till kvällen tilltagande nordlig. Imorgon onsdag blir det klart till halvklart, 17-18 grader som mest och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Sjövädret för Ålands hav och norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund, på sina ställen upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. På skärgårdshavet ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar alltjämt och ikväll 6-10 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet vind omkring nord som avtar så småningom, först 10-14 meter per sekund från och med kvällen nordvästlig vind och på efternatten 7-11 meter per sekund, och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och pollenrapporten, så är det idag måttliga halter av gräs. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, ostlig vind 4 meter per sekund, 14 grader. Gustav Seenskär, nordostlig vind 1 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordlig vind 4 meter per sekund, 14 grader. Märket, nordlig vind 6 meter per sekund, 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 20 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder plus 9 cm enligt det gamla mätsystemet. Och det var nyheterna tillsammans med mig Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaks till Amira och god morgon.
6: Tack ska du ha, Ove. Vi ska alldeles strax ringa upp Veronica Törnros från Pro Åland för att höra mer om en skärgårdskommunträff som arrangerades igår måndag. Först lite musik av Cornelia Jacobs. Det här är Hold Me Closer.

0: Hold Me Close här med Cornelia Jacobs, vad det vi hörde. På måndagen så arrangerades en skärgårdskommunträff på Föglö där olika typer av representanter från skärgårdskommunerna träffades för att diskutera aktuella ämnen. En som deltog, det var Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland. Jag säger god morgon och välkommen med i sändning, Veronica.
1: God morgon.
0: Hör du, berätta, vad diskuterades igår?
1: Ja, jag måste först säga att jag tyckte du hade ett ganska häftigt intro när du sa olika typer. De här olika typerna var fullmäktige ordförande i samtliga sex skärgårdskommuner, och sen var det också då lagtingsledamöter som är skrivna och bor i skärgården som var på det här mötet. Så det var de typerna som var där. Det här träffen, skärgårdskommunmöte, den hålls två gånger per år och den varierar, flyttar alltså från kommun till kommun. Igår var vi i Fögle, i höst i oktober så blev vi i Sottuna. Och det är inget beslutsmöte på det viset att

0: utbildningschef gemensam, kanske någonting gemensamt inom äldrevården. Och där har de delat upp det ganska smart, tycker jag, så att det är olika kommuner som ansvarar för olika områden då, om man funderar vidare att hur kan vi öka samarbete främst mellan kommunerna. Det är väl den en del som finns där. Sen finns det ju en stående punkt på listan som alltid kommer upp, vare sig man vill eller inte, och det är skärgårdstrafiken. Och där har vi gemensamma utmaningar där vi väl i princip alla tycker lika. Och sen finns det också olika funderingar då, beroende på var kommunen geografiskt är belägen, vad man ser för speciella utmaningar.
1: Vad är det ni tycker lika där om skärgårdstrafiken? Påminn oss.
0: Vi tycker väl kanske lika i det att det är svårt för den som inte är digitalt bevandrad, till exempel att boka om eller göra någonting, i och med att Ålandstrafiken har ganska begränsade tider. Det som väl kanske näringspolitiskt är mest bekymrande, det är ju det att våra företagare, speciellt transportföretagen då, från samtliga kommuner som har transporter mellan fasta Åland, skärgården och fasta Finland, behöver göra ombokningar på grund av att lasten förändras eller man har tappat någon last och man kommer tillbaka tidigare. Och ingenting sånt kan göras på nätet, utan allt sånt ska ringas till Ålandstrafiken. Och är du transportör och du jobbar i det privata näringslivet, så kanske du inte har tid att sitta i telefonen 30-40 minuter. Du kanske inte kan vara nummer 15 i kön. Därför att du hinner helt enkelt inte. Du har liksom annat du måste göra. Så där ser vi nog faktiskt ett stort bekymmer för det privata näringslivet till exempel. När det sen gäller turlistor, så där finns det ju ett förslag nu från landskapsregeringen, och det valde vi väl helt enkelt att inte diskutera, för det finns så otroligt divergerade åsikter om det. Någon kommun, Fögle har jag förstått, tycker att det är ett ganska hyggligt förslag, åtminstone flera tycker det där. Medan det för norra Åland, för norra skärgården då, södra skärgården, är ett bekymmer.
1: Hur går ni vidare med det som diskuteras?
0: De har en ganska smart fördelning, tycker jag. Att de frågor som aktualiseras, så är det någon som tar bollen på. Det kan vara vår kommun som säger okej, vi kan ta lead på det här. Eller det kan vara Kumlinge eller Brände som säger att men den här frågan kan vi försöka driva vidare. Och så återrapporterar vi vid nästa tillfälle. Och vissa frågor sen så väljer man också då att föras till skärgårdsnämnden eller till landskapsregeringen. För att man vill påtala då att det här ser vi som ett bekymmer, eller det här ser vi som en möjlighet, eller det här ser vi som ett förslag.
1: Kom ni fram till något speciellt igår?
0: Inte egentligen på det viset att det fattas några absoluta beslut på det här, utan det förs ju mycket diskussioner om de problemställningar som vi har gemensamma. Det är klart, vi har svårt att få inflyttning. Vi har svårt att driva näringspolitik och skapa inflyttning nu när skärgårdstrafiken ändå är så pass osäker framtiden som den är. Det är svårt att attrahera nya invånare att flytta till kommunen när man inte kan säga hur kommer trafiken att se ut, hur många turer kommer ni att ha. Mm. Och för den som bor på fasta Åland så kan man tänka, men det spelar väl ingen roll, liksom. Kom igen. Men problemet är ju, och utmaningen är ju, att skärgårdstrafiken är grunden för allt. Det är där allt utgår. Det är jättestor skillnad för Kumlinge och Brände om vi har två turer en söndag eller om vi har tre. Eller om vi har två turer till fastlandet eller om vi har fyra. Eller om Fögle har så här många turer eller om någon plockas bort någonstans. Så det är liksom samma för oss alla. Så därför blir trafikfrågorna väldigt centrala många gånger. Och man är inte helt nöjd med hanteringen av dem för tillfället. Det är svårt att sticka under stol med det.
1: Men hur, om vi bortser från skärgårdstrafiken, hur diskuterar ni om att attrahera mera folk ut i skärgården?
0: Ja, det är väl just det som ingen faktiskt tyvärr riktigt har orken för nu. För att det har varit så mycket tjafs med skärgårdstrafiken de här sista två åren, så det är liksom lite som att kraften har trytt när det gäller det. Och

0: jag kan väl prata med Förbrändes del, och vi har inga projekt mig veteligen liksom för att attrahera nya invånare. Sen kan det hända att någon annan kommun fortfarande har den kraften, men jag kan säga att vi har den inte, utan nu jobbar ju alla för att få turlistorna i skick. Jag menar, till exempel Kök kan berätta att som upplägget ser ut nu då, så kommer det inte gå någon färja för en fredag eftermiddag från Galtby till Kök här. Kan man tycka så, ja men det spelar väl ingen roll, då kan väl folk ta eftermiddagsfärjan då, behöver de väl ta någon sen tur. Men om du arbetspendlar och bor i Finland eller du vill ut i Kökar, så då blir det ju omöjligt för den som arbetspendlar. Därför att de flesta kan ju inte vara borta hela fredagen för att ta sig ner till Galtby. Så det är liksom på en väldigt praktisk nivå.
1: Som ni diskuterar saker.
0: Mm. Ja, men sen finns det också principiella frågor som vi diskuterar. Och där har till exempel Visit Åland nu då en kampanj som heter Skattkammaren för Åland. Så det är väl en jättebra kampanj, förutom att hela skärgården är exkluderad. Det finns liksom inte ens med på kartan.
1: Vad har ni pratat om det?
0: Kartan. Ja, för det första så tycker vi att det är fel. Det är inte marknadsföringsmässigt. Därför att Ålands skärgård ingår ju också i Åland och borde finnas med. Och mig vetligen har ingen skärgårdskommun fått frågan heller om man vill vara med i det här. Utan från centralt håll då så presenterar man en karta då och en mall som är jättefin. Det vill jag också säga. Den är riktigt intressant och spännande. Och jag hoppas att den ska locka många besökare till Åland. Men det man glömmer bort kanske är att det kommer också besökare från österifrån, från Finland. Det kommer också skärgårdsvägen, det kommer från Orsnäs, det kommer via Galtby. Och skärgårdskommunerna finns liksom inte överhuvudtaget med på kartan.
1: Visit Åland, du sa att Visit Åland inte har varit i kontakt med er, men har ni försökt nå Visit Åland om saken?
0: Jo, nu beslöts det på möte igår då att man skickar in en skrivelse. Men nu är det ju liksom egentligen för sent. Det här loppet är ju kört. Jag menar, kartan ligger ute, allting är färdigt planerat och så vidare. Men redan det liksom att man... Jag säger inte att man aktivt väljer bort skärgården. Jag vet faktiskt inte om man aktivt har valt bort den för det passar inte in i modellen. Eller om man har glömt bort den. Jag vet inte. Men visst finns det ju liksom en besvikelse hos skärgårdsborna när man inte finns med.
1: Ja, det sa Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland, berättade här om skärgårdskommunträffen som arrangerades igår måndag på Föglö. Veronica, visst sa du att nästa träff är i höst på Sottunga?
0: Yes, så blir det. Nästa träff blir på Sottunga. Det alternerar mellan kommunerna och den kommun som står värd då, så brukar det oftast kanske bjuda på lunch och se till att det finns en agenda som är presenterad och som också ser till att det finns ett sekretariat som för anteckningar.
1: Hoppas ni på att ha fått ett svar från Visit Åland tills dess?
0: Ja, det har vi säkert fått, men problemet är ju liksom att det loppet är ju kört eftersom marknadsföringen är igång och vi har juni nu va, men det är liksom, det är lite större än så i vår värld och jag hoppas i andras värld också att när det passar så exkluderar man gärna skärgården. Men man tar gärna bilder från skärgården och visar hur fint Åland är. Men det stärker ju inte identiteten och det stärker inte känslan av ett gemensamt Åland som möter framtiden när man blir exkluderad. Av landskapets egentligen eget organ, Visit Åland, på det här viset.
1: Tack ska du ha, Veronica, för att vi fick ringa upp dig och höra mer om dessa skärgårdskommunträffar som ni arrangerar.
0: Tack själv.
1: En fortsatt trevlig sommar till dig, Veronica.
0: Detsamma, tack. Hej då.
1: Hej då. Ja, vi tackar Veronica för pratstunden och går nu här vidare i programmet. Vi ska strax få nyheter från Ekot innan det är musik med Ray. Det här är I Know You're Hurting.

0: Här är Morgonekot. Kommunpolitikers markaffärer ifrågasätts. Hormusundet öppnas men rederierna tvekar kring säkerheten. Och riktade pengar för att korta operationsköerna verkar ha liten effekt, visar ny rapport. Det är rubrikerna idag. Ja, politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljoner på att köpa fastigheter av de kommuner som de är verksamma i och sen sälja fastigheterna vidare. Ett exempel hämtar vi från Kiruna där en politiker fick köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan sålde vidare till LKAB för över 3 miljoner kronor. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
1: Nej, utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
2: Det handlar om en obebyggd industritomt nära Kirunas flygplats som kommunen sålde till den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg år 2020. Det råder stor brist på industrimark i Kiruna, bland annat på grund av stadsflytten.
3: Och för att få köpa mark ska man söka bygglov. Men Lars-Johan Dalhäggs mark står istället orörd i 2 år innan han säljer den vidare till LKAB för 6 gånger pengarna. Och det ska visa sig att fallet i Kiruna inte är unikt.
2: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
3: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
4: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
2: I några av fallen där man inte tagit reda på marknadsvärdet har politiken, som i Kiruna, sålt vidare marken och gjort en rejäl vinst.
4: Vore jag Kiruna-bo så skulle jag bli heligt förbannad.
3: Kiruna-politiken Lars-Johan Dalhägg vill inte vara med i en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
1: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna. Nu har vi till exempel krav om att bygglov ska erhållas innan ens försäljningen genomförs.
3: Och till de som tänker att det här har kunnat ske för att det är en politiker?
1: Ja, men jag tänker att jag har inte sett några uppgifter som visar att det är därför det har gjorts på det här sättet. Så jag kan inte kommentera det som är.
0: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Utrikes nu, det gäller läget mellan USA och Iran. Gårdagens avtal mellan de båda länderna har ju inte offentliggjorts i sin helhet än. Men enligt USAs vicepresident J.D. Vance innebär det bland annat att kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Och dessutom ska ju Hormuzsundet öppnas, även om många rederier fortfarande är oroliga för att börja trafikera sundet som vanligt igen.
5: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
6: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till tv-kanalen CNBC igår. Och efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen så har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Sundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari. Hundratals fartyg har därför blivit kvar i Persiska viken stoppade från att leverera bränsle till världsmarknaden. Men trots lättnaden så kommer det dröja innan leveranserna av olja och gas återgår till det normala. En första prövning blir om rederierna vågar skicka sina fartyg genom sundet. Flera bolag säger att de behöver tydligare säkerhetsgarantier innan trafiken kan återupptas i större skala. Omkring 500 större handelsfartyg för olja och gas uppges fortfarande vara kvar i Persiska viken. Många rederier vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier både från USA och Iran innan de återupptar trafiken. Samtidigt återstår stora utmaningar för olje- och gasproducenterna i regionen. Under våren minskade länderna kring Persiska viken sin oljeproduktion med nära 15 miljoner fat om dagen. Det motsvarar nästan 15% av den globala tillgången. Branschbedömare tror att det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras, bland annat eftersom viktig infrastruktur har skadats. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson, Washington.
0: Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning med magnituden 6,7. Epicentrum låg drygt 4 mil från staden Palu, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det har ännu inte kommit några rapporter om skador efter jordbävningen. Varannan svensk tycker att det är bra att sänka skatten på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Och en av många som vill se sänkt skatt är Stefan Junhammar.
7: Ja, det är ju givet.
8: Varför då?
7: Jag åker 120 mil för att komma hit.
9: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
7: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
8: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
7: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
9: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
10: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
9: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Men Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
11: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb. Men sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
9: Av P4s undersökning framgår också att 3 av 10 svenskar tycker att skattesänkningen är dålig. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
12: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
0: Reporter Lisbeth Hermansson. I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda fördes till sjukhus. Enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de var, men de ska i alla fall har varit vakna och talbara. Riktade satsningar på fler operationer leder inte nödvändigtvis till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef vid SKR.
13: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
14: Öronmärkta pengar för att öka antalet operationer inom vissa områden har använts av flera regeringar sedan 80-talet, enligt SKR. Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer.
13: Och det man har gjort i de här återkommande statliga satsningarna är att man har riktat in sig på en liten del. Så det löser inte ut problemet.
14: Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och det kan ifrågasättas om det finns ett behov av att öka takten eftersom Sverige redan ligger på en hög nivå jämfört med andra nordiska länder, skriver SKR i sin analys. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
13: regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
14: Hur många som väntar på operation påverkas av en rad faktorer, säger han. Och det som behövs är att regering och regioner samarbetar för att hitta nya och effektivare sätt att korta vårdköerna.
13: Regionerna är ju måna att tillsammans med staten kroka arm och lösa ut det. Men då är det bättre att man för en dialog om vad man vill uppnå och hur man i så fall på bästa sätt gör det.
0: Johan Karme vid SKR, reporter Kristin Odén. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat Lex Sara-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen åren 2023-2025. Det handlar om drygt 1400 anmälningar. De vanligaste var anmälningar om uteblivna eller felaktiga insatser. Men en dryg tiondel handlade om olika typer av våld och övergrepp från personalens sida. Regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Utredaren skriver på Dagens Nyheters debattsida att det vore svårt att genomföra en sån förskola för bara vissa barn och att det väcker frågor om lika behandling och diskriminering. Utredaren kommer istället med flera andra förslag, till exempel att införa en språkbedömning vid 3 års ålder som skulle kunna ge rätt till förskola med språkstöd. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går nu snabbt fram med att driva igenom flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstades en grundlagsändring igenom som kommer att hindra den förra ungerska ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
15: Amivel Orbán Viktor már 20 évig volt miniszterelnök, 36 évből 20 évet miniszterelnöki pozícióban töltött, ezért őre is fog vonatkozni ez a...
16: 20 av de senaste 36 åren har han suttit på premiärministerposten, så den grundlagen kommer naturligtvis också att gälla honom. Det sa Peter Madger under en presskonferens i april när han fick frågan om ett av sina tydligaste vallöften inför valet i våras. Nu har löftet alltså blivit verklighet. Igår röstade det ungerska parlamentet för en grundlagsändring som begränsar tiden på premiärministerposten till högst 8 år. Beslutet innebär i praktiken att Viktor Orbán stoppas från att återvända som premiärminister. Magyars parti Tisza har 2/3 majoritet i parlamentet och kunde därför få igenom ändringen utan en folkomröstning. Magyar har lovat att riva ner det system som byggdes upp under Orbáns långa tid vid makten. Orbán har anklagats för att steg för steg ha ändrat lagar, institutioner och spelregler för att säkra sitt partis grepp om staten. För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. Tisas förslag går ut på att bygga upp en mer oberoende och trovärdig public service med tydligare insyn, ny ledning och ett starkare skydd mot politisk styrning. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: Det är nu fler i världen som tar del av nyheter via sociala medier och olika videoplattformar än via de traditionella mediernas egna webbsidor eller appar. Det här visar Reuters forskningsinstitut för journalistiks årliga rapport. Rapporten bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. Enligt den här rapporten hade 54% använt sociala medier och videoplattformar för att konsumera nyheter, medan 51% hade använt nyhetsföretagens egna kanaler. Vädret idag, Götaland och Svealand får rätt molnigt med regn eller regnskurar på många håll och 12-20 grader. Södra Norrland halvklart till mulet, i sydost en del regn, 12-17 grader. Norra Norrland får i väster en del sol, men i övrigt molnigt och i Tornedalen också lite regn. 10-15 grader.
17: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter nu då. Klockan slagit 9:15. Vi ska... Sådär kan det gå ibland. Vad ska vi göra? Jo, vi ska ta en titt på dagens händelser i historien, men först musik av Lars Winnerbäck.

0: Något som verkligen är bra här med Lars Winnerbäck. Hörrni, nu tar vi oss en titt på dagens händelser i historien. Jag kände att jag behövde dra ett djupt andetag, för nu ska jag prata ett tag. Till det behöver man mycket luft. Nåväl, det är den 16 juni idag, årets 167 dag. Nu återstår det 198 dagar av 2026. Och dagens namnsdagsbarn, ja, det är Eugen och Eugenia. Namnen, de kommer från grekiskan och betyder ungefär välbördad eller av fin börd. Så vi säger väl grattis till Eugen och Eugenia idag på namnsdagen. Den 16 juni så uppmärksammas också ungdomsdagen i Sydafrika. Och runt om i världen så firas också, eller även, Bloom's Day. Den här dagen, den har fått sitt namn från huvudpersonen Leopold Bloom i den irländska författaren James Joyces roman Ulysses. Tror jag det uttalas. Ja, Ulysses. Den här berättelsen, den utspelar sig just den 16 juni 1904 i Dublin. Så därför så uppmärksammas dagen då varje år av, ja, litteraturintresserade människor världen över. De vet, de har koll på vad Bloom's Day är. Första gången jag hört talas om det. Nåväl, vi går nu vidare till några historiska händelser som inträffat denna dag. Om vi börjar år 1527, då inleddes den berömda riksdagen i Västerås faktiskt. Den pågick fram till 18 juni, räknades som, ja, det första riksmötet i Sveriges historia som man faktiskt kunde kalla riksdag. Här var det då representanter från olika delar av landet som deltog, och det här mötet blev väl ett viktigt steg i utvecklingen av det svenska statsskicket. Besluten som fattades där så stärkte också kung Gustav Vasas makt och bidrog också till en förändrad relation mellan staten och kyrkan. Nåväl, typ 400 år senare, ursäkta, inga några, utan vi snackar 400 år senare. 1904 så skakades Finland av en händelse. Det var så här att generalguvernören Nikolaj Bobrikov, som styrde Finland på uppdrag då av det ryska kejsardömet, sköts i senatshuset i Helsingfors av studenten Eugen Schoman. Bobrikov var och hade blivit mycket impopulär eftersom han drev på den här förryskningen av Finland och begränsade också det finländska självstyret. Schoman, ja, han agerade ensam enligt de källorna som jag har stött på. Han agerade ensam och tog också sitt liv direkt efter attentatet. Och Bobrikov sen då, jo, han avled dagen därpå av sina skador. Nu hoppar vi vidare till 1943. Den dagen så invigde kung Gustav Sandöbron i Ångermanland. Den här bron, den ersatte den sista färgförbindelsen på vägen mellan Stockholm och Haparanda. Och blev på något sätt, eller blev en viktig del i det svenska vägnätet. Men det är inte bara ros, utan det är väl en liten ris. För den här bron hade en tragisk historia faktiskt. Under bygget den 31 augusti 1939 så kollapsade en gjutform. Och dessvärre så omkom 18 arbetare. Nu hoppar vi fram till 1963, alltså 20 år senare. 16 juni så skrevs ett stycke rymdhistoria faktiskt. Då blev den sovjetiska kvinnan Valentina Tereshkova den första kvinnan i rymden. Hon hade valts ut bland över 400 sökande och skickades upp med rymdfarkosten Vostok 6. Den här resan den varade i 3 dagar. Och eftersom att hon inte var yrkesmilitär utan endast hedersmedlem i flygvapnet så blev hon också den första civilisten i rymden. Efter hennes resa så dröjde det faktiskt 19 år innan nästa kvinna färdades ut i rymden. Nu ser jag att tiden håller på att rinna iväg så vi tar oss framåt och snabbt gör vi det också. Nu förflyttar vi oss till 2010. Bhutan blev första landet i världen som införde ett totalt förbud mot tobak. Det var 2010. 2011 antog den internationella arbetsorganisationen ILO en viktig konvention om rättigheter för hushållsarbetare. Syftet här var att ge människor som arbetar i hem, till exempel som städare eller barnflickor, bättre arbetsvillkor och rätt till lön enligt sitt lands regler. Då. Det var det. Vi avslutade där 2011 för vi har ännu några födelsedagar att nämna här. Idag, den 16 juni, så fyller en åländsk politiker år. Född 1946, vilket då betyder att denna person fyller jämnt idag, alltså 80 år. Stort grattis säger vi till Harriet Lindeman som fyller 80 år idag. Åländsk politiker, varit social- och miljöminister åren 1991 till 1995, också 2005 till 2007. Och förutom social- och miljöminister så har hon även varit kultur- och utbildningsminister mellan åren 1995 till 1999. Och när jag såg det här så kom jag att tänka tillbaka på förra året då vi faktiskt intervjuade Harriet Lindeman om hennes tid i politiken. Vi hade en sommarserie och hon var en av dem som deltog i den. Där berättade hon om hur hon, se tillbaka på åren inom politiken, hur hon slog igenom då hon ställdes mot flera stora manliga namn vid valet för Mauno Koivistos elektor när han ställde upp i presidentvalet 1981 bland annat. Där kom lilla hon och gjorde ett otroligt val och fick över 6000 röster, berättar hon. Den här intervjun den finns på vår hemsida alandsradio.ax. Jag rekommenderar att man går in och söker upp den för hon berättar också om flera tillfällen under hennes politiska karriär som hon minns med stolthet. Bland annat den dagen då OHS, alltså Ålands hälso- och sjukvård, var bildat. Grattis Harriet på din födelsedag idag. Jag vet inte om jag någonsin har pratat så här mycket och så här länge om dagens händelser i historien. Därför kände jag att jag behövde andas ut det här lite. Vad har vi näst på tur här? Jo, så här är det också. Vanligtvis så brukar vi ju spela en låt i samband med dagens händelser i historien. Men vet ni vad? Finns inga låtar kopplade till dagen på det sättet så att jag skulle kunna ta och spela någonting, utan det enda jag kommer att tänka på är att jag skulle bra kunna sjunga Ja må hon leva åt Harriet, men det tänker jag inte göra här och nu, utan det är faktiskt som så att klockan, den närmar sig halv, den är halv 10. Vi ska nu få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom.
1: Elandelslagets vd menar att Åland är väl rustat med snabbladdare för elbilar. Men vid lägenhetshus, där kunde det vara bättre.
2: Där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda.
1: Både importen och exporten ökade under förra året och idag väntas inget regn och runt 17-18 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon.
2: Ja, men vi ska börja med att åklagaren yrkade på 15-20 dagsböter under måndagens rättegång där en man stod åtalad för frihetsberövande av ett par som befann sig på Baltic Princess. Under händelsen som inträffade i september 2022 gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande som var på väg till Bildäck för att köra av i Långnäs. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Mannen var berusad och angrep paret i hissen, bland annat genom att knuffa dem och hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna och säga att paret inte fick gå ut från hissen. Enligt de målsägande hade den åtalade även försökt att ta en flaska sprit från en av deras taxfree-påsar. Eftersom paret hade bråttom till Bildäck och var mycket rädda för mannen bestämde de sig för att ta sina kassar och försöka ta sig ut ur hissen. Under rättegången åberopade åklagaren en övervakningsfilm som visade att de tog sig ut genom att knuffa till den åtalade. Av filmen framgick också att mannen fortsatte att bete sig aggressivt mot paret även utanför hissen. Han följde också efter dem när de sprang ner för trappan mot Bildäck. Paret lyckades dock skaka av sig förföljaren och sätta sig i sin bil. När de satt i bilen kände de sig mycket rädda för att mannen skulle dyka upp på Bildäck. Och när de fick syn på en person ur personalen bad de honom kalla på vakten. När paret vittnade uppskattade de tiden i hissen till cirka 5 minuter. Men att deras tidsuppfattning kan ha påverkats av deras stress och rädsla. Åklagaren anser att åtalet för frihetsberövande är styrkt och att det inte krävs att det pågår en viss tid för att räknas som ett frihetsberövande. Det räcker också att det är ett verbalt hot utan fysisk påverkan. De målsägande sa att de ännu känner ett starkt obehag på grund av händelsen och att de sedan dess undviker att ta hissen ombord om de ser att någon där är berusad. Parets ombud yrkade på att den åtalade ska betala skadestånd på 1100 euro till kvinnan och 900 till mannen samt stå för deras rättegångskostnader. Den åtalade nekar till brott och anser att åtalet och åklagarens övriga yrkanden ska förkastas. Han bestrider också yrkandet på skadestånd till grunden, men om det skulle dömas ut så medger han 250 euro per person. Domen meddelas fredagen den 3 juli klockan 15.
1: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. En ny åländsk bokningsplattform som samlar upplevelser, aktiviteter och evenemang på samma ställe har tagits fram. Det finns fantastiskt mycket att göra här, men det har inte alltid varit lätt att hitta vad som faktiskt finns, säger vd och medgrundare Kim Gripenberg om varför man tagit fram plattformen som går under namnet Alando.ax. Gripenberg skriver i ett pressmeddelande att intresset från både arrangörer och förmedlare varit jättestort. Nora Lövström, vd på Visit Åland, säger till Ålands Radio att den nya plattformen fyller ett behov. Det är välkommet att det nu finns en åländsk aktör med en plattform för bokning av aktiviteter. För mindre aktörer inom besöksnäringen kan det vara ett stort steg att marknadsföra sig på de stora internationella plattformarna där provisionerna ofta är högre, skriver Lövström i ett mejl till radion. Åland är väl rustat i gällande snabbladdare för elbilar med tanke på befolkningsmängd och behov. Det här säger Ålands andelslags vd David Karlsson. Även på sommaren med turister och ökad mängd elbilar räcker de laddare som finns, menar han. I till exempel Sverige börjar snabbladdare med effekter på upp till 400 kilowatt bli vanligare. På Åland finns ännu inte laddare i den effektklassen. Så här beskriver David Karlsson vilka laddare som finns på Åland.
4: Det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 eller till 22 kilowatt. Och sen finns det de här snabbladdarna då som kan vara upp till 250 kilowatt här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläge. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kilowatt, men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter, oftast premiumbilar, så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kilowatt laddare i dagsläge.
5: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
4: Det finns det, bara man väljer rätt ställe. Precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta, som man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kilowatt.
5: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården. Men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
4: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe.
6: Du hör David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster, så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
4: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köper en elbil till exempel, om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Så det tycker jag är underutvecklat.
2: Och det sa David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag. Reporter var Martina Eriksson. Varor värda nästan 357 miljoner euro importerades från utlandet till Åland i fjol, och exporten var värd cirka 205 miljoner euro. Det här skriver Åsub i ett pressmeddelande. Importen ökade med drygt 46 miljoner euro och exporten med 20 miljoner jämfört med 2024. Handelsbranschen stod för cirka 33% av den totala varuimporten till Åland direkt från utlandet. Och beredda livsmedel, drycker, sprit och tobak var den typ av varor som importerades för störst summa. Tillverkningsindustrin stod för nästan 70% av hela utrikesexporten, och massa av ved, papper och varor av papper var den varutyp som exporterades för högst värde. Åsub skriver också att det från och med 2025 är möjligt att redovisa det sammanlagda värdet för skattegränshandeln med varor. Varuimporten över skattegränsen var värd cirka 213 miljoner euro 2025, och de exporterade varorna över skattegränsen var värda cirka 132 miljoner euro. Och hela publikationen från Åsub finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och så vädret. Idag är det övervägande mulet och uppehåll, men det kan även förekomma lite sprickor i molntäcket och det kan stundvis vara halvklart. Temperatur 15-17 grader och vinden är inledningsvis svag nordlig, varierande under dagen och till kvällen tilltagande nordlig. Imorgon onsdag blir det sen klart till halvklart, 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Sjövädret på Ålands hav och norra Östersjön. Nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. Men på sina ställen kan det vara upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. På skärgårdshavet ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen nordvästlig vind som tilltar. På kvällen 6-10 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet vind omkring nord som avtar så småningom. Först 10-14 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind och på efternatten 7-11 meter per sekund. Och det är god sikt på samtliga sjödistrikt. Och pollenrapporten så berättar att det är måttliga halter av gräs. Och det avslutar Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och då så lämnar jag tillbaka till Godmorgonstudion där Amira finns.
0: Tack ska du ha, Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55. Och vi ska också strax ta reda på vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Men först musik med Midnight Oil. Det här är Beds Are Burning. Mm.

0: Beds are burning med Midnight Oil i studion. Nu är Rasmus Karlsson och Peter Grönholm. God morgon på er.
1: Morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Står det till idag?
1: Nej, tack, bra.
0: Jo. Har du stigit upp tidigt, Rasmus?
1: Nej, inte något extra idag, inte ska jag säga.
0: Nej, ingen fotbollsmatch.
1: Nej.
2: Nej. Det var ju så typ Jugoslavien, ja. Nordvietnam idag.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Kunde man sova förbi det.
1: Ja,
0: ja, ja. Okej. Okay. Men då så. Mm, bra. Berätta, vad har ni på gång idag?
2: Ja, det är tisdag, men då blir det musikfläta, ser du. Den har ju legat och nästan mögla Rasmus gamla fläta. Det blev ju en 2 veckors fläta.
0: Ja, tänk att ingen tänkte på det. Nej. När Rasmus gjorde sin fläta.
1: Den var ju så bra, det var därför.
2: Ja, det var det. Vi kunde inte skiljas från den här flätan.
0: Vi ville inte släppa den.
2: Nej, precis. Så var det.
1: Japp.
2: Det var ju självstyrelsedagen i alla fall sen. Ja. Men nu är det dags att göra en ny.
0: Mm.
2: Och det är det jag håller på med i stort sett, så att jag kan inte säga så mycket mer om det.
0: Flätmakarna är tillbaka på jobb.
2: Ja, det kommer att bli bokstäver, det kommer att bli musik. Frågor
0: Härligt.
2: Kommer att ställas.
0: Härligt.
2: Sånt kommer att hända.
0: Ja, vad bra.
2: Före det, då ska vi till namn.

0: och allt möjligt. Jag vet inte riktigt var de är och i alla sina projekt, men det kommer vi att få reda på, tänker jag, att ungefär 13.30 då när vi skickar Anders, skickar vi dit. Så får vi se vad han får ut för information av detta. Så att, men det är väl ungefär det som jag kan lova i det här skedet. Önskemusik och god stämning också förstås.
1: Det är bra det. Ja, härligt. När eftermiddag är över så då tar Åland idag vid med vem då som programledare?
2: Idag är det Johan Ågren tillsammans med Sandra Broborn som håller i programmet då när vi kör igång vid 15.30. Idag så ska vi prata en del inför fredagen, midsommar.
1: Jag tänkte just, jag kände mig som världens största frågetecken. Vad händer på fredag?
2: Ja, säg det.
1: Jag förstår inte. Vad är det som händer på fredag? Nej, på riktigt. Förlåt, jag är lite trött denna morgon.
2: Ja, men det är också jag kollade upp att tydligen är ju årets midsommar så tidigt det bara går. Mm. Så det kanske är lite därför man inte känner sig redo för det ännu.
0: Och vad var senaste? Det kollade också upp.
2: Var det 26?
0: Ja, precis.
2: Ja, det är väl rimligt. Det är inom en vecka.
0: Inom en vecka. Kan vara liksom.
1: Okej.
2: Okay.
1: Tillbaka till fredagen.
2: Jo, vi ska inte i programmet, tror jag, prata desto mer om just vilka datum det är, utan vi ska göra lite viktiga kollar, så att säga. Mm. Dels så ska vi idag prata med Mariehamns stad om lite hur, vad som händer i staden på midsommar. Det var kanske framförallt Engelska parken vi ska snacka om. Och sen ska vi också höra oss för lite hur det ser ut för nypotatisen.
1: Ja, har ni planterat någon potatis
2: Nej.
1: I år?
2: Nej, jag har omöjligt.
0: Jag tänkte, men du skulle kunna ha, jag skulle kunna hjälpa dig med det. Du har ju balkong.
2: Ja, i och för sig. Och
0: så ska man, inglasar har du inte.
2: Ja, jag har hur mycket möjligheter som helst.
0: Visst.
2: När jag kommer till anläggen åker på balkongen.
0: Verkligen. Det var förr i världen, jag vet inte, är ni bekant med det här Rottan i pizzan kallar man det för mig. Alltså, det är typ en bok.
1: Ja.
0: Det är så här folklivsforskare Bengt af Klintberg.
2: Ja, namnet har hört.
0: Bror till clownen Manne.
2: Okej, då var det klart.
1: Clownen Manne har jag hört talas om.
0: Precis. Ja. De är bröder.
1: Okej.
0: Okay. Och då han samlar på sig så här myter, liksom just
2: urban legends kan man väl säga lite.
0: Ja, precis. Så kan man säga nu för tiden.
2: Ja.
0: Myter. Och då en sån klassisk, den heter Rottan i pizzan då, därför att när de här mystiska italienarna dök upp i Sverige på typ 60-talet så då och med det här nya pizza så visade det sig sen att de bakar på kött från råtta. Därför Rottan i pizzan.
1: Aha.
0: Och det var ju förstås intressant. Men det var också en sån, alla historier handlar inte om invandrare.
1: Nej.
0: Men nu den jag råkar komma på, där var det så att när de satt i så här lägenheter så då rev de upp parketten och så odlade de potatis på golvet. Ah. För så hade de gjort hemma i sina länder utan civilisation, där man då på den tiden trodde att folk dök upp ifrån.
1: Där Rasmus.
0: Det kommer Rasmus att göra från och med nästa.
2: Ja, så är det.
1: Jag undrar, ja.
2: Ja, men det skulle kanske funka helt okej att odla på potatis på balkongen. Man kan ju dessutom ha, om man dessutom odlar i sand som jag hört att vissa börjar hålla på med.
1: Ja.
2: Så är det nu tacksammare om man skulle få det att funka. Väl, jag skulle garanterat inte få det att funka.
0: Nej, men det där kan vi ta tur med senast nästa år. Jag drömmer om en inglasad balkong för mina odlingar.
2: Ja, vi kan.
0: Jag flyttar in framåt.
1: Ja, april.
0: Ja, kanske slutet av mars nästa år. Ja. Kommer jag med så här pinne med knyte på och en påse potatis.
1: Det här är, nej, nu spårar det här ur. Det här, vet inte riktigt.
0: Det brukar du aldrig göra när jag är här.
2: Nej.
0: Vad händer nu?
1: Ska ni bli mitt i att bli sambo?
2: Nej, vi ska
0: bli potatisbönder.
2: Ja, exakt.
1: Okej. Men då visste vi det. Tack. Rasmus, tillbaka till Åland idag nu.
2: Ja, för att återknyta till det då, vi ska prata ny potatis, alltså hur det ser ut med den då kring midsommar samt då stadens midsommarplaner. Och sen så ska vi också idag höra lite om att efterfrågan på båttaxi har ökat ganska markant, i alla fall om man frågar företagarna här efter att tvärgående linjen försvann.
1: Just det.
2: Att det är turister då som vill åka mellan

0: mellan skärgårdsöarna. Och det är ju så att det är inte alldeles billigt med båttaxi. Så det har blivit, ja, det finns vissa problem i och med det förstås. Så det ska vi höra mera kring.
1: Då säger jag tack till Peter Grönholm och Rasmus Karlsson som var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Nu blir det musik med Cornelis Vreeswijk.
2: Somliga går med trasiga skor.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Padam här med Kylie Minogue. Hörrni, det här programmet, alltså god morgon, börjar leda mot sitt slut här nu. Och i fokus efter 10 så hör vi mer om de artister som finns på plats den 25 juli, då Anders Wiklöf, vadå? Jo, fyller 80 och bjuder på en gratis konsert. Om inte jag missminner mig helt här nu så är det väl imorgon som dessa biljetter till denna konsert släpps. Så jag kan väl tänka mig att en och annan person kanske står där i kön imorgon tidigt på morgonen. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Lycklig här med Knife in the Heart innan fokus tar vid.

0: Och det är med glädje som jag välkomnar PJ Jägerhult till studion. Det brukar vara den här årstiden som du gästar Ålands Radio, PJ.
1: Ja, man tackar och bugar. Det är ju bara en gång om året. Men ja, ja. Jag ser verkligen fram emot det varje gång.
0: Ja, det gör vi också. Det är inte så att vi har tjatat ut dig ännu i alla fall. Eller? Och du är här naturligtvis med anledning då av den numera traditionella 25 juli-konserten. Ja, det har ju blivit tradition nu, PJ.
1: Ja, det har det blivit. Det här är faktiskt det är 10-årsjubileum. Vi har inte gjort en 10 år, för det blev ett litet uppehåll under pandemin. Mm. Då gjorde vi en flashmob istället nere på torget, som ni kanske minns. Men vi har varit igång i 10 år.
0: Mm. Och det här året nu då, så fyller ju Anders Wiklöf, som ju är orsaken bakom allt detta. Han fyller 80 i år.
1: Ja, det är 80-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och han gör ju det här för att han vill ge någonting tillbaka till hela Ålands befolkning. Och det tycker han är den största presenten han kan få på sin födelsedag.
0: Ja, det är ju många som har tagit del av hans presenter genom åren. Och det kan man ju inte förneka. Det brukar ju vara runt en 10 000 pers där runt omkring, eller?
1: Ja, cirka 10 000.
0: Ja.
1: Och det är ju 4 000 stolar. Och det är ju gratis för alla, men man får hämta ut stolsbiljetter, höll jag på att säga, sittplatsbiljetter. Och de kan man hämta på Alandica på onsdag 9:00. Och max 4 biljetter per person.
0: Nu måste jag fråga, är det på Alandica eller receptionen på Hotell Arkipelag?
1: Förlåt, Arkipelag naturligtvis.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hotell Arkipelag, ja. Receptionen, då har vi det klargjort.
1: Ja,
0: eller hur,
1: helt
0: det?
1: Så att, absolut.
0: Även om det är ganska nära, så att när man kommer dit så kanske man ser vart kön går.
1: Ja.
0: Men 4 stycken, det är vad man får hämta ut. Portarna öppnar 9:00 på onsdag.
1: Yes, helt rätt.
0: Så att vi har det klart. För det här är ju någonting som människor, det har ju människor fråga efter redan. Ja, men när släpps biljetterna? När får man gå och ställa sig i kö? Så det är bra att vi har det rätt det här, eller hur?
1: Ja, helt rätt.
0: Ajamän.
1: Tusen tack.
0: Det här året då, nu när det är både 10-årsjubileum, men samtidigt när Anders Wiklöf fyller 80, är det lite mera storslaget? Kan det vara mera storslaget?
1: Ja, kan det vara mer? Det var ju en sån jättesuccé förra året och även året innan. Men vi lever, det blir ju större och större för varje år. Så nu i år, vi har Cissi Kyrkjebø här för 7:e gången. Och hon är ju numer en av 2 världssopraner tillsammans med Sara Brightman. Och en mycket god vän till Anders. Och han spelar ju hennes låt innerst inne i själen varje gång han visar sin tennisbana. Det är många som har hört det. Och vi har fått hit Victor Leksell.
0: Ja.
1: Och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året, för han gör en enda konsert. Och det är Globen, eller numera Avicii Arena, och den är mer eller mindre utsåld i november, men vi har lyckats få hit honom till Åland.
0: Han gör en liten avstickare till Åland.
1: En liten avstickare, och han spelar tydligen golf, så han ska testa golfbanan.
0: Ja, det är också. det är en sån där bra grej som man kan locka lite
1: med. Ja.
0: Ja. Och för dem som undrar, Victor Leksell, vi måste ha ett litet smakprov på honom, så ska vi återkomma till resten av artistlistan. Ja, Victor Leksell alltså. Det här är väl kanske den låten som han är mest känd för, Svag. Ja, vi står här med PJ Jägerhult. Victor Leksell, en av de artister som uppträder på 25 juli-konserten. Ja, det är en diger lista, PJ. Vi går vidare. Vad bjuder ni mera på?
1: Jo, vi har lyckats. Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision, och de borde ju ha vunnit.
2: Jajamän.
1: Absolut. Jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen, och sen flyger de hit så att de är med på kvällen. Och det är vi jätteglada över. Thomas Ledin kommer tillbaka.
0: Ja.
1: Han har ju sitt bygdespel uppe på Höga Kusten, men väljer att avbryta det åka hit på lördagen och sen åka tillbaka. För han tyckte det var så otroligt trevligt för 2 år sedan när han var här. Och han kommer att göra en mycket spännande duett. Alltså det är någonting som är värt att vänta på.
0: Och duett med? Eller är det
1: blir en överraskning.
0: Ja, okay, det blir, ja, det jag tänkte är att det, ja. Du ska väl inte berätta allt heller, men man måste ju fråga.
1: Ja, självklart. Ja. Så har vi Lotta Engberg tillbaka för 3:e gången. Och även ihop med Christer Sjögren. Och de kommer faktiskt att göra en liten minimusikal som aldrig har uppförts någon gång i hela världen förr.
0: Det är urpremiär alltså, världspremiär.
1: Ja, urpremiär för de 2 giganterna.
0: Ja.
1: Hanna Lindblad, som har huvudrollen i Chicago i höst, kommer att göra förmodligen någonting ur Chicago. Hon har ju varit här 2 gånger tidigare. Och sen har vi verkligen, verkligen jobbat för att få hit en artist som faktiskt är jämnårig med mig. Jag har varit artist i 50 år. Och har haft en show i Sverige nu som heter 50 år på tronen naturligtvis. Han har varit på tronen i 50 år.
2: Vem kan det vara?
1: Vem kan det vara? Nämligen Magnus Uggla, mina damer och herrar. Då finns det i-
0: Ja, kung för en dag sjunger Magnus Uggla, och där är det ju så passligt då. Den 25:e smäller det som man sjunger i just den låten. Så att det kan väl vara ett hett tips att den finns med på repertoaren, kanske?
1: Absolut, ja. Absolut. Den är ett krav från Anders.
0: Ja, det kan jag tro. Ja, det är en lång lista. Sen är det ju som brukligt också. Vi har lite namn som vi också känner igen sen tidigare. Jag tänker på till exempel Janne Schaffer.
1: Ja. Mm. Och Janne har ju, han jobbade ju otroligt mycket med Ted Gärdestad. Producerade hans skivor och skrev låtar upp med honom. Så att han gör en liten Ted Gärdestad hyllning. Och det tillsammans med åländska artister som till exempel Tilde Polviander och Alva Johansson, som är 2 verkligt coming musikalartister. Och så kommer Lenny Norman tillbaks. Han har ju inte varit här sedan 2018, så att han har samlat på sig lite bitska kommentarer.
0: Jag tänkte säga, kör han, det blir lite stand-up liknande då, berättar om läget, tänkte jag säga.
1: Ja, om läget i omvärlden och framförallt ur en mans synvinkel i äldre övre medelålder.
0: Det blir nästan bli så att Lenny börjar närma sig övre medelåldern.
1: Ja, ja. Men han är lika bitsk i alla fall.
0: Ja, det kan jag tro.
1: Och Therese Karlsson kommer tillbaka till den fantastiska sopranen här från Åland. Och även Sara Nedergård och Josefin Silén från Finland, de som har dominerat Vegatoppen här under våren. Och en annan artist som just har kommit upp på Vegatoppen, det är Tindra Karlsson. Känner ni till henne?
0: Jajamän, hon vann ju Deluxe här 2023, och det tog ju lite tid innan hon fick spela in sin låt, men nu finns den i alla fall.
1: Ja, och det är en kanonlåt. Mm. Vidare från Åland, Erik Sundström, en riktig gentlemannasångare som förmodligen när han var med hos oss första gången var 11 eller 12 år och sjöng Imagine något helt sanslöst. Emil Hage, gitarristen, har varit med varje år sedan 2018 och går från klarhet till klarhet. Det är ju till och med så Janne Schaffer var imponerad av Emil när de spelade ihop här för 2 år sedan. Sen kommer Sofia Eriksson och så Tilde Polviander och Alva Johansson som jag sa. Janne Åström, mannen med det yviga skägget och Tordöns rösten. Och sen har vi förstås Erika Dunder och hela Dunderdansgänget, som ju är en stor del av kulturlivet här på Åland. Mm. Och en stor del av 25:e julekonserten. Anders Leine kommer med både sin barnkör och sin vuxenkör. Så att det är ett otroligt gäng bakom scenen. Och konsertmästare Andreas Nyberg förstås, från Åland och Hansa Berg kapellmästare.
0: Och hur stor är orkestern? Som...
1: 19 man.
0: 19 man stark. Mm.
1: Ja, och man kan säga backstage, det är en stor gemenskap. Det blir som en familjesammankomst där bakom. Och det är därför artister verkligen vill komma hit. Där är lite annorlunda än vanliga festivaler. Det är mer, kan man säga, mer värme och mer närhet.
0: Mm. Vem är det som leder och pratar oss igenom hela kvällen den 25 juli?
1: Den här gången är det Agneta Sjödin som har det inte otacksamma uppdraget utan tacksamma uppdraget. Och med den sprudlande energin, hon ger sig aldrig. Så att det kommer inte att bli en tyst minut. Mm.
0: 19.30 börjar det. Det brukar vara en liten paus i mitten. Det är så många så att gästerna behöver sträcka på benen. Är det så också den här gången?
1: Det blir en paus i mitten som jag brukar säga i 20 minuter. Och vi måste invänta Anders. Mm. Komma tillbaka så att det blir ofta 40.
0: Ja, det brukar väl vara så i alla fall. PJ, när det är 80-årskalas nu då, det är alltså den här listan, det är ju närmare, ja, vad är det, 25 akter eller någonting, så 24-25 akter med allt inräknat. Kan det dyka upp någon överraskning?
1: Kan det verkligen behövas en överraskning?
0: Nej, men man vet ju aldrig med er. Så att det är väl lika bra att fråga om du har någonting i bakfickan.
1: Nej, vi har ingenting i bakfickan just nu.
0: Inte just nu, nej. Nej, men det är över en månad kvar innan konserten ska vara.
1: Det som Anders alltid säger, det är långt dit.
0: Ja, det finns lite tid att jobba på. PJ Jägerhult, vi påminner om biljetterna. Det är det många som frågar efter. De släpps onsdag morgon klockan 9.
1: Yes.
0: Och på vilket ställe?
1: På receptionen Hotel Arkipelag.
0: Så var det. Den 25 juli konserten. Och PJ Jägerhult, tack för att du gästade oss. Vi ser fram emot som tidigare den 25 juli.
1: Tack för att jag fick komma och varmt välkomna.

0: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby är ett av Ålands mest vinstrika företag. Och årligen i täten i den så kallade skattetoppen när de som bidrar mest med samfundsskatt listas. Och så lär det fortsätta. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och något förbättrad vinst på 32,5 miljoner euro för 2025. Fabriken i Haraldsby var tidigare den bärande delen i Orkla Confectionery & Snacks Finland, som numera slagits ihop med Orkla Foods Finland och behållit sitt säte på Åland. Platschefen Christer Söderström säger att en ordentlig utredning gjordes om var det var mest lämpligt att ha sätet. Ålands fördelar avgjorde.
1: Är du i Helsingfors så tror jag att du blir en i mängden så att säga. Det är svårt att liksom få komma och tid att prata med den regeringen. Här har man ju ändå relativt enkelt att har man ett behov att kommunicera om någonting eller behöver hjälp med någonting så ställer de alltid upp. Och det tror jag att har i alla fall det är positiv betydelse. Sen som sagt, om det har strikt ekonomiska aspekter i form av minskade skattebelastningar och sånt, det har jag svårt att tro. Och tror inte heller att det var det som gjorde att det vägdes in så tungt.
0: Från fabriken i Haraldsby kommer årligen 14 000 ton produkter, huvudsakligen producerat av lokal potatis.
1: Vi får in ungefär 24-25 000 ton åländsk potatis in till fabriken varje år. Och det motsvarar ungefär 60% drygt kanske till och med av hela vår förbrukning. Men i storleksordningen ligger vi där.
2: Går den åländska potatisen till någon speciell produkt eller är det jämnt fördelat?
1: Nej, egentligen inte, utan vi skriver inte på påsen att det är åländsk potatis, utan vi skriver på att det är finsk potatis, eftersom merparten av den resterande delen av den potatis vi förbrukar kommer från finska fastlandet då. Och den åländska potatisen räcker helt enkelt inte till som det är idag, och då vill vi inte marknadsföra oss för starkt med liksom att det är åländsk potatis. Det är ju olika potatissorter och typer för det som går till snacks, alltså till chips, och det som går till djupfryst potatis. Det både hanteras annorlunda och lagras i olika temperaturer. Och om man bara enkelt vill generalisera det där så kan man säga att om man ska tillverka pommes frites då vill man gärna ha en oval potatis för att laga långa, fina pommes frites. Och lagar man chips då vill man gärna ha en rund potatis så att alla skivor ser ungefär likadana ut. Nu vet vi allihopa att så där enkelt är det inte riktigt, men det finns ju sorter som är deras karaktär är mer ovala eller mer runda beroende på vilka sorter man använder.
2: Är den åländska potatisen rund eller, eller är den avlång?
1: Det finns nog båda sorter. Vi tar ju potatis från Åland till både djupfrysproduktion och chipsproduktion, så här får man nog både runda och ovala potatisar. Det finns ju många olika andra aspekter, till exempel vilka potatisar som går att lagra lite längre i säsongen just för att kunna tillverka chips och djupfrysta produkter långt efter att man har tagit upp potatisen från landet. Så det är massa olika parametrar som ska vägas in när man väljer potatis.
2: Vilken produkt är det ni säljer mest av egentligen?
1: Ja, det är ju våra klassiska chipsorter som är de största produkterna. Alltså vanlig saltad chips och sen Broadway som är den här sour cream onion kryddade chipsen är ju den största kryddade chipsen. Så. Men det finns en hel del nya sorter också som sticker ut och börjar ta plats i hyllan. Så, och det är kul. Det pågår ju hela tiden försök att hitta nya smaker som folk tycker att är intressanta. Och vi ser ju då också att folk generellt, men finska folket som vi levererar till dem, man är mer intresserad och nyfiken på nya sorter och nya smaker. Alltså där man är mer öppen för att testa jämfört med hur det kanske varit för 10 år sedan.
0: I Haraldsby går produktionen på högvarv inför storhelger och just nu till fotbolls-VM.
1: Jo, men så är det väl att när det är VM i någon form så äts det mer chips och förmodligen dricks det någonting gott till det också mellan varven.
0: Även om tillgången till potatis varit god så har först bristen på solrosolja i och med kriget i Ukraina och nu med Irankriget höjda priser på gas gett fabriken i Haraldsby utmaningar.
1: Ja, vi är ju tyvärr då energidryga i våran fabrik. Det är ofrånkomligt och det är klart att energiprisökningar av den här kalibern det slår oss ganska hårt. Får vi hoppas att det ändå backar tillbaks här lite i alla fall, så att vi kommer ner på lite mer normala priser. Men det är ju framförallt den energi som vi behöver till våra pannor då, för att fritera och värma upp oljan. Så dit går det mycket energi, och det är klart att det syns på räkningen också varje månad.
0: Sedan 2021 har man med en biogasanläggning kunnat utnyttja potatisen till mer än föda.
1: För varje kilo eller liter eller vad man nu vill säga biogas vi kan producera själva på våra restprodukter, så minskar ju vi behovet av inköp av energi. Så det är klart att det har en stor kostnadspåverkan. Att kan vi producera mycket biogas, så behöver vi ju som sagt köpa mindre annan energi, och det hjälper oss. Det är ju den ena biten, och därmed kommer ju automatiskt också det här med avtryck på miljön då. Mindre fossilt bränsle vi köper, så mindre CO2-påverkan har vi på miljön. Och hela biogasanläggningen bygger ju på att man har en rötningsprocess som gör att potatisbitarna som kommer ifrån vår produktion och som vi inte använder liksom till färdiga produkter, de bryts ner och så ger det oss biogas som vi tar tillbaka som energi. Och sen den här restprodukten då, eller slammet eller vad man ska säga, är ju någonting som vi sen i sin tur då skickar ut i jordbruket då, som en bra näringsämne då, gödselpreparat då, som istället för att köpa konstgödsel då, så sätter vi den här fina restprodukten ut på åkrarna istället. Med god effekt och utan att på något sätt ha någon negativ påverkan på miljön.
2: Men hur självförsörjande är ni på den här typen av bränsle?
1: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
0: Nyligen godkändes en ny detaljplan för grannfastigheterna. Orklafabriken är trångbodd, men i dagsläget är det mer lokal energiproduktion som hägrar. Christer Söderström nämner bland annat en solenergipark som möjlig. Dessutom rullar planerna på annan lokalproducerad gas vidare med Red Rock Energy som tagit vid efter OX2.
2: Vad kan det leda till?
1: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt då. Det är ju det som är vår stora bränslekälla i framtiden här. Och sen exakt när och hur mycket, det får framtiden utvisa. Men meningen är ju att vi ska övergå till någonting mer fossilfritt än vad vi har idag inom snar framtid då.
0: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter Björn Nylund.

0: Kari Chao har börjat jobba som konsult vid Godby Shipping. Han blir bland annat teknisk projektchef för deras nybyggen i Kina. Tidigare har han varit projektledare för bygget av exempelvis Viking Glory. Vi träffade honom för att prata om hans pågående jobb men även om framtidens fartygsbränslen. Först hör vi Kari Chao berätta om hur han kom till Godby Shipping.
1: Efter avslutad av Viking Line så hamnade jag på Mobi på Guangzhou Shipyard. Och sen när jag kom hem så hamnade jag på nytt till Viking Line där ungefär 10-11 månader. Och efter det projektet så tänkte jag, fasen, jag skulle kunna starta ett eget företag. Och på det viset så slank jag in på Godby och samtidigt så har jag jobbat för ett annat företag då, ett svenskt företag, Mantec. Eftersom Viking Line var den första kunden då av kryogeniska kopplingar från Mantec. Och jag har varit över närmare 6 år i Kina, så tyckte de att jag skulle kunna komma och hjälpa dem på Kina-marknaden med den delen. Så jag jobbar 50% då för Mantec och ungefär 50% då för Godby Shipping sen 2024 då i november-december. Så jag jobbar ganska länge redan för Godby Shipping.
2: Så det låter som du har varit med en hel del bakom kulisserna, kanske med planeringen och beställningen och alltihopa kanske?
1: Kanske inte planeringen, den har ju då teknolog gjort då, designern i Hamburg. Men däremot så har jag varit med, vi har besökt massor med olika varv i Kina och olika företag, liksom evaluera liksom och ge min input då på de här olika varvena. Så det har varit mycket, mycket resor.
2: Men vad ska du rent konkret göra vid de här nybyggena? Vad blir dina uppgifter?
1: Alltså som teknisk projektmanager så det är ju tekniken då som allt med fartygets byggnation och så vidare. Ritningsapproval och den delen då, hålla i den biten.
2: Mm.
1: Och sen då olika tillverkare, besöka tillverkare, senare då också delta i olika, som man kallar då, factory acceptance test runt omkring. Och så under byggnationstiden så är jag då platschef där, har ett lokalt team då som gör inspektioner. Så följer jag upp och rapporterar då tillbaks till Godby Shipping och så vidare.
2: Skiljer det här sig mycket från tidigare uppdrag eller det här sånt du håller på med nu?
1: Det här är mycket liknande som jag håller på med tidigare. Det som skiljer egentligen, det är inte så mycket restaurang och hotell på den här båten, så det är liksom, det är mera stål och plåt och målfärg.
2: Du har ju en bakgrund inom Viking Line. Berätta, vad allt har du hunnit med där?
1: 86 så jobbade jag på ATC på tankbåtarna och så var jag hemma på ledet där, så besökte jag arbetsförmedlingen då efter en vecka hemma då, så började jag få tråkigt, så frågade de om det fanns något på gång och ja, då hade SF Line köpt en gammal färja då från England och så undrade de om jag ville hoppa på det då, så det blev. Och fara till Chatham då, december 86, till Ålandsfärjan. Och där var jag till, ska vi se då, det var 87. Var som i början där som maskinist och sen senare som maskinchef. Sen flyttade jag över till Rosellan och började som dancing queen på Mariam Stockholm.
2: Så det är inom maskin du har liksom din bakgrund och utbildningen?
1: Ja. Och från 2000 så kom jag till Viking Line kontoret och började med dels nybyggnad och så här andra projekt och renoveringsprojekt utav fartygen. Och så sen blev det Viking Express då i Helsingfors, där jag var platschef och projektchef från Viking Grace och Glory.
2: du var ju då med XPRS och så hade det varit Grace, men Viking Glory, det kan jag tänka mig att måste ha varit lite speciellt att vara involverad kring, eller?
1: Ja, Viking Grace var också, eftersom hon var den första passagerar, Solas passagerarfartyg på LNG. Vi hade inga regelverk, vi hade några guidelines som vi skulle följa, så det var en stor utmaning då. Så det var en otroligt intressant. Och såklart all den lärdom som vi drog då från Grace så utnyttjade vi på Glory. Men sen att bygga i Kina, så det var ju en annan utmaning då. Men det blev ju med ett bra gäng så får man ett fantastiskt fartyg, det är så.
2: Det som jag tänkte att skulle vara speciellt var just att fartyget byggdes i Kina, och du var ju på plats där väldigt, väldigt länge, och det hände ju lite saker de här åren. Det var ju den här pandemin då kanske först och främst som påverkade. Hur var det att vara liksom på andra sidan jorden?
1: Ja, pandemin började ju då precis när kinesiska nyåret började. Folk for hem. Det var ju sådana som var for hem till Åland, Finland, och de kunde inte komma tillbaka på ett halvår. Så vi hade väldigt låg bemanning där på sajten. Själv så vågade jag inte fara därifrån, för det var ju, då hamnade man ju i karantän då, 2-3 veckor. Så jag var 27 månader i ett sträck där i Xiamen.
2: Hur gick det då?
1: Det gick hyfsat, men det skulle vara skönt att komma bort lite. Men det var man var ju rädd att gå på olika ställen, eftersom de har ju full kontroll var man är. Och råkar man passera något ställe där de har hittat något covid, så då blev det ju karantän direkt. Så man höll sig mycket hemma och så på jobb. Det var ju så.
2: Men hur trivs du med Kina överlag annars då?
1: Jag trivs bra. Det är ett trevligt folk, trevligt land egentligen. De är väldigt vänliga och deras mat är ju excellent. Det finns så många olika rätt stilar utav mat, så det är fantastiskt det.
2: Om man tittar på sjöfartssidan då, det byggs ju mycket fartyg i Kina numera, men hur är det med liksom kunskapen och förståelsen för till exempel vår del av världen och sånt?
1: Då när vi beställde Viking Glory, så då var det många som sa nej, det där blir ju aldrig någonting, men med facit i hand så blev det ju, de kan bygga, men de måste få en bra ledning. Du måste inspektera egentligen. Vi brukar säga att you get what you inspect, så det är jätteviktigt. Men de lär sig snabbt. De är jätteduktiga, rationella. Och när man ser de här större varven, de går in på mycket robotiserad svetsning, och det är liksom, för de har svårt att få tag i kunnig personal, precis som i alla länder. Alltså det ungdomen idag då, de utbildar sig då, och de vill inte sitta och svetsa, det är liksom smutsigt, så det blir mera robot.
2: Men om vi hoppar tillbaka lite till just det med Godby Shippings nybyggarna då, de ska ju få en batterikapacitet för drift. Det är väl förmodligen främst i och vid hamnar det här rör sig om, eller?
1: Ja, det är väl, alltså det är ju en hybridlösning, så det liksom, den är ju inte färdigt designad nu. Vi har för tillfället så kanske har vi inte storleken på batteriet, men det kommer att lösa sig ganska snart här. Men det är ju, det är lite som en, du kan kombinera då batteri med diesel, och du kan kombinera med diesel och generatorn som går som en motor, så att du får energi från hjälpmotorerna. Och så kan du koppla bort motorn helt och köra bara på hjälpmotorerna och el, så det finns så mycket möjligheter och liksom redundans i det där då. Så du kan köra lite långsammare då på bara el från hjälpmotorer till exempel och batteri. Eller så kan du kombinera. Har du måste pusha lite kanske för isförhållanden, så då kan du boosta med el då, plus då diesel.
2: Och sen så förbereds ni väl också för metanoldrift, för metanoldrift.
1: Jo, det kommer att finnas själva metanoltanken. Den är ju lite speciell. Det ska finnas en bufferttank runt den här tanken om det börjar läcka eller någonting. Så den byggs färdigt in i fartyget. Och sen planeras det då utrymmena för de här bränslebehandlingsrummen som kommer att finnas liksom planerat in i designen där. Så, den dagen då man bestämmer sig att nu ska vi konvertera till metanol, då finns mycket liksom av det här grova färdigt där.
2: Hur vanligt är det att man har liksom antingen många olika driftslösningar på plats eller åtminstone förberedda för en ganska enkel konvertering sen?
1: Det finns ju olika nivåer på då hur en del är kanske bara en klassnotering att det går att konvertera, medan då andra har kanske att det är ju motorn som ska konverteras. Du ska installera pumpar och rör och du ska ha ventilation och hela den biten. Och det finns olika nivåer på den här hur mycket man är förberedd då.
3: Säger alltså Kari Schau. Men hur hett alternativ är metanol då? Ja, Kari Schau fortsätter.
1: Alltså det har ju varit lite upp och ner där. För beroende på att metanol det har varit ganska dyrt. Så en del som har liksom gått in för metanol, sen har de backat ur och nu kommer de tillbaks för att det börjar bli lite mer populärt på nytt här då igen. Jag var på en konferens i Kina där de berättade om metanol och grön metanol, och de var inne på liksom i Kina då, de har bestämt att de ska öka produktionen av grön metanol och den ska då vara prismässigt jämförbart med LNG. Det var deras själva plan då. Och de hade en otrolig kapacitetsökning där i Kina. Så de jobbar på.
2: För det är det så att metanolen är ganska dyr just nu eller?
1: Jo. Den är dyr. Så det är många som de bygger metanol för metanoldrift, men de fortsätter köra på diesel eller tjockolja. Så det.
2: Men vad är största fördelarna med just metanol om man jämför andra framtidsdriftsmetoder?
1: Metanol, det är ju en vätska då. Det är liksom lättare att hantera än till exempel LNG då. Där ska det är ju kryogeniskt, det är ju minus 162. Så du ska ju ha, det är en helt annan typ av logistik och utrustning ombord då.
2: Och sen om man jämför med el så där kanske både metanol och LNG lämpar sig för längre sträckor på ett annat sätt än vad el.
1: Ja, batteri är ju mera korta sträckor.
2: Mm. Hur är det liksom med storleken på fartyg och sånt, spelar det också in i några sådana ekvationer?
1: Ja, det är ju storleken är det väl inte, mera liksom vilken rutt du går på som avgör. Går det mellan Asien och Europa så är batterier, du får ingen last med då mera.
2: Ja, så då är det bara fartygen man kan köra och ingenting ombord i princip.
1: Ja.
2: Jag förstår. Men hur långt ifrån är vi och på allvar kunna ha en större etanoldrift i bruk inom sjöfarten överlag?
1: Ja, det hänger ju på tillgängligheten och priset på. Det måste vara konkurrenskraftigt, annars är det liksom, blir det ingenting. Sen är det ju med metanol, du hamnar ju ändå på att ha en 10% diesel då, för att få det att liksom tända på rätt ställe. Så det är ju inte helt grönt.
2: Men
1: det finns ju grön diesel också som man det kan det ju bli. Men tillgänglig, det måste finnas grön metanol. Det är ju det som gäller.
2: Mm. Men är det liksom det så att säga hetaste alternativet när man pratar framtidens driftsmetoder, eller finns det andra som, yeah, som kan slå högre?
1: Alltså det är ju, LNG är ju klart störst nu, och sen kommer det metanol. Det börjar komma lite ammonia. Jag jobbar ju för Mantec, där har vi vi har ju den här transferlösningen av LNG, ammonia, hydrogen och så vidare. Den lösningen mellan fartyg och terminal, eller fartyg, ship to ship. Och där har jag varit lite involverad i en del ammoniabunkerfartyg i byggen i Kina då. Var och titta på sånt då. Så vi har ammonia, det är också en del redare som har beställt ammonia. Men det är ju ett gödsel, det är liksom, där måste du ha ännu mer diesel då för att få det. Och det är ju en otrevlig vätska.
0: Och det är så Kari Chao som nu för tiden jobbar alltså som konsult för Godby Shipping och deras nybyggen i Kina. Reporter, det var Rasmus Karlsson.

missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag. Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

0: Hej och välkommen till Live på Åland. Den 15 augusti förra året så sjöng musikal- och showartisten Filippa Enros på Emmausfestivalen under konsertrubriken Schlageryra. Så vi kan vänta oss svenska schlagerhits och en härlig utomhusstämning när Filippa Enros nu äntrar scenen.
1: Och nu ska vi tona ner lite, för nu ska ni hänga kvar, för nu kommer det en annan mycket kompetent tjej som ska ta över scenen tillsammans med sina två dansare Bianca och Lina. Det är Filippa Enros som är en mångsidig artist. Ni kanske har sett henne som skådespelare i Lena, så som i himmelen, och hon var med också i 25 juli konserten. Hon har varit med i musikaler och gjort allt möjligt. Hon är bland annat koreograf för våra reklampauser här på Emmaus också. Så hon kan allt, den tjejen. Och nu ska det bli jättemycket schlager. Ni får hänga med och funga med så mycket ni kan. Välkomna. Filippa, scenen är din.
2: Okej, allihopa. Hej på er. Nu blir det lite slagershow. Är ni redo?

Ja, som jag sa tidigare, eller som Karina sa tidigare, så heter jag alltså Filippa Enros. Tackar, tackar. Jag heter Filippa och jag ska vara här och sjunga lite schlager för er ikväll. Och jag hoppas att ni vill sjunga med. Det är bara att sjunga och dansa så mycket ni kan. Vi ska göra den här bakgården till ett party. Det här är också mitt sista gig på Åland den här sommaren. Så att jag ska verkligen kötta allt vad jag kan nu. Och jag vill att vi alla dansar och sjunger. Och ja, det blir fest. Och i nästa nummer har jag också med mig två stycken dansare. För extra partykänsla. Och den här låten som jag kommer sjunga, ja, de får en applåd, förstås. Och det kommer mest bli sån klassisk slager. Men nästa låt så har jag också valt en modern låt som jag tror att de flesta ungdomar känner till. Och det är Molly Sandéns Hålla mig. Jag tyckte att vi måste ha en modern låt också. Så den blir det nu.

Carolina! Ja, då ska vi gå tillbaka till de här lite mer klassiska schlagerlåtarna. Det är ju så att jag uppträdde på 25 juli-konserten i år och i fjol. Och en annan som gjorde det var också Lotta Engberg. Så vi har blivit kompisar nu. Så en liten hyllning till Lotta måste vi ju ha här ikväll. Så det blir hennes mest kända låt, Fyra bugg och en Coca-Cola.

Tack så jättemycket. Sen har vi ju i Sverige många väldigt kända, starka kvinnliga sångare. Som jag tycker, slagdrottningar kan man ju nästan säga faktiskt. Som har varit med i Melodifestivalen och blivit väldigt stora med sina härliga slagerlåtar. Så det jag ska framföra nu, det är ett medley på några av mina favorit kvinnliga slagersångare. Det blir Charlotte Perrelli, det blir Linda Bengtzing, det blir Lena PH. Och eftersom jag satt mikrofonen i ett stativ kan ni ju gissa vem som börjar.

Tack så jättemycket! Tack! Nu har vi haft högt tempo, så nu tänker jag att vi ska varva ner lite och jag ska bjuda på en av mina favoritballader. Jag som liten tjej såg den här artisten i Melodifestivalen. Sarah Dawn Finer heter hon, jag tror det var 2008. Hon var med i Mello och hade en så vacker lång röd klänning och hon åkte... När hon sjöng den låten så åkte hon på någon sorts avsats upp i luften och jag tyckte det var så häftigt. Så nu ska jag sjunga den låten för er.

Tack så mycket, tack så mycket. Nu har vi två nummer kvar. Och ja, nu måste vi ta upp tempot lite till tycker jag. Så den här artisten har jag faktiskt träffat på riktigt. Jag har aldrig jobbat med henne, men jag såg henne i Kapellskär i terminalen medan Rosella ännu gick. Så här kort ungefär, de coolaste stövlarna jag har sett. Alltså så här höga klackar, så här smala. Och hon gick på dem som om det vore liksom gummiskor. Jag pratar förstås om Nanni Grönvall.

Jaha, hörni, tiden går fort när man är roligt. Nu har jag ett favoritmedley kvar. Det här är också en artist som jag... Ja, det är faktiskt ganska sjukt att jag kan kalla den här artisten för kollega eftersom jag sjöng med henne i fjol. Sveriges största popdrottning genom tiderna. Det är alltså Carola jag pratar om. Och när jag då i fjol kommer av scenen så står Carola och säger bra jobbat till mig. Vad säger man? Det är samma. Ja, tack. Knäna skakar. Men nu i alla fall så ska jag avsluta med ett Carola medley och Bianca och Lina kommer dansa och vi kommer kötta allt vad vi har det sista här nu.

0: mycket allihopa! Bianca! Lina! Tack för oss!
1: Vi hörde Filippa Enros konsert Schlageryra ifrån Emmausfestivalen förra året. Inspelningen gjordes av Audiotrade och mixningen har Fredrik Hitonen gjort här hos oss på Ålands Radio. I och med det här så tar Live på Åland nu lite sommarledigt och återkommer igen i augusti. Ha en skön sommar!
2: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 11:05 och det är dags för nyheter. God middag. Visit Åland har en kampanj som heter Skattkammarön Åland, där skärgården inte finns med på kartan som publicerats, och det är skärgårdskommunerna mycket kritiska till. Frågan diskuterades på en skärgårdskommunträff på Fögle som hölls igår måndag. Lagtingsledamot Veronica Törnros var med på träffen.
2: Sen finns det också principiella frågor som vi diskuterar, och där har till exempel Visit Åland nu då en kampanj som heter Skattkammarön för Åland. Så det är väl en jättebra kampanj, förutom att hela skärgården är exkluderad. Det finns liksom inte ens med på kartan.
3: Vad har ni
2: man
3: pratat
2: kan läsa
3: om det?
2: Kartan. Ja, för det första så tycker vi att det är fel. Det är inte marknadsföringsmässigt. Därför att Ålands skärgård ingår ju också i Åland och borde finnas med. Och mig vetligen har ingen skärgårdskommun fått frågan heller om man vill vara med i det här. Utan från centralt håll då så presenterar man en karta då och en mall som är jättefin. Det vill jag också säga. Den är riktigt intressant och spännande, och jag hoppas att den ska locka många besökare till Åland. Men det man glömmer bort kanske är att det kommer också besökare från österifrån, från Finland. Det kommer också skärgårdsvägen, det kommer från Orsnäs, det kommer via Galtby. Och skärgårdskommunerna finns liksom inte överhuvudtaget med på kartan.
3: Du sa att Visit Åland inte har varit i kontakt med er, men har ni försökt nå Visit Åland om saken?
2: Jo, nu beslöts det på möte igår då att man skickar in en skrivelse. Men nu är det ju liksom egentligen för sent. Det här loppet är ju kört. Jag menar, kartan ligger ute, allting är färdigt planerat och så vidare. Men redan det är liksom att man, jag säger inte att man aktivt väljer bort skärgården. Jag vet faktiskt inte om man aktivt har valt bort den för det passar inte in i modellen, eller om man har glömt bort den. Jag vet inte, men visst finns det ju liksom en besvikelse hos skärgårdsborna när man inte finns med.
1: Och det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Visit Ålands vd Nora Lövström säger i ett svar att det inte stämmer att skärgården inte är med på kartan. Citat, det är tre skilda öar på den kraftigt förenklade kartan riktad mot barn. Så att säga att skärgården inte finns med stämmer inte, säger Lövström. Men hon förstår skärgårdskommunerna och de ska ta det i beaktande i framtida arbete, säger Lövström. Reporter här var Amira Bogdiri. Landskapsregeringen begär in anbud för anordnande av julfest för år 2026 för de anställda. Det nuvarande avtalet har gått ut och landskapsregeringen skriver att upphandlingen ger en möjlighet till förlängning för julfesterna 2027 och 2028. Upphandlingen understiger EUs tröskelvärde och genomförs i ett förenklat förfarande. Landskapet uppskattar värdet för alla tre julfester till 90 000 euro. I kravlistan finns bland annat att julfesten ska arrangeras i en lokal som inte får vara längre bort än 4 kilometer från självstyrelsegården. Att det ska finnas ett trärätters alternativ, och i varmrätten ska minst ett av menyförslagen innehålla minst 150 gram oxfilé. Utöver det ska arrangören stå för dans till livemusik och eftermiddagen, och lokalen ska vara tillgänglig till minst klockan 01:00. Ålandstidningen skriver att anbudsbegäran från landskapet väcker ont blod på OHS som tagit beslutet att ställa in julfesten för att spara 30 000 euro i år. Här räknar vi ostskivor, och så läser man i tidningen om oxfiléer på landskapets julfest, säger en anställd på OHS som Ålandstidningen har pratat med. Viking Line plockar in 800 sommaranställda till sina många olika uppdrag ombord, skriver de i ett pressmeddelande. Totalt sökte 13 500 personer sommarjobb till sjöss hos Viking Line, vilket enligt Doni Torri placerar rederiet bland de mest eftertraktade sommararbetsplatserna i Finland. Störst intresse väckte arbetsuppgifter inom taxfree-försäljning, städning och restaurang. Många uppskattar till exempel de regelbundna lediga veckorna som arbetet ombord innebär. Tidigare rekryterade sjöfarten i praktik sig själv, men sommararbetsmarknaden har förändrats betydligt de senaste åren. Även om det generellt finns färre jobb just nu har unga vuxnas förväntningar ökat tydligt. De vet vad de vill ha och jämför arbetsgivare på ett helt annat sätt än tidigare, berättar Jenny Linnanlehto. Och så vädret. Resten av eftermiddagen så är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet men uppehåll. Temperatur runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag då blir det mestadels klart, en 17-18 grader och en måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och det här var Ålandsnytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit och då lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.

0: Klockan slog 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det säger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export trots osäkerheter i världen. Samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Också höjda löner och sänkta skatter förbättrar köpkraften även om finländarna sparar mycket på grund av det osäkra världsläget. Åklagaren yrkar på 4 års fängelse för den man som stått åtalad för omfattande export av fordon till Ryssland. Ett bolag som mannen äger exporterade 135 lastbilar och ett antal släpvagnar till Ryssland trots sanktionerna mot landet. Fordonen kunde föras till Ryssland på grund av att förbudet inte gäller transithandel. Bolag registrerade i Turkiet och Kazakstan uppgavs som köpare, men i verkligheten stannade bilarna i Ryssland. Vi har ett nytt rekord vad gäller livsmedel. Under fjolåret åt finländarna ost som aldrig föll förr. I snitt hela 27 kilo ost per person. Det visar uppgifter från Naturresursinstitutet. Vi åt också mera fisk än året innan, drygt 14 kilo per person. Den totala köttkonsumtionen minskar eftersom vi äter allt mindre nötkött. Vi åt i snitt 78 kilogram kött per person under fjolåret. Bland övriga livsmedelsmängder kan nämnas till exempel 50 kilogram frukt, 65 kilo grönsaker och 86 kilo spannmål per person och år. Underhållsarbetet vid kärnreaktorerna Olkiluoto 1 och 2 är klart. De avslutades förra natten då Olkiluoto 1 kopplades till riksnätet igen. Olkiluoto 1 hade i år en mer omfattande genomgång som varade i drygt 57 dygn. Medan servicen vid Olkiluoto 2 blev klar på bara 10 dygn. Och sedan i höst väntar servicearbetet för Olkiluoto 3. Och så kan jag ännu notera att för en stund sedan fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig. Och hennes partikamrat från Karolina Partanen har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen där Partanen svor ministerns tjänsteed. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan...
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare, hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Klockan är 13, det är dags för nyheter och en väderrapport. Idag ska finansministeriet avgöra vilka välfärdsområden som det ska börja styra. I fredags föreslog ministeriet att tre välfärdsområden ska genomgå en utvärderingsprocess. Områden som berörs är Södra Österbotten, Kymmenedalen och Södra Karelen. Enligt uppgifter till YLE har beslut redan fattats om att inleda processen för Södra Österbotten som har ett sparbehov på över 40 miljoner euro till år 2029. Utvärderingsprocessen innebär att finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdet, i synnerhet angående ekonomin. Målet är att kunna trygga tillgången till vårdtjänster i ett område. Finlands ekonomi håller på att återhämta sig, men energipriserna väntas fortfarande stiga. Det skriver finansministeriet i sin ekonomiska prognos. Bland annat väntas oljepriset förbli högt. Prognosen är gjord före de senaste nyheterna om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan komma att öppna Persiska viken. Effekten på oljepriset kommer med viss fördröjning, det säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär 90 dollar per fat under resten av året. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring 80 dollar per fat under resten av året.
0: Reporter här A.G. Karlsson. Trots den regniga försommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande märkbara i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen på sina håll och minskat den akuta torkan är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Och Meteorologiska institutet har gett en väderprognos som sträcker sig till midsommar. Några varningar för bränder i skog och mark finns inte. Och det innebär att det med högsta sannolikhet är fritt fram för att elda midsommarbrasor i hela landet. I de södra och västra delarna av landet väntas över 20 och till och med över 25 grader på sina håll. I övriga delar av landet ska det vara kring 15 grader.

0: Efter middag lyssnar du på, Peter heter jag, Grönholm, om vi nu ska vara formella, som är med dig även idag då, tisdag. Hej, kul att du är här. Adam Berlin heter du, som också är här.
1: Jajamän.
0: Även kul att du är här.
1: Vi känner igen den här duon sedan igår.
0: Ja, precis. Ja, känner du att vi börjar bli etablerade som en duo? är vi Batman och Robin?
1: Ja, hittills har jag inte känt på någon annan än dig. Någon...
0: Okej. Okay. Ja, precis. Du har egentligen inte träffat någon i det här huset förutom mig.
1: Ja, lite så.
0: Du bara sitter här i en låda och jobbar och sen plockar jag fram dig 5 minuter här till eftermiddagen.
1: Precis.
0: Mm, så kan det bli ibland när man sommarjobbar. Vad tänker du om dagens nyheter då?
1: Ja, men idag ska vi bland annat berätta om att polisen oroas av en ny trend där föräldrar inte vågar anmäla brott mot barn för att de är rädda för repressalier. Så det ska vi få höra på.
0: Och att typ att barnen ska hämnas, tänker jag. Kanske, eller?
1: Ja, kanske. Eller att det ska komma upp till ytan överhuvudtaget. Mm-hmm. Alltså att de hellre löser det internt själva, även okay. om det kanske finns ett brott där i bakgrunden.
0: Intressant. Jaha, ja.
1: Och utöver det så ska vi har det just kommit en ska vi prata elkostnader och så ska de göras för att sänkas här på Åland och energikommissionen har tagit fram ett flertal åtgärder som de ska prata om och Robert Monsén, han kommer också till Åland idag 15:30 och berätta mer om de här åtgärderna.
0: Så där ja. Ja, men då låter det ju som att du har läget under kontroll idag igen.
1: Jajamän, det får vi hoppas på.
0: Ja, precis. Det märker vi sedan 13:55.
1: Exakt.
0: Är det så, om du då upptäcker att du inte har läget under kontroll, kommer du då, är det så här, ett, du är tyst, två, du hittar på nyheter som du läser, eller tre, du lämnar över tillbaka till mig och eftermiddag?
1: Ja, tre låter som det klokaste, men ja. Jag är rädd för att scenario ett kanske är mer troligt att göra.
0: Ja.
1: Det är någon panikslagen tystnad.
0: Det här är många år sedan och jag ska inte svära på att om det var en sommarjobbare eller om det var en som jobbar här hela tiden som läser nyheten, så hade hon glömt vädret. Sitt papper med det skrivna vädret på. Det här kom hon på när det var dags för vädret, varpå hon började liksom inifrån nyhetsstudion då, så måste man lite, om man lite hukar sig och titta ut för att försöka beskriva vädret i realtid. Där har du tips.
1: Ja, men det låter som att det var ganska kul att se på utifrån, kan jag tänka
0: mig. Ja, framförallt för mig som satt i den andra studion tyckte det här var mycket underhållande, men det var ett tips bara.
1: Ja, tack, det är bra. Det är bra. Allt sånt är välkommen.
0: Ja, precis. Tack ska du ha för att du tittade in, Adam. Vi ska alldeles strax titta på vädret, men vi måste ha lite musik först.

Did I tell you, Jerry Williams? Väder lovar jag. Mulet står det idag. Det känns som att solen smiter igenom molnen emellanåt, men inte enligt min väderkarta. Men inget regn väntas i alla fall. Inte på hela veckan mera, eller i alla fall vardagsveckan då. Vilket är trevligt. Det kan möjligen bli lite blåsigare idag och imorgon än vad vi har haft tidigare. Men jag tror inte det är någon större fara. Jag tror att vi landar på, nu kommer jag inte ihåg exakt, någonstans runt 24-25 mm regn. Igår då i Lämland, då räknar jag med natten. Också gårdagen och natten. Så att gräset kommer att växa ifall att du har tänkt klippa det till midsommar, så kan det behöva göras två gånger. Och ingen varning för terrängbrand, vilket ju får en att fundera om man borde smyga ut i skogen och göra eld. Eller om man ska låta bli. Tumregeln brukar vara låt bli, men man blir ju sugen. Så, det var vädret det.

Timbuktu har man inte hört om så mycket. Jag tror han är ute med ny musik faktiskt. Men det var ju en period då det kändes som varannan hit som släpptes och var Timbuktu. Det löser sig heter den här låten då. Vi ska bege oss iväg ut ur studion här om en liten kvart. Det är nämligen så att Nabbens vänner, de har invigning idag. Nabbens storbod. Det här har de klockan 14. Men då tänker jag så här, klockan 14, då ska ju vi ha musikflätan. Då kan vi inte, den går inte att rubba på. Utan då tänker jag att då smyger vi dit lite före, redan vid 13.30 då, för att få höra om vad det här är för någonting. Men du som inte har en musikfläta att oroa dig över klockan 14 kan ju alltid gå till Nabben och se vad det där blir. Det är Anders som ger sig av dit, Anders Fällman ska jag säga. Så att det är lite sånt som händer då, musikfläta och Nabbens storbod alltså i eftermiddag denna tisdag.

The Hole of the Moon var det där. En låt som jag tror man skulle kunna säga att den kanske handlar lite om som kreativitet. Till exempel att sångtexten går ju så här att liksom, han som sjunger så ser någonting och den som han sjunger om så ser en mycket större bild, mycket mer fantasifull del. Så, vad är det med? The Waterboys heter de i alla fall som gjorde den. Det här känns som en typisk sån musikflätanfråga, att det kan vara bra att lära sig namnet på den gruppen, för det kunde mycket väl komma. Inte i dagens fläta, men säkert kommande flätor. Vi ska snart be oss iväg till Nabben och inte för att bada, tror jag. Jag ska kolla med Anders om han är sugen på ett dopp, men då ska det handla om deras storbod, Nabbens vänner då har invigning av den idag. Men vi ska lyssna till en låt först, och det är Lisa Nilsson, Uteblivna vi heter den.

0: Lisa Nilsson var det där. Uteblivna vi tror jag låten heter. Jaha, det ska bli pompa och ståt och bubbel och snacks faktiskt vid, nu ska vi se, Nabbens sjöviste tror man säger. Om en halv timme, för det är nämligen idag då invigning av Nabbens vänners storbod, eller Nabbens storbod kanske det heter då. Och det har varit talkoarbete i flera år då som ligger bakom detta. Men för att liksom, istället för att jag ska sitta och gissa vad det är som händer där borta, så har vi skickat Anders Fällman till Nabben och du har träffat lite folk som vet saker, förstår jag.
1: Jo, det stämmer bra det. Jag befinner mig här vid Nabben, som sagt, vid sjöbodarna och båthuset. Och jag står här och beskådar en nyuppförd storbod. Och här tillsammans med mig står Mikael Staffas, ordförande för Nabbens vänner. Hej!
2: Hejsan! Välkommen!
1: Tack så mycket! Ja, det är lite festlig stämning här, börjar smyga sig på lite. Alla har inte kommit ännu, men...
2: Nej, tillställningen börjar egentligen klockan 2, men radion är ju alltid snabba på pucken.
1: Så, så är det. Hörde du, det är ju så, du pratade med mig här innan och Nabbens vänner är ju en ganska ny förening. De som inte känner till Nabbens vänner sedan tidigare, vill du berätta lite vad det är ni gör?
2: Nabbens vänner är som sagt var en relativt ny förening. Den var aktiv innan den bildades. Det fanns eldsjälar som gick här i området och städade och gjorde upp, liksom, höll det snyggt runt omkring och försökte utveckla området. Och sen bildar man en förening och så skapar man ett samarbetsavtal med Mariehamns hamn, som gör att vi utför en del tjänster åt dem och så får vi då en ersättning av dem. Och den här föreningen består av idag ungefär ett 40-tal medlemmar. Och alla är kanske inte aktiva, men säg att vi har 10 aktiva som kommer och deltar i de veckor, eller vi har en talka varje vecka. Och det antalet så brukar det öka. Åtminstone så här i början på säsongen så märker vi att då finns det ett stort intresse. Så att det är...
1: Ja, så det har slutit upp lite här nu när ni har fått upp den här boden.
2: Ja, det här, alltså boden i sig skapar ett intresse och man är nyfiken på vad vi håller på med. Så att det finns nya krafter, och en sån här förening bygger hela tiden på att vi måste få nya yngre krafter. För annars så kommer vi få ett bekymmer. Så att det är här. Men det här är dragplåster. Och vi kommer med mera dragplåster.
1: Men just boden då, som vi står här för. Vill du beskriva lite varför ni ville att den skulle stå här och vad den ska användas till?
2: Jo, när jag kom med i föreningen 2022-23 så då hörde jag talas om den här viljan att bygga en storbod som skulle vara en föreningslokal, samlingslokal. Man skulle kunna utnyttja den till lite ett av varje, och då fanns det ingenting konkret. Sen blev jag ordförande 2023 och då sa jag nu måste vi ta tag i det här, och så då började vi skapa en ritning på den här byggnaden och sökte finansiering via Lider. Och det här under vårvintern 2024 så blev vi beviljade medel där vi bland annat skulle utföra 1600 talkotimmar för att göra den här skapelsen. Och sen kom vi igång under våren, så började arbetet, och då var det jättemånga som var villiga att komma hit och spika och skruva, framförallt. Man spikar ju snart inte längre. Men det här, och sen har det dragit ut lite på tiden, för talkoarbete bygger på frivillighet och ibland så lägger man tiden på någonting annat, så att talkoarbetarnas antal har minskat över tid, så att säga. Så i slutet så var vi några stycken.
1: Just det.
2: Men nu är vi här.
1: Jo, men du nämnde 1600 timmar var liksom avtalat att ni ska hålla på. Men hur höll den tidsplanen?
2: Den var optimistisk till den delen, att jag gjorde en sån här försiktig överslagsberäkning och vi kom väl upp i åtminstone 2500 timmar, och då kanske inte allting är inräknat. Så att det går åt mycket mer timmar när vi är talkoarbetare. Men det innebär också att vi får många mer roliga timmar tillsammans. För det är ju det är frågan om. Alltså det här är en gemenskap att bygga ett sånt här projekt.
1: Mm. Vill du berätta lite om vad din roll har varit i det här projektet?
2: Bortsett från att försöka hålla i någon hammare och en skruvdragare som ordförande så har jag varit ekonomiskt ansvarig och försöka se till att pengarna används till det de är beslutade för, skickat in redovisningar till Leader och till landskapsregeringen och undan för undan då försökt hålla leveranser igång. Men det har funnits många krafter som har hjälpt mig på vägen, så att jag är definitivt inte ensam om den biten. Mm.
1: Och för att beskriva lite den här boden, den är ju väldigt fräsch invändigt och utvändigt så ser den ju ut som, den smälter ju väldigt bra in i omgivningen här. Vill du berätta lite om hur grundidén föddes och vad visionen var då jämfört med slutresultatet?
2: Jo, det är rätt intressant för vi började, alltså i grunden så, vi skulle bygga en bod och den skulle då vara större än alla andra bodar här i området där är 20 kvadratmeter. Och bortsett ifrån båthusarna som är då 45. Vi anhöll om att få bygga en bod som var 45. Men vi var tvungna då att förhålla oss till samma taklutning som finns genomgående det här. Och det är 34 grader i hela området. Och när vi väl kom igång så såg vi att i Jomala i Svibyskog gamla skola så fick man hämta byggmaterial. Och då var vi rätt snabba där på att hämta fönster som vi har då liksom inne. Vi har 6 traditionella fönster och sen ett halvrunt fönster. Och de är alla enkla. Och det är vår utmaning idag. För att resten av boden är nu väl isolerad. Vi har isolering i golv och i tak och i väggar. Men när vintern kommer så då går kylan genom våra enkla fönster. Men vi kommer att ha det öppet så länge det är plusgrader och sen får vi se.
1: Just det. Och hur är tanken där? Ni skjuter lite på framtiden beroende på hur den används då?
2: Lokalen är byggd för att vi ska kunna vara 25-30 sittplatser här inne. Vi har som sagt ström, vi har kylskåp, vi har en kokplatta och vi har mikro. Men vi har ingen rinnande vatten, vi har inget avlopp. Så men sen är det upp till den som vill hyra. För den här lokalen får vem som helst hyra. Och sen villkoren för det där så tror jag inte vi ska ta i radion. Men det är jättegärna kommer in på vår Facebook-sida så kan man ställa frågorna där. Mm. Det finns nog egentligen inga begränsningar annat än att det är möjligtvis brandmyndigheten som sätter begränsningar.
1: Okej. Men jag tänker själva detaljer, finns det någon detalj på den här boden utvändigt eller invändigt som du är extra stolt över?
2: Detalj som jag är extra stolt över. Alltså egentligen är det en helhet. Det är, alltså när vi började bygga det här, så det rådet jag kan ge det är till andra som börjar med sådana här projekt. Se till att det finns ordentliga byggnadsritningar. Vi hade egentligen bara ett byggnadslov och byggde utifrån det där. Och när inte vi är liksom professionella byggare så blir det olika frågeställningar som det kan komma många olika svar på. Det gäller att försöka samsas de där. Men det är helheten som jag är mest stolt över. Och att vi faktiskt kom i mål. För emellanåt så har det känts som att vi mäktar inga med det. Vi är för lite människor. Men så bäst var det så kommer.
1: Jag tänkte just på det. Att hur har den här talkoandan varit genom projektets gång skulle du säga?
2: Alltså inledningsvis så var det jättemycket folk som kom hit och hjälpte. Och det fanns väldigt mycket olika saker att göra. Genom att projektet har dragit ut på i princip i 2 år så har man intresset att komma en gång till har blivit liten tröskel för många. Så att så på slutet så var vi bara några stycken som jobbade med det. Men vi lyckades också, men vi skulle inte ha kommit till mål om vi inte hade haft all hjälp i starten. Så att det är inte så att jag förringar någons insats utan jag hyllar dem som ställer upp och kommer på såna här talkoarbeten. Mm.
1: Och jag tänker, som du nämnde så den här boden får ju inte bara era medlemmar använda och nyttja utan det är ju för alla. Så jag tänker fråga dig förutom eventuella styrelsemöten som ni själva tänker hålla här. Vad hoppas du för konkreta liksom, evenemang eller tillställningar hoppas du att ska hållas här?
2: Alltså det, om vi säger de evenemangen, alltså det är ju de potentiella hyresgästerna som styr. Vi lägger inte upp ett program och berättar att kom hit och gör det och det, utan vi öppnar upp lokalen för någonting som är trevligt. Vi öppnar upp att vill man komma hit i juli månad när det är mycket turister som rör sig här och har någon typ av verksamhet, att man vill sälja några produkter eller någonting, så finns det möjligheter bara man för en dialog med oss. Så att vi vill ju liksom skapa ett ökat intresse för området, för det vinner alla på.
1: Mm. Och sen har jag hört att det finns lite andra projekt i horisonten, en vedeldad bastu. Vill du berätta lite mer om det?
2: Jo, det vill jag jättegärna berätta om. Och det här, den är nästan lika gammal som tankarna, som den här storboden. Det var bara det att elefanten måste äta sig bitar, och så gjorde vi med det här. Att vi har då, som säkert har framgått i massmedia, så har vi fått finansiering för en vedeldad bastu som ska byggas här på Norra Piren och med, genom talkoarbete. Och det arbetet ska starta upp efter sommaren. Jag har sagt att vi gör ingenting förrän det sista spiken är slagen på den här storboden, och sen börjar vi. Och det är en liten sanning med modifikation, för det finns ju en del förarbete som redan har påbörjats, så att säga. Så att det kommer bli en allmän bastu för en 6-8 personer, vedeldad. Där finns heller inte vattenindraget, utan det här, vi kommer att skapa en badbrygga bak på, liksom på norra sidan av den där, och se till att folk kan ha möjlighet att tvätta upp sig där. Och det vattnet som kommer att finnas där, så är regnvatten och eventuellt sötvatten ifrån något annat håll.
1: Mm. Så det tar form till en riktig samlingsplats, Nabben, alltså med andra ord, skulle jag säga.
2: Absolut, och det är någonting som hela Mariehamn ska vara stolt över, det vi åstadkommer här ute. För vi gör någonting genom talkoarbete som gagnar egentligen hela Mariehamn. Nu ligger den i norra delen av Mariehamn, men alla är lika välkomna hit.
1: Mm. Tusen tack, och riktigt spännande med den där bastun som vi alla ser verkligen fram emot över. Tusen tack, Mikael Staffas, för att du pratade här med mig. Och med det så lämnar jag över tillbaka till Peter i studion.
0: Tack. Ska du ha både Anders och Mikael Staffas.

Def Leppard minsann. Trevligt. Kick heter låten. Före det, då var vi en sväng till Nabben. Det är ju, ja, om en kvart faktiskt. Invigning av Nabbens storbord. Jag sa ju det att det lovades bubbel och snacks. Jag ska säga att det är alkoholfritt bubbel. Så att ni vet att här är det ingen alkoholservering, minsann. Och passar bra för den som tar bilen. Men det har vi pratat om, och när vi tittar framåt då, så har vi ju musikflätan som kommer efter klockan två. Då brukar vi ha lite nyheter från Sveriges Radio och sen smått och gott. Och sen drar vi igång. Och då är det ju förstås, vi går igenom förra veckans fläta. Drar en vinnare. Och så tar vi den nya flätan i hamn. Så att så ser schemat ut här närmast. Culture Club är detta. Do you really want to hurt me?

Do you really want to hurt me? Var det där Culture Club hette gruppen. Om ni någonsin spelade den här Trivial Pursuit upplagan från 1986, vilket jag antar att alla gör, då kan man svara Culture Club på alla musikfrågor och så kommer man att ha rätt till minst 50%. Så är det med det. Snart får vi nyheter.

0: Orup, Min mor sa till mig, heter låten. Då är det dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:05 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Kapitalisering av kraftnät Åland, bättre nyttjande av resurser i energisystemet, jämnare nyttjande av nätet är några av åtgärderna som tagits fram för att sänka elkostnaderna av Energikommissionen. Det föreslås också att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Det var i januari som näringsminister Jesper Josefsson gav dem i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna, och nu har alltså några åtgärder tagits fram. Det föreslås också att Energikommissionen anser att en arbetsgrupp behöver tillsättas som har till uppgift att förbättra samordning av resurser inom energisektorn på Åland. Arbetsgruppen ska ha ett helåländskt synsätt och arbeta för en mer effektiv användning av resurser inom hela energisektorn på Åland. Vi har inte hittat någon enskild åtgärd som löser allt. Däremot ser vi att ett tydligare helhetsperspektiv, bättre samordning och ett smartare nyttjande av den infrastruktur vi redan har kan ge betydande besparingar över tid. Det handlar ytterst om att skapa ett robust energisystem till lägsta möjliga kostnad för de åländska elkunderna, säger Robert Mansén, ordförande för Energikommissionen, i ett pressmeddelande. Just Mansén gästar Åland idag vid 15:30 för att berätta mer om åtgärderna. Visit Åland har en kampanj som heter Skattkammarön Åland, där skärgården inte finns med på kartan som publicerats, och det är skärgårdskommunerna mycket kritiska till. Frågan diskuterades på en skärgårdskommunträff på Föglö som hölls på måndag. Vi tycker det är fel rent marknadsföringsmässigt att skärgården inte finns med i materialet. Skärgården ingår i Åland och borde finnas med på kartan, säger Veronica Törnros, Pro Åland, som var en av lagtingsledamöterna som var med på träffen. Visit Ålands vd Nora Lövström skriver i ett svar att det inte stämmer att skärgården inte är med på kartan. Det är 3 skilda öar på den kraftigt förenklade kartan riktad mot barn. Så att säga att skärgården inte finns med stämmer inte, skriver Lövström. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros.
2: Man är rädd för att det ska få konsekvenser, eller man vill inte belasta eller liknande. Och jag tycker att jag hör mer och mer kring den här typen av tystnadskultur, får vi väl då kalla det. Man accepterar att man blir utsatt, eller att ens barn blir utsatt eller liknande, för brott som man aldrig borde acceptera att bli utsatt för. För att man då tror att vi har ett sånt samhälle där man får repressalier för att man anmäler någonting, men det har vi inte.
3: Tommy Törnros säger att polisen fått obekräftade uppgifter om minderåriga som tänkt köpa alkohol, men som istället blivit rånade på sina pengar, utan att händelserna anmäls till polisen.
2: Föräldrarna då, som när de får höra om det här, så vill inte göra en anmälan om det, för man tror att ens barn ska fara illa. Och det sätter lite fel exempel. Jag blir lite orolig för att vad tendenserna därifrån och framåt i sådana fall blir. Att i de här fallen så finns ju polisen för att göra en skillnad och för att reda upp de här sakerna.
4: Vad vill du säga till en ungdom eller en förälder som just är i den här situationen, tvekar kring att anmäla?
2: Gör den där anmälan, eller ta åtminstone kontakten, så vi får råda och får hjälpa. För det är enda sättet att bryta den här trenden. Och det här gäller ju inom allt. Jag menar, jag ansvarar för narkotikautredningar. Om inte vi får information om vad människor ser för trender eller vem som har handlat med narkotika eller liknande, är det svårt att bedriva en korrekt verksamhet. Jag menar, vi är ju till för samhället, och då måste samhället också anmäla saker in till oss.
1: Det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter var Felicia Bredenberg. Viking Line plockar in 800 sommaranställda till sina många olika uppdrag ombord, skriver de i ett pressmeddelande. Totalt sökte 13 500 personer sommarjobb till sjöss hos Viking Line, vilket enligt Duni Tori placerar rederiet bland de mest eftertraktade sommararbetsplatserna i Finland. Störst intresse väckte arbetsuppgifter inom tax-free-försäljning, städning och restaurang. Många uppskattar till exempel de regelbundna lediga veckorna som arbetet ombord innebär. Tidigare rekryterade sjöfarten i praktiken sig själv, men sommararbetsmarknaden har förändrats betydligt de senaste åren. Även om det generellt finns färre jobb just nu har unga vuxnas förväntningar ökat tydligt. De vet vad de vill ha och jämför arbetsgivare på ett helt annat sätt än tidigare, berättar Jenny Linnanlehto. Ålandstrafiken meddelar att Töftelinjen trafikeras med reservfärjan onsdag den 17 juni. Orsaken är att Töftelinjens ordinarie 100-tons linfärja F123 tas ur trafik för planerat underhåll onsdag den 17 juni mellan klockan 7-18. Töfte 60-tons reservfärja ersätter under tiden då reservfärjan har mindre kapacitet kan köer uppstå. Och resten av eftermiddagen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet med en uppehåll. En temperatur runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Så ser vädret ut. Vinden är måttlig nordvästlig. Och det här var nyheterna med mig, Adam Berlin.
5: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
6: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
5: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
8: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
9: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historie. Det är inte en väldigt stolt VM-historie, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treerna.
8: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
7: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
10: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
11: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
10: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
7: Och statistiken ljuger ju aldrig som bekant, reporter Martin Hedberg.

Då är vi tillbaka här i eftermiddag. Peter heter jag som är med dig denna tisdag där vi snart ska dra igång en ny musikfleta. Men först lite Kaj.

0: ständig gubb.
1: Älska en gubb var det där då, och Kai. Då ska vi ta oss en titt på förra veckans musikfläta. Det var nämligen så att vi började med att söka första bokstaven i förnamnet. Vi hörde Caribbean Queen med Billy Ocean, och det gav oss ett B. Och sen ville vi ha första bokstaven i låtnamnet. Då var det Beck med låten Loser. Det är L. Tredje var känd från en grupp. Första bokstaven i gruppens namn. Vi hörde Harry Styles. Watermelon Sugar, och Harry Styles var ju med i One Direction. Så det blir O det. Sen sökte vi artist eller grupp, då kan man säga. Rytmen av ett regn, det är ju Millas Mirakel som gör den låten, bokstaven M. Och så sångerskan slog igenom i en serie. Vilken delstat i USA förs tankarna till? Vi hörde Miley Cyrus med Flowers, och hon slog ju igenom i Disney-kanalen med under namnet Hannah Montana. Så att Montana gav oss bokstaven M. Och till sist då så hörde vi en riktigt god gitarrdänga som vi ville ha namnet på, The Spotniks, och Amapola gav oss bokstaven A, vilket gav oss ordet blomma. Och i den jättestora högen med folk som har gissat rätt så har vi dragit Simon Högblom som vinner idag. Grattis, så mycket pris finns att hämta här hos oss på Ålandsvägen 24. Här är veckans musikfläta. Det går till som vanligt. Jag kommer att söka bokstäver. Ni kommer att få en låt som ledtråd, och till slut så ska de här bokstäverna bilda ett ord. Det är ordet ni ska mejla in till tavling@alansradio.se. Eller sätta på ett vykort och komma in med det till oss. Det går också bra. Vi kör väl igång. Vi mjukstartar lite grann. Jag vill ha första bokstaven i den nyligen återförenade gruppen.

Ja, vad heter den här relativt då nyligen återförenade gruppen här som sjöng om att leva dålighetsliv? Första bokstaven i gruppnamnet vill jag ha. Nu ska vi höra en låt av en svensk artist. Jag vill ha första bokstaven i gruppen som gjorde den här låten i original.

Det var en svensk artist som framförde låten, men jag undrar då, vad heter gruppen som gjorde den där låten i original? Nu söker jag en typ av båt, eller eventuellt om man så vill då, en kista.

Jag söker en båt eller till och med om man vill en typ av kista. Och första bokstaven i det ordet då, båten eller kistan, går in som bokstav nummer 3 i veckans musikfleta. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Frågan är alltså var Dorothy och Toto inte är, eller de tror i alla fall inte att de är där längre. Och jag vill ha första bokstaven i den platsen där de inte är. Nu söker vi första bokstaven i låttiteln.

Det var första bokstaven i låttiteln jag ville ha här. Och då har vi kommit fram till sista bokstaven i flätan. Vi ska få höra en. Det var en jättehit när den kom. Vi har inte hört jättemycket av bandet efter det. Vad är det nu igen bandet heter? Första bokstaven i bandnamnet.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Där hörde vi den också, alltså jättehit var det, men vad är det bandet heter? Det är sista bokstaven i veckans musikfläta. Och sitter du och sliter ditt hår i förtvivlan över ledtråd bokstav nummer 2, där jag då ville veta vad gruppen heter som har gjort låten i original, så är det nog sannare att säga att det kanske inte är så mycket original som då, den gruppen som har gjort låten känd, eller mest känd då. Det är den gruppen jag söker. Men nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till Ålandsradio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Och alldeles strax ska vi förstås få en snabb genomgång av musikflätan, men först lyssnar vi till en låt som heter Lover Girl.

Lofey, kanske artisten heter Lover Girl, heter låten. Nu är det dags för det här. Det här är snabb genomgången av musikflätan och vi börjar lätt. Jag vill veta första bokstaven i den nyligen återförenade gruppens namn.

Relativt nyligen återförenades gruppen, men vad är det den heter? Första bokstaven i gruppens namn. Nu ska vi höra en cover, det är en svensk artist som gör den, men jag vill veta vad den gruppen heter som gjorde den här låten mest känd.

artisten som har gjort den där låten mest känd. Det är alltså inte originalartisten, utan den låten som den gruppen man tänker på när man hör låt. Namnet, första bokstaven. Nu söker jag en typ av båt eller en typ av kista, om man så vill.

en typ av båt, eller om man så vill då, en typ av kista kan ordet också betyda. Det är det jag är ute efter, första bokstaven här. Nu undrar jag var Dorothy och Toto inte är.

Ja, var är det Dorothy och Toto inte är? I alla fall så tror de inte längre att de är där. Första bokstaven i platsen vill jag ha här. Och så söker jag första bokstaven i låttiteln.

Ja, det var låttiteln vi var ute efter där. Första bokstaven i den. Och till sist då, vad ska vi säga, en jättekänd låt, en jättestor hit. Men vad är det bandet heter?

En jättehit när den kom, men vad är det nu gruppen heter? Första bokstaven i bandnamnet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Och förstås kommer flätan i sin helhet till repris i helgen, och snabb genomgången kommer du att få höra många gånger än.

Stanna här hos mig heter låten. Vic Västö och Itkonen Collective var gruppen. Det påminner mig för övrigt om att vi i dagens nya låt som kommer här om en halvtimme ungefär, då kommer det att bli åländsk musik som är nytt, och det är ju alltid roligt. Nu ska vi däremot lyssna på någonting riktigt gammalt här i Eurythmics.

Here comes the rain again, men det stämmer inte, för det lovas uppehållsväder så långt ögat kan nå i min väderkarta, en fin midsommarafton bland annat. Men å andra sidan så skrev Eurythmics den låten på 80-talet, så att de är väl ursäktade för felaktig prognos. Maya Francis är detta, High Time.

0: Maya Francis, vad det där High Times heter låten. Vi ska få se nu, vi har en halvtimme kvar ungefär av eftermiddag denna tisdag. Vi ska ju få, det blir dagens nya låt och lite smått och gott. Vi brukar få besök av Åland idag också här i studion. Men nu närmast, då är det dags för de lokala nyheterna.
1: Klockan är 5:05 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS-ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Man poängterar särskilt att när OHS ska ansluta till Kanta-systemet kommer patienter att ha snabb tillgång till sina journaler och att det då kan uppstå onödiga missförstånd som kan orsaka såväl irritation som lidande och skada. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svårare att upptäcka, som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner, migrerande blir migrän och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats till topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Skrivelsen behandlades av OHS ledningsgrupp den 10 juni. Enligt protokollet uppskattar ledningsgruppen initiativet och förslagen på hur OHS och Diktamen tillsammans kan utveckla och förbättra transkriberingen. Man konstaterar att det förekommer brister och ansvarig enhetschef kommer att kontakta leverantören för en dialog för att förbättra kvaliteten. Efter sommarsemestrarna kommer de läkare som använder transkriberingstjänsten få ett frågeformulär där synpunkter begärs in. Visit Åland har en kampanj som heter Skattkammarön Åland, där skärgården inte finns med på kartan som publiceras och det är skärgårdskommunerna mycket kritiska till. Frågan diskuterades på en skärgårdskommunträff på Föglö som hölls på måndagen. Lagtingsledamot Veronica Törnros var med på träffen.
2: Finns det också principiella frågor som vi diskuterar och där har till exempel Visit Åland nu då en kampanj som heter Skattkammarön för Åland. Så det är väl en jättebra kampanj förutom att hela skärgården är exkluderad. Det finns liksom inte ens med på kartan.
3: Vad har ni pratat om det?
2: Ja, för det första så tycker vi att det är fel. Det är inte marknadsföringsmässigt. Därför att Ålands skärgård ingår ju också i Åland och borde finnas med. Och mig vetligen har ingen skärgårdskommun fått frågan heller om man vill vara med i det här. Utan från centralt håll då så presenterar man en karta då och en mall som är jättefin. Det vill jag också säga. Den är riktigt intressant och spännande. Och jag hoppas att den ska locka många besökare till Åland. Men det man glömmer bort kanske är att det kommer också besökare från österifrån, från Finland. Det kommer också skärgårdsvägen, det kommer från Orsnäs, det kommer via Galtby. Och skärgårdskommunerna finns liksom inte överhuvudtaget med på kartan.
3: Visit Åland, du sa att Visit Åland inte har varit i kontakt med er, men har ni försökt nå Visit Åland om saken?
2: Jo, nu beslöts det på möte igår då att man skickar in en skrivelse. Men nu är det ju liksom egentligen för sent. Det här loppet är ju kört. Jag menar, kartan ligger ute, allting är färdigt planerat och så vidare. Men redan det liksom att man... Jag säger inte att man aktivt väljer bort skärgården. Jag vet faktiskt inte om man aktivt har valt bort den för det passar inte in i modellen eller om man har glömt bort den. Jag vet inte. Men visst finns det ju liksom en besvikelse hos skärgårdsborna när man inte finns med.
1: Det sa lagtingsledamot Veronica Törnros. Visit Ålands vd Nora Lövström skriver i ett svar att det inte stämmer att skärgården inte är med på kartan. Det är tre skilda öar på den kraftigt förenklade kartan riktad mot barn så att säga. Att skärgården inte finns med stämmer inte, skriver Löfström. Reporter, det var Amira Bogdiri. Ålandstrafiken meddelar att Töftölinjen trafikeras med reservfärjan onsdag den 17 juni. Orsaken är att Töftölinjens ordinarie 100 tons linfärja F123 tas ur trafik för planerat underhåll onsdag den 17 juni mellan klockan 7 och klockan 18. Töfte 60 tons reservfärja ersätter under tiden. Då reservfärjan har mindre kapacitet kan köer uppstå. Och så till vädret då. Resten av eftermiddagen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet men uppehåll. Temperaturer runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart. 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havs då. Nordlig till nordvästlig vind mellan 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund som mest på efternatten, västlig till nordvästlig vind. Och det, ja, det var nyheterna med mig, Adam Berlin.
0: Mm. Bra jobbat, Adam. Blir det några mer nyheter idag eller känner du att du är liksom klar med ditt jobb idag?
1: Nej, men det blir massa mer nyheter.
0: Det blir det?
1: Åtminstone 2 sändningar till.
0: Okej, okay. Sen känner du att du är liksom, att du har försenat din fritid kan vi säga.
1: Precis så.
0: Mm. Det tycker jag du gör rätt i. Tack för nyheterna, Adam. Vi ska, tror jag i alla fall, snart få besök av programledarna för Åland idag. Men först lite Robin.

0: Talk to me var det där, Robin. Och just den uppmaningen riktar jag till Sandra Broborn. Hej!
1: Hej och god dag!
0: Hej och god dag! Jaha, du har hand om Åland idag?
1: Ja, det blir spännande. Det blir mitt första Åland idag.
0: Ja, så var inte du där igår?
1: Jo, men nu är det ju så att jag ska styra spakarna.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Så att vi hoppas att det händer grejer och inte blir tyst i radion. Det är förhoppningen.
0: Precis. Jaha, ja, det är förhoppningen. Det är där vi lägger ribban. Vad händer i Åland idag? Det ska inte vara tyst, men så mycket mer vet vi inte.
1: Nej, vi ska börja med något så sprittande som sänkta elkostnader.
0: Oj, men det var ju glatt.
1: Ja, det är nämligen så att det har kommit en promemoria om hur slutkund ska få billigare priser. Elpriser som ska utredas, och då får jag besök i studien av Energikommissionens ordförande Robert Mansén.
0: Ja, tackar jag.
1: Som ska berätta mer.
0: Mm-hmm. Lämlänning är min son.
1: Jaha, okej.
0: Han bor inte så hemskt långt ifrån mig. Nu vet ju inte du var jag bor, men jag riktar mig halvt också. Det har kommit fram sen länge. Jag riktar mig halvt till lyssnarna också. Om ni vet var jag bor, så är vi inte så långt ifrån Robert. Jaha, vad händer mer då?
1: Ja, sen blir det lite smått och gott kring midsommar. Mm. Vi ska börja ladda upp här. Det är ju ett par dagar kvar, men alla funderar väl på nypotatisen. Kommer den räcka till alla på Åland? Och jo, det ska vi väl tro. Så vi ska höra lite grann om lokala potatisodlares tankar kring detta. Och sen ska vi även höra lite om hur man kan fira årets längsta dag på tre platser i Mariehamn.
0: Ja, så du. Ja, man inbillar sig att det är mindre skogsbässar, tänker jag, om man är i Mariehamn. Så det kanske är klokt.
1: Mm. Mm.
0: Jaha, men det betyder då att det kanske finns tre midsommarstänger då i Mariehamn?
1: Det innebär det, alldeles riktigt. Och den största ska ju då tydligen finnas i Engelska parken, 16 meter.
0: Jaså du. När jag var en ung gosse, så då fanns det en vid Nabben, minns jag. Jag tror man kan se fortfarande lite rester från den, men där hade det inte varit på många år. Trevligt, midsommarstämning i Åland idag alltså. Men något mer än så tänker du inte hinna med, eller har du klämt in i något ytterligare?
1: Jo, vi ska också, sist men inte minst, så är det så att efterfrågan på båttaxi har ökat markant mellan de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs då, på grund av att den här tvärgående linjen togs bort enligt företagare med taxibåtsverksamhet. Och då ska vi höra lite vad de här företagarna säger om detta.
0: Mm-hmm.
1: Det var det jag hade att bjuda på.
0: Det var det du hade att bjuda på. Vackert så, men då är du hjärtligt välkommen tillbaks om en 23 minuter ungefär.
1: Ja, tack.

Talk to me hette den här låten också, men nu var det helt andra artister. Damiano, Dead David, Tyla och Nile Rodgers var det där. Snart ska vi få dagens nya låt. Jag har lovat åländsk musik denna dag, men innan vi kommer så långt så ska vi lyssna på svensk musik. Här är Oskar Lindros.

0: om mig själv.
1: Konstig heter den låten. Oscar Lindros. Dagens nya låt är det dags för, och jag lovar ju åländskt, gruppen är ju AB Livet, och då talar vi alltså om Robert Zetterqvist, Alexander Lindberg, Mikael Hancock, Knut Lönnroth, Joakim Juslin och Christian Carlo. De beskrev sig själva här när de var gästa mig i Godmorgon för någon månad sedan. Som en syrenbuske. De första åren är det bara rötterna som växer och sen kommer resten. Det här med anledning då att de debuterade på scen med tre uppträdanden 2024 och sen höll de tyst i två år. Men de släpper EP och de släpper ny musik här. Lite nu och då, och den här låten då som är ny nu, den heter Far kommer hem och är glad.

0: Far kommer hem och är glad. Ja, det hade varit en dag att minnas det. Dagens nya låt, vad det är, AB Livet, var det som framförde den. Och vad passar väl bättre på det då än en önskelåt? Lisbeth ringde in och hon vill höra Halleluja med Leonard Cohen.
1: Now I've heard there was a secret call.

Halleluja var det där Leonard Cohen och önskemusik var det. Lisbeth ringde in och ville höra den. Vi ska faktiskt avsluta också dagens eftermiddag med önskemusik. Men jag vill några saker jag vill be att få påminna om. Kanske det viktigaste. Firar Mix är på torsdag den här veckan. Det är ju midsommarafton och ledigt på fredag, så då har vi Firar Mix på torsdag. Så att på torsdag ska dina hälsningar vara inskickade. Musikfetan kommer i repris i helgen igen. Söndagar tror jag brukar vara en passlig dag för det, ifall att du inte riktigt har knäckt den. Och så hade jag ju ett formuleringsfel i fråga nummer 2 där jag sökte originalgruppen. Det jag egentligen sökte var den gruppen som hade gjort bandet mest känt. Och så säger vi grattis till Simon Högblom då, som vann och på rätt svar på förra veckans fläta. Slut på meddelande. Här kommer Willie Nelson och Merle Haggard.

Åland idag, tisdag. Sänkta elkostnader ska vi börja dagens program med. En promemoria om hur slutkund ska få billigare elpriser ska utredas. Jag gästas av Energikommissionens ordförande Robert Mansén. Vi kommer även att ladda upp för midsommar. Nypotatisen ska räcka till alla och i Mariehamn kan man fira årets längsta dag på tre platser och det ska finnas något för alla. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan tvärgående linjen togs bort enligt företagare med taxibåtverksamhet. Vi hör företagarna om fenomenet. I studion, Sandra Broborn.

0: Turning On To You med First Aid Kit hörde du där. Landskapsregeringen har antagit en promemoria kring alternativ för sänkta elkostnader på Åland idag, tisdag. Det är Landskapsregeringen, Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Energi som tidigare identifierat olika problem. Men nu finns det också förslag till lösningar. Det är Energikommissionen som kommit med den här promemorian och där är Centerns Robert Mansén ordförande. Välkommen hit, Robert.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nu är jag... Det var ju också ni som gav landskapsregeringen och elbolagen i uppdrag att hitta orsakerna till de höga elkostnaderna. Vad är de främsta orsakerna skulle du säga?
1: Precis, jag vill bara säga att egentligen kommer det uppdraget från näringsminister Jesper Josefsson som gav Energikommissionen i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna för åländska elkunder. Och vi hade upp frågan i Energikommissionen och tillsatte då en arbetsgrupp som du mycket riktigt nämnde bestod av och vd:arna från olika elnätsbolagen, Kraftnät Åland, Ålands elandelslag och Mariehamns Energi. Och då tillsammans med landskapsregeringen, tjänstemän på infrastrukturavdelningen så började man jobba kring de här frågorna och kom fram till förslag som vi då har processat via Energikommissionen och sen vidare till landskapsregeringen då med förslag på åtgärder.
0: Ja, och vilka är de här möjliga åtgärderna?
1: Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag kan lite kort redogöra för dem. Så har vi för det första det som är pågående som är ju kapitaliseringen av Kraftnät Åland. Det är ju en åtgärd där man då via landskapsregeringen då har gått in med 40 miljoner för att betala lånet på Ålink, det vill säga den här kabeln som går från Åland till Finland och som det också finns lån på helt enkelt, som betyder att det är kostnader som läggs på elkunderna beroende på hur mycket energi man förbrukar. Och då är det tanken då att man skulle minska på det här skulden så att säga med 40 miljoner och det ska då kanaliseras ner till slutkunderna via nätbolagenas och vad heter det, slutkundernas elräkning. Och det här hoppas vi på en effekt under hösten att det påbörjas den biten. Och exakt hur mycket, det beror ju mycket på hur mycket man förbrukar och hur nätbolagen lägger upp det hela. Det är det ena. När det kommer in på andra punkter så har vi sagt att vi vill se ett förbättrat nyttjande av befintliga resurser i energisystem. Och det kan ju vara samspel mellan el- och fjärrvärmesystemet för att minska kostnaderna. Det kan vara olika åtgärder när det gäller samordning och att man nyttjar de investeringar som redan har gjorts helt enkelt effektivare.
0: Får jag komma in och bara ställa en fråga här? Hur mycket kan man spara in eller förhindra utgifter där?
1: Ja, den är jättesvår att sätta en siffra på, men det tror jag nog att det låter bli att sätta siffror på. Man måste helt enkelt tänka hur man får bygga ett fungerande energisystem där till exempel där var är det lämpligare att lägga in fjärrvärme istället för att ha värmepumpar som drivs elektriskt kan man kanske då för att minska belastningen på elnätet då under kalla perioder istället utnyttja det befintliga fjärrvärmesystemet som vi har så att man också får upp volymen där och får en högre lönsamhet i den redan gjorda investeringarna. Så det här handlar om att hur man får de här kommunicerande kärlen att fungera sinsemellan när det gäller hela energisystemet.
0: Ja, och just det, alltså att säkerställa bättre samordning och nyttjande av resurser i energisystemet är också en åtgärd. Hur ska man göra det?
1: Ja, jag kan egentligen gå vidare på det, för listan är lång. Så att det kanske är bättre att få någon sorts helhetsgrepp över det hela. Vi har också med en punkt där det handlar om den så kallade all-linken, det vill säga få i bruk transitering av el mellan elmarknaderna i Sverige och Finland på ett sätt som ger intäkter som kan kanaliseras till Åland. Och det är den kabel som används som det vi kallar för reservkraft för Åland, som ligger, som finns då mellan Finland och Åland i väntan på att behovet finns om det skulle ske några störningar i energitillförseln till Åland via andra vägar. Och den bör ju, det är en investering på över 100 miljoner som gjordes en gång, och den bör ju användas mer effektivt. Och då har vi lyft den frågan att den bör användas mer aktivt, så att säga, i den här överföringen mellan Sverige och Finland, de marknaderna, och ser på möjligheterna kring det. Det alternativet, och det vill vi att man ytterligare fokuserar på. Så har vi faktiskt också med en som jag tror väcker kanske mycket funderingar kring. Det är sammanslagningen av Mariehamns Energi och Ålands Elandeslag till en energikoncern. Det är någonting som vi bara kan komma med, hur ska jag säga, förslag och tankar kring, för det är ju i grund och botten ägarnas, en ägarfråga. Och mellan Mariehamns Energi som ägs av Mariehamns stad och Ålands Elandeslag som ägs av sina brukare på landsbygden. Och där vill vi ser ju att det finns samordningsvinster som man bör utreda vidare. Men det är en ägarfråga som sagt, och vi föreslår ju att man bildar en arbetsgrupp för att titta på möjligheterna. Kan det här göras? På vilket sätt? Finns det samordningsvinster? Ska det vara sammanslagningar? Eller hur kan det ske? Men det är nog hög tid att man tittar även på det verktyget, så att säga. Vad kan ske där i effektiveringsvinster? Och vad är redan så effektivt så att det länge inte finns så mycket till hämta hem? Men det är intressant att vi har två distributionsbolag på Åland. Och ett större utvecklat samarbete kanske finns. Men det är också, vi vet också att det finns samarbeten idag, men det kan bli kanske ännu bättre. Och eventuellt sammanslagningar.
0: Hur realistisk är den här sammanslagningen mellan de här bolagen?
1: Ja, den frågan, det är just därför så det här behöver man hantera nogsamt, och därför föreslår vi att man tittar på det här gemensamt med någon sorts samarbetsgrupp eller arbetsgrupp för att se var har man vinster att hämta hem som gynnar, så att säga, hela Åland i ett sådant samarbete. Så att frågan har ju varit på bordet tidigare. Jag vet att det här var en aktuell fråga i många olika sammanhang. Men vi ser det som, det ska vara intressant att få det här utrett. Och också, ska vi säga, ytterligare lyfta samordningsvinsterna och energisystemet som helhet. Som jag nämnde, har ett samspel när det gäller el och värme, fjärrvärme etc. Så att man tänker hela det här el- och energisystemet som ett gemensamt system, i och med att vi är en ö och ganska utsatta för kan säga, störningar, och då behöver man tänka hur optimerar man resurserna helt enkelt, så att man kan sänka kostnaderna för kunden.
0: Ja, och ni skriver ju också att ingen åtgärd kan lösa allt, men vilken av de här åtgärderna tänker ni skulle vara den mest lösningsorienterade?
1: Jag tror att den samordnings... jag måste titta efter vad vi har alla för förslag för att få med den. Jag tror att den här kapitaliseringen såklart som görs nu, den är ju på gång, och den är jätteviktig. Den här som jag nämnde, 40 miljoner som är i röra för att sänka nätkostnaderna. Jag tror också på, eller vi tror också på mycket på den här samordningsvinsterna mellan vad heter det, nätbolagen är en viktig poäng. Få Ålink, som jag nämnde, i bruk för transitering av el mellan elmarknaden i Sverige och Finland. Det är viktigt, för det ska också sänka nätkostnaderna, ge intäktsmöjligheter och kanalisera dem tillbaka till åländska abonnenter och brukare. Men också att fundera också på jämnare nyttjande av vårt elnät och energisystem, för att vi har rätt långt idag utbyggt både vindkraft och solkraft, men har begränsningar i överföring till bland annat Sverige, då vi är en del av SE3-området i Stockholmsregionen. Och den överföringen dit har sina begränsningar och så småningom måste förnyas. Och det gör att vi är i mångt och mycket begränsade när det gäller uttaget eller exporten från Åland, även importen. Men det gör att vi måste bygga ett resilient energisystem på Åland så långt det bara går i alla lägen. Och nu med så här mycket utbyggd vindkraft och solkraft så behöver vi ta in också andra nätstabiliserande åtgärder i form av kanske batteripack och liknande. Där, i och med att vi går över till en elektrifierad trafik mer och mer. Nu pratas det mycket om skärgårdstrafiken som elektrifieras. Hur ska man klara nätförstärkningarna med tanke på det som är på gång där? Hur kan vi bygga ut egen produktion på Åland och så vidare? Då kommer det in nya tekniker som kan vara till exempel batteripack och effektivare nyttjande av befintliga infrastrukturer.
0: Och vad händer nu? Vad blir nästa steg?
1: Det här är från Energikommissionens sida, så vi har överlämnat det här till landskapsregeringen, så den frågan kanske måste ställas till landskapsregeringen vad nästa steg är där. Vi har liksom fullföljt vårt uppdrag i och med det, och hoppas ju såklart på att man tar till sig det här och jobbar med de olika frågorna. Vi kommer givetvis också till bevakade via Energikommissionen. Det här är ju aktuella frågor hela tiden såklart, men det här var ju som sagt uppdraget. Var finns det förhoppningsvis potential att sänka kostnaderna för slutkunderna, och det var det som var vårt uppdrag att komma med.
0: Stort tack för det, Robert Mansén, och att du gästade studion. Nu ska vi få en låt här innan vi sen får lokala nyheter. Här kommer Maurice Harbour.

0: Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.ax. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.ax. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.
1: Ja, den här veckan så är Firamix på torsdag den här veckan eftersom det är midsommar på fredag. Vi ska strax få lokala nyheter här, men först en låt med Niklas Strömstedt. Här kommer om.

Ja, det var om Niklas Strömstedt. Som sagt, på torsdag är det firarmix istället för på fredag.

0: Så alltså passa på att skicka in era grattishälsningar. Näst i programmet så kommer vi att ladda upp inför midsommar. Nypotatisen ska räcka till alla. Och i Mariehamn kan man fira årets längsta dag på 3 platser. Och det ska finnas något för alla. Här ska vi nu få lokala nyheter av Adam Berlin.
1: Klockan är 4:05 och du lyssnar på Ålandsnytt. Med tanke på situationen gällande drönarhot har nu ministerierna utarbetat rekommendationer för arbetsplatserna. Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet som tillsammans har tagit fram de här metoderna. Rekommendationerna baserar sig på en situation där beväpnade drönare sporadiskt kan förirra sig till Finland och räddningsmyndigheten till följd av detta kan utfärda varningsmeddelanden. I situationer med drönarhot uppmanar myndigheterna allmänheten att söka skydd inomhus eftersom det inte är tryggt att vistas utomhus. Myndighetens anvisningar i varningsmeddelandet ska följas. I samhället finns det dock funktioner som om de stannar upp eller försämras under den tid som varningsmeddelandet är i kraft omedelbart kan äventyra människors liv eller hälsa. Lyckligtvis är risksituationer sällsynta, men om sådana inträffar måste tillvägagångssätten också i fråga om arbetsplatserna vara kristallklara för alla, säger arbetsminister Mattias Martinen. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Man poängterar särskilt att när OHS ska ansluta till Kanta-systemet kommer patienter att ha snabb tillgång till sina journaler och att det då kan uppstå onödiga missförstånd som kan orsaka såväl irritation som lidande och skada. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svårare att upptäcka och som inte existerar i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats i topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Skrivelsen behandlas av OHS ledningsgrupp den 10 juni. Enligt protokollet uppskattar ledningsgruppen initiativet och förslagen på hur OHS och Diktamen tillsammans kan utveckla och förbättra transkriberingen. Man konstaterar att det förekommer brister och ansvarig enhetschef kommer att kontakta leverantören för en dialog för att förbättra kvalitet. Efter sommarsemestrarna kommer de läkare som använder transkriberingstjänsten få ett frågeformulär där synpunkter begärs in. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros.
2: Man är rädd för att det ska få konsekvenser eller man vill inte belasta eller liknande. Och jag tycker att jag hör mer och mer kring den här typen av tystnadskultur får vi väl då kalla det. Man accepterar att man blir utsatt eller att ens barn blir utsatt eller liknande för brott som man aldrig borde acceptera att bli utsatt för. För att man då tror att vi har ett sånt samhälle där man får repressalier för att man anmäler någonting, men det har vi inte.
3: Tommy Törnros säger att polisen fått obekräftade uppgifter om minderåriga som tänkt köpa alkohol men som istället blivit rånade på sina pengar utan att händelserna anmälts till polisen.
2: Föräldrarna då som när de får höra om det här så vill inte göra en anmälan om det för man tror att ens barn ska fara illa. Och det sätter lite fel exempel. Jag blir lite orolig för att vad tendenserna därifrån och framåt i sådana fall blir. Att i de här fallen så finns ju polisen för att göra en skillnad och för att reda upp de här sakerna.
4: Vad vill du säga till en ungdom eller en förälder som just är i den här situationen tvekar kring att anmäla?
2: Gör den där anmälan eller ta åtminstone kontakten så vi får råda och få hjälpa. För det är enda sättet att bryta den här trenden. Och det här gäller ju inom allt. Jag menar, jag ansvarar för narkotikautredningar. Om inte vi får information om vad människor ser för trender eller vem som har handlat med narkotika eller liknande är det svårt att bedriva en korrekt verksamhet. Jag menar, vi är ju till för samhället och då måste samhället också anmäla saker in till oss.
1: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Felicia Bredenberg. Ålandstrafiken meddelar att Töftelinjen trafikeras med reservfärjan onsdag den 17 juni. Orsaken är att Töftelinjens ordinarie 100 tons linfärja F123 tas ur trafik för planerat underhåll onsdag den 17 juni mellan klockan 7 och klockan 18. Töfte 60 tons reservfärja ersätter under tiden. Då reservfärjan har mindre kapacitet kan köer uppstå. Och så till vädret. Resten av eftermiddagen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet, men uppehåll. Temperaturer runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden den är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart. 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
5: Det har blivit för lönsamt att utnyttja arbetstagare, ryter servicefacket BAM. Den finska statsekonomin är fortsättningsvis krasslig, men det finns allt fler tecken på att den börjar vara på bättringsvägen. Efter stor förlust mot Sverige blir det stora och snabba förändringar i det tunisiska fotbollslandslaget. Vi ser ut att få varmt och soligt midsommarväder. Det här är nyheterna klockan 16 i studion, Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Vi börjar i det mörka hörnet av arbetsmarknaden. Servicefacket BAM efterlyser nya lagar för att stoppa företag som utnyttjar sina anställda. Fackförbundet föreslår att fuskande arbetsgivare ska kunna straffas med böter i samband med myndighetskontroller.
6: Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem som drabbar anställda inom flera olika branscher. Nyligen har vi bland annat rapporterat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket BAM krafttag för att stoppa den här typen av exploatering. BAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
7: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetslivet. Och vi måste ju bekämpa mot det.
6: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
7: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
6: BAM vill också göra det straffbart för arbetsgivare att betala för låg lön och att företag som döms för exploatering ska svartlistas och stoppas från att anställa utländsk arbetskraft igen. För att BAMs förslag ska gå att verkställa behöver myndigheterna samarbeta bättre.
7: Det kan bli svårt att få mera resurser, men det är att man arbetar mycket bättre tillsammans och att göra sakerna mer effektivt, det tror jag att är helt möjligt. Och då behöver vi ju också ha nya medel och nya möjligheter för myndigheterna att arbeta.
5: Det sa servicefacket BAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Saga Mannila. EU-parlamentet har godkänt det handelsavtal som USA och EU enades om i augusti i fjol. Enligt avtalet kommer EU att avskaffa tullarna på amerikanska industrivaror och en del jordbruks- och fiskeriprodukter. USA ska i sin tur begränsa sina tullar till högst 15% för merparten av den europeiska exporten. Europaparlamentet har tidigare vägrat godkänna avtalet med hänvisning till oenigheterna med USA kring till exempel Grönlandsfrågan. President Donald Trump i USA har hotat med nya strafftullar på europeiska fordon om avtalet inte godkänns senast den 4 juli. I förmiddags fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig och hennes partikamrat, riksdagsledamot Karolina Partanen, har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen, där Partanen svor ministerns tjänsteed. Partanen valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Och nu är det klart att Södra Österbottens, Södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra helt och hållet över sin ekonomi, då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt just angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i områdena. och mer som gäller finansministeriet. Nu ska det handla om ministeriets nyaste ekonomiska utsikt. För ovanlighetens skull är ministeriet lite försiktigt positivt jämfört med tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen, det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
8: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
9: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
8: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter, så är det tyvärr.
5: Freddy Wahlström hade intervjuat Mikko Spolander. Och enligt den här prognosen från finansministeriet så stiger fortfarande energipriserna och oljepriset förblir högt. Det möjliga fredsavtalet mellan USA och Iran kan komma att öppna Persiska viken för fartygstrafik. Effekten på oljepriset, som känns av för konsumenterna, kommer ändå med fördröjning, säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
10: Federerna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
11: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär $90 per fat. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
10: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring $80 per fat under resten av året.
11: Bilisterna vill veta hur det går med pumppriserna under de närmaste veckorna och månaderna.
10: Pumppriserna troligen kommer att stabilisera sig till lite mindre än 2 euro per liter.
12: Hur är det då om man tänker på midsommartrafiken? Bilisterna undrar ju förstås att lönar det sig att tanka nu i början av veckan eller sen när man startar. Vad säger du?
10: Kanske det här slutet av veckan är det just det hållet då där priset förväntas att vara lägre. Det är ju därför att det finns så mycket trafik på vägarna just i midsommaren och då är också konkurrensen livligare och då förväntas priserna gå ner inom slutet av veckan. Men det beror inte så mycket om världspriset av olja just nu. Det är mera den lokala konkurrenssituationen som bedömer vad priserna är då på pumpen.
5: Reporter A.G. Karlsson hade intervjuat Hanna Kalenoja. Och trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synlig i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än snittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Och nu ska vi vidare till dagens sportnyheter som handlar om herrarnas VM i fotboll. Det har stormat kring det tunisiska fotbollslandslaget efter att de förlorade med 1-5 mot Sverige i sin VM-premiär natten mot måndag. Igår meddelade det tunisiska fotbollsförbundet att förbundskaptenen Sabri Lamouchi avskedas med omedelbar verkan. Som ersättare kommer fransmannen Hervé Renard som ska leda Tunisien i resten av det pågående VM-slutspelet. Och ikväll och i natt fortsätter VM-turneringen. Först ut ikväll är förhandsfavoriten Frankrike som spelar mot Senegal klockan 22. Frankrike vann VM-guld så sent som år 2018 och senast tog laget sig till final där de föll på straffar mot Argentina. Senegal i sin tur vann det afrikanska mästerskapet tidigare i år. Klockan 1 på natten är det dags för Norge att spela sin första match i herr-VM sedan 1998 när de möter Irak. Och nattens övriga matcher är Argentina mot Algeriet 16:00 och Österrike mot Jordanien 19:00. Samtliga matcher sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Så vidare till väderprognosen. Vädret ikväll och i natt, det blir halvklart till mulet och lokala skurar. Imorgon blåser det kraftigt i västra Finland. I landets östra och norra delar kan det oska och i östra Finland kan det bli synnerligen häftiga regn. I natt, temperaturen i natt 5-15 grader och imorgon på dagen 12-22 grader. Och vi har också en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till, men övergår i uppehåll och solsken mot veckoslutet. Midsommarvädret blir rätt varmt och soligt med temperaturer uppe mot 25 grader. Och nattetid är det 5-15 grader. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.
13: Nu fortsätter Åland idag.
0: Ja, du lyssnar på mig, Sandra Broborn, och vi ska snart ladda upp inför midsommar. Men först, Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso.

0: Dancing on a sunny day med Benjamin Ingrosso. På årets längsta dag är det återigen dags att samlas med nära och kära kring stången, dansa små grodorna och äta sill och potatis och kanske en och annan jordgubbe. Jag talar förstås om midsommar med stort M. Men vad händer då på midsommar i Mariehamn? Och på vilka platser kan man resa midsommarstången? Jag gästades tidigare idag av Inger Lundberg som är kulturledare och Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamn stad. Och de berättade närmare hur staden ska göra 2026 års midsommarfirande till en dag att minnas.
1: Det är ju ett tag, det är några månader, för det börjar ju med att det är lite administrativa saker. Så att det är tillstånd som ska på plats och skickas in till polismyndigheten och räddningsmyndigheten. Och sedan så måste man ju ha tag på alla personer och föreningar som hjälper till och arbetar. Så att det har varit ett par månaders förberedelser.
0: Ja, Elinor, vad har varit mest utmanande i de här förberedelserna?
1: Mest utmanande är nog att det är väldigt många delar. Alltså det är många små saker som ska bli till den här helheten. Så att det är nog att verkligen se till att varje liten detalj faktiskt är på plats. För att missar vi en detalj så kanske det inte finns några kronor i år, eller att det inte är någon som lövar, eller att det inte finns någon fika till alla som kommer och hjälper till. Så att det är nog att få ihop alla små detaljer till en helhet faktiskt.
0: Ja, ni tjuvstartar redan på torsdag. Vad är det som händer då?
2: Ja, på torsdagen så har vi ju lövningstalka i Engelska parken som ligger då bredvid Sjöfartsmuseet nedanför badhuspaviljongen. Det börjar då klockan 14.
1: Förutom det så har vi ju också midsommar som vi på kulturenheten inom staden. Vi anordnar ju också musikunderhållningen till midsommarfiranden inom äldreboenden. Så att klockan 13.00 är det midsommarfirande på Trobergshemmet. Och då kommer Filippa Enros, Petronella Wester och Guy Karlsson vara där och spela och sjunga, och det kommer vara allsång. Och sen klockan 14.15 så sticker vi till Odalgården och så kör vi samma upplägg där. Så det kommer att bli härligt midsommarfirande redan på torsdagen. Och sen så, som sagt, samtidigt med detta så kör vi lövningstalkan i Engelska parken.
0: Ja, och när jag har firat midsommar i Åbolands skärgård tidigare så har det varit kutym att det är männen som så att säga reser midsommarstången. Hur ser uppdelningen ut här på Åland?
1: Alltså, jag tror absolut inte att det finns någon sådan uttalad regel, utan vi tänker nog jämställdhet även i det här ledet inom Mariehamnstad. Och sen så kanske, sen vet vi ju inte vilka det blir liksom. Och det är ju inte, alltså det är också, alltså i Engelska parken så har vi en stångkapten, Zacharias. Och han är ju den som leder arbetet, så han säger ju också om han vill ha hjälp och hur många han vill ha till hjälp och så vidare. För det är ju en stor apparat. Det här är ju 16 meter midsommarstång liksom, som ska upp, som är gigantisk och jättetung. Så att han bestämmer helt enkelt, så får vi se vad han säger.
0: Ni har tre stycken stångresningar. Den ena vid Notodden klockan 12 och den andra vid Engelska parken vid klockan 13 och sen sist men inte minst den tredje för de yngre klockan 15 på Lilla Holmen. Vad är skillnaden i dessa resningar?
2: Oh, det får vi se. Det som kanske är de största skillnaderna för oss rent, vad ska vi säga, arbetsmässigt eller så är ju att den som reses på Notudden, så där är det en förening som sköter egentligen hela konkaronget, tänkte jag säga.
1: Det är ju vad heter det, Karlsberget, Apalängens byalag, så de tar hand om det helt och hållet egentligen. Så det är deras egen midsommarfirande.
2: Precis.
1: Så där är vi egentligen inte involverade mer än att vi marknadsför det. Och sen så på Lilla Holmen, som vi kallar för barnens midsommar, så kommer det vara lite mer lekfullt, och det kommer vara att barnen jättegärna kan hjälpa till. Och där har vi också en lövning som är på förmiddagen. Så att lövningen på midsommarafton på Lilla Holmen, så är det mellan 10 och 12.30. Så då kommer vi vara där och bjuda på fika och kakor och lite sådär. Och då får barnen väldigt gärna, och vuxna och unga, hjälpa till att löva. Och då är det judoklubben som kommer att ansvara för det. Så att då hjälper vi andra till. Men samma, sen så är det så att på båda de här klockan 12, 13 och 15 så är det ju musik. Det är Greta och Birger som spelar härlig dragspelsmusik. Så det kommer att vara sånger och det kommer att vara ringdans. Och i Engelska parken så kommer det ju vara ett litet längre firande. Det kan ju ta kanske en halvtimme, kanske till och med lite längre, att resa själva stången.
0: I Engelska parken ska du också hålla tal, Inger Lundberg.
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, hur har det gått med förberedelserna? Har du förberett något?
2: Ja, men det har jag. Och jag var tvungen att vad heter det, avskärma mig en timme för att få det skrivet. Det gick fort sen när jag bara fick sitta och skriva det så. Då kom det av sig självt, men den där tiden som ny kulturledare för Mariehamns stad, så hade det ganska många saker som ligger på mitt bord, så då behövde jag verkligen avsätta lite tid för att få ihop det här.
0: Ja, kan du avslöja en mening vad du skulle vilja förmedla på midsommar?
2: Den åländska sommaren, såklart, både för den som kommer som besökare till Mariehamn, även Mariehamnarna, men också, jag tänkte säga utomsocknes, alltså kommer du från en annan kommun, så är du också varmt välkommen med.
0: Ja, och apropå utomsocknes, eller kanske till och med turister, har ni några tips till turister som vill komma och fira midsommar i Mariehamn?
1: Alltså, jag tycker ju verkligen att man ska passa på att komma på den här lövningstalkan. Det kommer ju bli supermysigt på torsdag. Jag uppdaterar väderappen jämt och ständigt. Men alltså, det är ju faktiskt, som vi säger på Åland, de har lovat sol. Det är så roligt att man säger lova här. Men det sägs enligt väderappen att det ska bli fint väder både på torsdag och fredag. Så att ta sig ner till Engelska parken och umgås tillsammans, gamla och unga, och få vara med om den här traditionen och gemenskapen som det blir. Och vi kommer att vara där och vi kommer att bjuda på kaffe och bullar och saft. Och det kommer att vara så mysigt och trevligt. Och kanske att vi spelar lite sommarmusik också från någon högtalare. Och så kommer man ner dit, man är med så länge man vill. Och vill man stanna hela tiden så gör man det, men annars kan man bara hjälpa till så länge man önskar och har möjlighet och lust, helt enkelt. Så att det tycker jag verkligen en turist ska göra, för då kommer man ju rakt in och får se Åland från insidan på något sätt. Och sen på fredagen, såklart, när det är liksom la grande finale, liksom hela midsommarafton, så finns det ju, det är ju fullt ös egentligen från klockan 10 på Lilla Holmen, att man kan vara med och löva. Och sen så själva resningen liksom klockan 12, klockan 13, klockan 15. Och bara det kan ju vara en turistattraktion, att se hur Greta och Birger tar sig från Notudden till Engelska parken till Lilla Holmen med sina dragspel.
0: De vallfärdar.
1: Alltså, det är ju så underbart med deras dragspelsmusik. Alltså, det är ju det. Alltså, hör man bara dragspelsmusik så det känns ju som att man har midsommar inne i själen direkt liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Sist hörde du Elinor Wrangtorp som är kulturproducent, och hon intervjuades ihop med Inger Lundberg som är kulturledare i staden om hur man kan fira midsommar i Mariehamn. På midsommar vill man också ha färsk nypotatis på bordet. Ålands Radio har talat med ett par lokala potatisodlare och frågat hur tillgången ser ut inför fredag.
3: Ganska stor mängd, tror jag.
0: Det säger Pontus Gröner som är lokal potatisodlare på Vårdö.
3: Men nu har det kommit lite regn de senaste dagarna här. Då är det ju lite svårare att komma ut efter den.
0: Hur mycket potatis skulle du säga att ni levererar fram till midsommar?
3: Ja, det är lite svårt att säga. Vi levererar och säljer till Ålands trädgårdshall via dem då, som partihandel. Och sen säljer vi lite lokalt här i ett kylskåp över vårdbutiken. Så det beror nog helt på. Det kommer beställningar dagen före för trädgårdshallen och sen går det iväg efter behov.
0: Han har en knapp hektar som han odlar potatis på. Kilopriset han säljer för lokalt ligger just nu på 5 euro. Enligt Grönér är priset som högst innan midsommar och sjunker ju längre in på sommarsäsongen vi kommer, då utbudet blir större. Han jämför kvaliteten på potatisen från i fjol.
3: Ja, jag skulle säga att den är lite bättre än i fjol. Men ungefär likvärdigt är det väl. Det var kallt efter sättning i fjol ganska ordentligt. Så då var det lite problem med det allra tidigast. Annars har väl det här året varit ganska gynnsamt. Och med den här första potatisen är det ju mest att man kommer ut så tidigt som möjligt. Att det inte är för blött eller kärlen när man ska sätta, så att säga. Och det var väl ganska gynnsamt i år att vi kom ut. Jag tror att det var första dagarna i april, så det är ju ganska tidigt att sätta. Så det är viktigt för potatisen. Den måste ha sina dagar i marken innan man kan skörda.
0: Att kvaliteten på nypotatisen är god i år bekräftas också av hobbyodlaren Erika Blomqvist i Hammarland som säljer lokalt från sina 0,3 hektar.
4: Tillgången ser jättebra ut och det är jättebra kvalitet på dem. Men just nu är det ganska blött när det har kommit mycket vatten. De är jordiga, men de är fina. Det har varit lagom värme och lagom med sol, så de har vuxit. Och lagom med vatten, för de har vuxit bra.
0: Hur mycket potatis blir det på de här 0,3 hektaren?
4: Vi säljer lite hela tiden, hela sommaren. Så vi odlar därefter.
0: Vad kan du säga om priset?
4: Vi försöker väl hålla, vi kollar vad andra har för priser och har priser enligt andra odlare på Ålands konkurrenskraftigt pris. Det kostar då 5 euro per kilo. Vi har nu en sort som heter Timo som är alltid en premiär ny midsommarpotatis och sen byter vi till andra sorter senare på sommaren som Annabelle och en sort som heter Goldmarie. Den här Timo som vi har haft i många år som blir alltid färdig först. En sån finsk sort som blir klar tidigt och är god till midsommar.
0: När satte ni ut potatisen?
4: Det var i april och sen hade de haft fiberdukar på sig. Och nu på sista tiden ingen fiberduk. Så man sätter fiberduk så att de kommer igång och får varmt och skönt. Och sen tar man bort det så att det blir bra smak och bra fasthet på potatisen. Att den inte blir för mjuk och vattnig.
0: Mm. Vad är det för temperaturer man gärna vill ha när man sätter ut i april?
4: Då vill man gärna ha lite varmt. Så då var det ganska kallt, men därför sätter man ju dukar på. Men nu har det varit bra temperaturer.
0: Mm, och om du jämför med förra året, om du minns.
4: Säg att det har varit blötare nu, så de växer snabbare. Så då är det bra om man får skörda också. Och nu är det ganska varmt så. Men de är ganska jordiga så man måste skörda och lite torka, annars blir det får kunderna mycket jord med sig i påsen och det kanske de inte tycker om.
0: Nej, just det, så det är det som är det största arbetet
4: nu då. Ja,
0: geggigt
4: i åkern, lerigt.
0: Vad använder ni för att få upp potatisen?
4: Vi använder en gammal maskin som man kör upp lök med, men som kör upp den på jorden och sen plockar vi den från jorden. Terar vi i påsar, ser att de är bra, att de inte är skadade.
0: Har du någon aning om hur många beställningar ni kan tänkas få på fredag?
4: Vi har nog hela veckan. Vi har en Facebook-sida så där lägger bekanta eller de som vill köpa så lägger in beställningar. Så jag skulle väl säga att det är säkert 200-300 kilo i olika påsar. alla våra kunder får det de vill ha, så lägger vi ut att de kan beställa.
0: Där hörde du Erika Blomqvist, hobbyodlare i Hammarland. Och innan det så hörde du Pontus Grönér, potatisodlare på Vårdö.
5: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
0: ORTV Play, alltså appen som du kan ladda ner där appar finns för att ta del av de senaste nyheterna och även få pushnotiser på de största nyhetshändelserna. Vi kollar framåt och i programmet snart ska vi få höra mer om att efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men nu, lokala nyheter.
6: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det...
7: ...på grund av rädslan för repressalier mot barnen. Enligt ett förslag från januari ska Energikommissionen sänka elpriserna. Bland annat föreslås nu att Mariehamns Energi och Ålands Elhandelslag ska sammanslås. Kulturbyrån har i början av juni genomfört en marinarkeologisk dokumentation av den så kallade Champagne-galeasen söder om Föglö. Efter 9 dykningar och dokumentation med fotogrammetri har man nu tagit fram en detaljerad 3D-modell av fartyget. Modellen ska nu användas som stöd för fortsatt forskning och framtida uppföljning av vrakets skick. Arbetet är en del av en större satsning för att förbättra kunskapen om Ålands maritima kulturarv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Kulturbyrån ska publicera en rapport om arbetet senare under året. Dykningar på Champagne-galeasen gjordes senast 2010-2011, då man konstaterade att vraket sannolikt är en galeas från 1800-talets första hälft. I samband med undersökningarna bärgades en stor mängd föremål från vraket, framförallt franska champagneflaskor. Vraket har sedan dess varit belagd med dykförbud. Ett par av de nya bilderna kan du se på ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan nedläggningen av tvärgående linjen vid årsskiftet. Det menar åtminstone 2 företagare med taxibåtsverksamhet. Men är det inte bara bra att efterfrågan trillar in för egenföretagarna? Vi hör Satto Nominen som erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service.
6: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det, det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju 0 och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar, och jag får inte heller ett jobb, får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt, och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
8: Det sa Satto Nominen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar på båttaxi i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera. Han menar att nedläggningen av skärgårdslinjen har påverkat turismen negativt.
9: Det som är synd är ju det här med turismen, jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt och vindpengar utifrån. Och vi har alla möjligheter i världen att göra det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta ta sådana här grejer i beaktande också.
8: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare, eftersom det blir för dyrt för turisterna.
9: Man kan väl prata hur länge som helst om skärgårdstrafiken, men det är ju synd att vi inte klarar av att liksom hantera skärgårdstrafiken.
7: Det sa Wilhelm Holmberg, reporter var Emma Engqvist. Kapitalisering av kraftnät Åland, bättre nyttjande av resurser i energisystemet, jämnare nyttjande av nätet är några av åtgärderna som tagits fram för att sänka elkostnaderna av Energikommissionen. Det föreslås också att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Det var i januari som näringsminister Jesper Josefsson gav dem i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna. Och nu har alltså några åtgärder tagits fram. Energikommissionen anser att en arbetsgrupp behöver tillsättas som har till uppgift att förbättra samordning av resurser inom energisektorn på Åland. Arbetsgruppen ska ha ett helåländskt synsätt och arbeta för en mer effektiv användning av resurser inom hela energisektorn på Åland. Vi har inte hittat någon enskild åtgärd som löser allt. Däremot ser vi att ett tydligare helhetsperspektiv, bättre samordning och ett smartare nyttjande av den infrastruktur vi redan har kan ge betydande besparingar över tid. Det handlar ytterst om att skapa ett robust energisystem till lägsta möjliga kostnad för de åländska elkunderna, säger Robert Mansén, ordförande för Energikommissionen, i ett pressmeddelande. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svårare att upptäcka, som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän. Och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats i topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Eva Jansson är enhetschef för intern service.
10: Konstatera att det finns två olika grupper av som det finns fel. Att dels svenska språket, dels medicinsk språk. Och nu ska vi undersöka det och ta fram med material och visar var det bristar. Hur kan diktamen utveckla och förbättra transkriberingen?
11: Läkarna framför särskilt en oro för missförstånd när OHS ska ansluta till Kanta och patienter då får snabbare tillgång till sina journaler.
10: Alltid när man har transkriberat en text så då ska en läkare läsa igenom den och kvittera. Så där om det finns felaktigheter så rättas de.
11: Har ni ett förtroende för att diktamen kommer att kunna höja sin kvalitet?
10: Vi har väldigt bra dialog med diktamen och de har tagit varenda gång när vi har kontaktat diktamen så har de alltid tagit till sig och försökt förbättra deras arbete. Så vi har nog bra samarbete plus att vi har väldigt tät kontakt med dem.
7: Det sa Eva Jansson, reporter. Det var Björn Nylund. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros. Jag tycker att jag hör mer och mer om den här typen av tystnadskultur. Man accepterar att man själv eller ens barn blir utsatt för brott som man aldrig borde acceptera, säger Tommy Törnros och fortsätter. Man tror att vi har ett samhälle där man får repressalier för att man anmäler, men det har vi inte. Ett exempel är uppgifter om minderåriga som har tänkt köpa alkohol men istället rånas på sina pengar. Törnros betonar att uppgifterna är obekräftade men säger att de ändå är bekymmersamma. Föräldrarna vill inte anmäla eftersom de tror att deras barn ska fara illa och det sätter fel exempel, säger han. Törnros tror att nyhetsrapportering från andra håll i världen om att brottsoffer och vittnen som går till polisen riskerar att utsättas för misshandel kan avskräcka individer från att anmäla, även om det inte speglar den åländska verkligheten. Han uppmanar alla som utsätts för brott att kontakta polisen, om inte annat för att få råd. Det är enda sättet att bryta den här trenden, säger han. Med tanke på situationer gällande drönarhot har nu ministerierna utarbetat rekommendationer för arbetsplatserna. arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet som tillsammans har tagit fram de här metoderna. Rekommendationerna baserar sig på en situation där beväpnade drönare sporadiskt kan förirra sig till Finland och räddningsmyndigheten till följd av detta kan utföra varningsmeddelanden. I situationer med drönarhot uppmanar myndigheterna allmänheten att söka skydd inomhus eftersom det inte är tryggt att vistas utomhus. Myndighetens anvisningar i varningsmeddelandet ska följas. I samhället finns det dock funktioner som om de stannar upp eller försämras under den tid som varningsmeddelandet är i kraft. Omedelbart kan äventyra människors liv eller hälsa. Lyckligtvis är risksituationer sällsynta, men om sådana inträffar måste tillvägagångssätten också i fråga om arbetsplatserna vara kristallklara för alla, säger arbetsminister Mattias Marttinen. Och så slutligen vädret. Resten av eftermiddagen och kvällen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet dock. Temperatur är runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havsrapporten då. Nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. Och med det så tackar jag för mig för idag från Ålandsnytt.
0: Tack för det, Adam. Du lyssnar alltså på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och nu ska vi höra på Sweat med Inner Circle. I've been

0: Sweat med Inner Circle där alltså. Efterfrågan på båt, taxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men alla har inte råd. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Satonominen erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service. Hon menar att det trillar in båttaxiförfrågningar nästan varje dag nu. Något som hör till ovanligheterna.
1: Det är mycket mer än vanligt. Och vi har väl en 10 resor bokade. Det är inte heller alls vanligt att det brukar vara, att det skulle vara så många liksom bokade den här tiden. Att mera brukar det komma på kort varsel om det händer någonting och någon plötsligt behöver något.
2: Det var vid årsskiftet som tvärgående linjen som trafikerade mellan Långnäs och Snäcke togs bort. Nu finns enbart norra linjen som alternativ för den som vill ta sig till Kumlinge eller Långnäs med skärgårdsfärjorna.
1: Det saknas en pusselbit. I de här resorna skärgården runt så går det inte nu att komma mellan södra och norra skärgården. Alltså det går inte att komma mellan Snäcke och Överö och inte heller till Långnäs då. Så att det är ju det som har skapat den här efterfrågan. Det som gör det så svårt är att det är en och två cyklister och då blir ju priset per skalle för högt. Att om vi kunde säga att varje dag klockan 2 kör vi. Men det går inte heller för vi kommer inte på något sätt liksom i kontakt med de här människorna före de själva tar kontakt. Vi vet ju inte vilka de är. Och det är klart att vi kan syssla med random marknadsföring. Men det kostar ju också sitt. Och det är svårt att alltså nå fram till de här människorna förrän de själva hör av sig.
2: Satonominen påpekar att det när tvärgående linjen fortfarande trafikerade såldes så kallade cykelpaket. Olika aktörer sålde alltså resa och boende till Kumlinge. Nominen menar att dessa paket bidrog mycket till turismen.
1: De här cykelpaketerna kan man ju inte längre sälja för att det inte finns en kombination mellan norra och södra skärgården. Så dels är ju det här väldigt, väldigt dåligt för turismen i Kumlinge. Vi saknar ju nu liksom massor med cykelpaketcyklister. Och dels är det dåliga det att de som kommer är nu sådana liksom random ensamcyklare. Alltså de har själva funderat ut sitt cyklande. Det finns inget paket i botten och det betyder att vi har ingen kontaktuppgift i dem och därför kan vi inte heller samla liksom större grupper, alltså fler människor i samma båt som ju då skulle ha gjort priset per skalle lägre.
2: Men för någon som kör båttaxi skulle man kunna tro att det bara är bra att efterfrågningarna trillar in. Vi hör Satonominen igen.
1: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det i det här. Det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar och jag får inte heller ett jobb, får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
2: Det sa Satonominen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som erbjuder båttaxitjänster och har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera.
3: Reflektera för i år hade varit mer än någonsin och att man märker i år så har det varit mera förfrågningar.
2: Vem är det då som hör av sig om båttaxi?
3: Ofta så brukar det vara två personer, vi har två cyklar med oss och en cykelvagn. Det brukar vara ganska så här standard.
2: Även Wilhelm Holmberg menar att upphörandet av tvärgående linjen påverkar turismen.
3: Det som är synd är ju det här med turismen, jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt och vindpengar utifrån och vi har alla möjligheter i världen. Världen gör det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
2: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt för turister.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

Det var Håller in, håller ut med Hanna Färm, och innan dess så hörde du Heroes med Måns Zelmerlöw. Och en liten reklamsnutt om att vi gärna tar emot tips. Du har lyssnat på Åland idag denna tisdag med mig Sandra Broborn, och producent var Rasmus Karlsson. Tack för idag! Vi ska nu lyssna på Ful med Oscar Sia.

0: i Studio 1. Och först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
1: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
2: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Antalet allmänt tillgängliga snabbladdare för elbilar har ökat på Åland de senaste åren. Fortfarande så saknas de riktigt kraftiga laddarna och i flera kommuner saknas även snabbladdare. David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag, anser ändå att Åland är väl rustat när det gäller snabbladdare.
6: Läget är rätt gott tycker jag. Trots allt, ser vi till befolkningsmängden så har vi god tillgång till laddare.
7: Hur är det på sommaren då? När så att säga, det är lite mer folk som rör sig här och kanske lite mera elbilar som kommer?
6: Ja, det är ju då som det största trycket är på laddning. Och jag tror nog även det är ganska väl dimensionerat. Att det är klart, någon gång uppstår säkert någon kö, men några långa köer är det nog inte ens på sommaren.
7: Vad är det för typ av laddare som finns här då? För i Sverige så börjar det ju ploppa upp sådana här 400 kilowatts laddare. Att hur kraftiga är de så att säga, offentliga laddarna här?
6: Ja, det finns ju två typer av laddare som är offentliga. Och det ena är de så kallade normalladdarna. De är oftast 11 eller till 22 kilowatt. Och sen finns det de här snabbladdarna då, som kan vara upp till 250 kilowatt här på Åland. De flesta bilar klarar inte att ta ut så mycket mer än 250 heller i dagsläget. Även om det nu kommer bilar på marknaden och finns bilar på marknaden som kan klara 350 kilowatt. Men det är fortfarande en ganska liten del av bilbeståndet som klarar sådana effekter. Oftast premiumbilar. Så det finns inte så många som kan utnyttja en 400 kilowatts laddare i dagsläge.
7: Om någon skulle vilja installera en sån laddare, skulle det finnas kapacitet och möjlighet?
6: Det finns det. Bara man väljer rätt ställe. Att precis på varje ställe i nätet finns det ju inte den möjligheten, men det finns nog gott om platser där man kan hitta där det är möjligt att ladda för 400 kilowatt.
7: Jag tänkte lite på skärgården, för att nu är det ju inte så hemskt många ställen som har snabbladdare för elbil ute i skärgården, men skulle det finnas möjlighet i alla kommuner att fixa en?
6: Ja, i varje kommun finns det nog möjlighet, bara man sätter dem på rätt ställe. Det ska jag säga.
7: Skulle det borde finnas mera snabbladdare i skärgården, tycker du?
6: Just i skärgården så tror jag att det är svårt att få en snabbladdare att bli ekonomiskt lönsam överhuvudtaget. För det blir för få laddningar per år. Och oftast om man befinner sig i skärgården så kanske man övernattar eller är där flera timmar, och då kommer man ganska långt med mindre effekter också. Och till exempel om man bor då på någon stugby eller någon liknande gästhem, så där finns det ju bra möjlighet att ha en normal laddare som man kan ladda över natten, och då räcker ju gott och väl för sådana ändamål. Men det är klart att när man på genomfart över bränder tvärs över och ska bara vara någon timme, så det är klart att då skulle det säkert vara roligt med snabbladdare, men den blir ju inte många gånger använd per år, den inte. Sen om man vill ha det som en service eller om kommunens fordon ska utnyttja den, att man får regelbunden användning av den, så då ser det ju annorlunda ut. Och sen kan man ju tänka sig att man gör det bara för att göra det attraktivt för turister förstås att komma. Men redan det är en snabbladdare, om man ska ha en sån här som klarar 150 kilowatt till exempel, så det är ju en investering på kanske 50 000 euro åtminstone, kanske mera. Medan en normal laddare kan du sätta upp för mellan 1 000 och 2 000 euro på någonstans. Så att man kommer väldigt långt med en normal laddare. Så skulle till exempel alla turistföretagare kunna erbjuda en sån, så tror jag nog man täcker in skärgårdens behov väldigt långt i alla fall.
7: Vad kostar det att installera en sån här 400 kilowatts manik då?
6: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett sådana upphandlingar, så att jag kan inte svara på det. Men det är säkert en sexsiffrig summa.
7: Hur ofta har ni här på Elandets lag just diskussioner med aktörer och om laddare och sådär?
6: Det förekommer diskussioner någon gång då.
4: Du hör David Karlsson. Han menar att det som vore minst lika viktigt som att det finns många snabbladdare är att turistföretagare i framtiden hade möjlighet att installera normalladdare för sina gäster, så besökarna kunde ladda där de bor. En annan sak som vi kunde förbättra på Åland är att fler familjshus kunde bli bättre på att erbjuda möjligheter att ladda bilar, säger David Karlsson.
6: Just lägenhetshus eller flerfamiljshus, så där borde man satsa mer på att erbjuda de som bor där möjlighet att ladda. Att det är svårt om man bor i ett lägenhetshus och köper en elbil till exempel, om man inte har möjlighet att ladda hemma. Det gör det mindre attraktivt att köpa en elbil då. Och många gånger så för de här flerfamiljshusen så bygger det ju på fördomar och okunskap att det inte ska gå, eller det, ja, man hittar orsaker varför det inte ska gå, men oftast går det ju ganska bra att lösa. Så det tycker jag är underutvecklat.
7: Ser du några utmaningar på kommande i framtiden gällande ämnet?
6: Det är svårt att säga om framtiden. Det är klart att ska det komma många laddare som kräver mycket effekt, så visst blir nätet ansträngt av det. Samtidigt ser jag väl kanske de här kommande åren inte ett stort behov av snabba laddare. Många till. Men det är klart att för yrkestrafiken som kör väldigt mycket och har behov av korta stopp, så för dem skulle det kunna vara attraktivt med riktigt snabba laddare, typ 400 kilowatt. Och det kommer ju att komma fordon som klarar av det och kanske mer än det också. Det finns ju till exempel i Kina sådana som laddar ännu snabbare än 400 kilowatt. Men en annan sak också, som man kanske inte ska stirra sig blind på, just vilken toppeffekt som bilen kan ladda, utan man måste också titta på laddkurvan, det vill säga hur uthållig den där laddsessionen, att även om den klarar 400 kilowatt några minuter, så kanske det inte hjälper om den sen dippar snabbt, laddeffekten. Så att oftast är det en jämn hög laddkurva kan vara lika effektiv som någon som har väldigt hög effekt i början. Det där är också saker man måste titta på när man köper bil och är intresserad av att ladda snabbt.
5: Du hörde David Karlsson, VD för Ålands elhandelslag. Han intervjuades här av Martina Eriksson.

0: På måndagen så arrangerades en skärgårdskommunträff på Föglö där olika typer av representanter från skärgårdskommunerna träffades för att diskutera aktuella ämnen. En som deltog, det var Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland. Jag säger god morgon och välkommen med i sändning, Veronica.
1: God morgon.
0: Hör du, berätta, vad diskuterades igår?
1: Ja, jag måste först säga att jag tyckte du hade ett ganska häftigt intro när du sa olika typer. De här olika typerna var fullmäktige ordförande i samtliga sex skärgårdskommuner. Och sen var det också då lagtingsledamöter som är skrivna och bor i skärgården som var på det här mötet. Så det var de typerna som var där. Mm. Det här träffen, skärgårdskommunmöte, den hålls två gånger per år. Och den varierar, flyttar alltså från kommun till kommun. Igår var vi i Fögle. I höst, i oktober, så blev vi i Sottuna. Och det är inget beslutsmöte på det viset att nu bestämmer vi, eller fullmäktige ordförande tillsammans med lagtingsledamöterna, olika saker. Det är inte så, utan det är dels ett informationsmöte. Vad händer i min kommun? Vad har vi på gång? Är det någon annan som är i någon liknande situation? Både inom det privata näringslivet, större satsningar, och även kommunala projekt som är på gång. Och sen är det också en uppdatering kring samarbetsfrågor som skärgårdskommunerna funderar kring. Som till exempel byggnadsinspektion, teknisk förvaltning, HR-funktioner, lönekontor, ekonomi, bokföring, utbildningschef gemensam. Kanske någonting gemensamt inom äldrevården. Och där har de delat upp det ganska smart, tycker jag, så att det är olika kommuner som ansvarar för olika områden. Då. Man funderar vidare att hur kan vi öka samarbete främst mellan kommunerna. Det är väl en del som finns där. Sen finns det ju en stående punkt på listan som alltid kommer upp, vare sig man vill eller inte, och det är skärgårdstrafiken. Och där har vi gemensamma utmaningar där vi väl i princip alla tycker lika. Och sen finns det också olika funderingar då, beroende på var kommunen geografiskt är belägen, vad man ser för speciella utmaningar.
0: Vad är det ni tycker lika där om skärgårdstrafiken? Påminn oss.
1: Vi tycker väl kanske lika i det att det är svårt för den som inte är digitalt bevandrad, till exempel att boka om eller göra någonting, i och med att Ålandstrafiken har ganska begränsade tider. Det som väl kanske näringspolitiskt är mest bekymrande, det är ju det att våra företagare, speciellt transportföretagen då, från samtliga kommuner som har transporter mellan fasta Åland, skärgården och fasta Finland, behöver göra ombokningar på grund av att lasten förändras eller man har tappat någon last om man kommer tillbaka tidigare. Och ingenting sånt kan göras på nätet. Utan allt sånt ska ringas till Ålandstrafiken. Och är du transportör och du jobbar i det privata näringslivet, så kanske du inte har tid att sitta i telefonen 30-40 minuter. Du kanske inte kan vara nummer 15 i kön. Därför att du hinner helt enkelt inte. Du har liksom annat du måste göra. Så där ser vi nog faktiskt ett stort bekymmer för det privata näringslivet, till exempel. När det sen gäller turlistor, så där finns det ju ett förslag nu från landskapsregeringen. Och det valde vi väl helt enkelt att inte diskutera, för det finns så otroligt divergerade åsikter om det. Någon kommun, Fögle har jag förstått, tycker att det är ett ganska hyggligt förslag. Åtminstone flera tycker det där. Medan det för norra Åland, för norra skärgården då, södra skärgården, är ett bekymmer.
0: Hur går ni vidare med det som diskuteras?
1: De har en ganska smart fördelning, tycker jag. De frågor som aktualiseras, så är det någon som tar bollen på. Det kan vara Vårdö kommun som säger okej, vi kan ta lead på det här. Eller det kan vara Kumlinge eller Brände som säger att men den här frågan kan vi försöka driva vidare, och så återrapporterar vi vid nästa tillfälle. Och vissa frågor sen så väljer man också då att föras till skärgårdsnämnden eller till landskapsregeringen för att man vill påtala då att det här ser vi som ett bekymmer eller det här ser vi som en möjlighet eller det här ser vi som ett förslag.
0: Kom ni fram till något speciellt igår?
1: Inte egentligen på det viset att det fattas några absoluta beslut på det här, utan det förs ju mycket diskussioner om de problemställningar som vi har gemensamma. Det är klart, vi har svårt att få inflyttning. Vi har svårt att driva näringspolitik och skapa inflyttning nu när skärgårdstrafiken ändå är så pass osäker framtiden som den är. Det är svårt att attrahera nya invånare att flytta till kommunen när man inte kan säga hur kommer trafiken att se ut, hur många turer kommer ni att ha.
0: Mm.
1: Och för den som bor på fasta Åland så kan man tänka, men det spelar väl ingen roll, liksom. Kom igen. Men problemet är ju, och utmaningen är ju att skärgårdstrafiken är grunden för allt. Det är där allt utgår. Det är jättestor skillnad för Kumlinge-Brände om vi har 2 turer en söndag eller om vi har 3. Eller om vi har 2 turer till fastlandet eller om vi har 4. Eller om Fögel har så här många turer eller om någon plockas bort någonstans. Så det är liksom samma för oss alla. Så därför blir trafikfrågorna väldigt centrala många gånger. Och man är inte helt nöjd med hanteringen av dem för tillfället. Det är svårt att sticka under stol med det.
0: Men hur, om vi bortser från skärgårdstrafiken, hur diskuterar ni om att attrahera mera folk ut i skärgården?
1: Ja, det är väl just det som ingen faktiskt tyvärr riktigt har orken för nu. För att det har varit så mycket tjafs med skärgårdstrafiken de här sista 2 åren. Så det är liksom lite som att kraften har trytt när det gäller det. Och jag kan väl prata med Förbrändes del. Och vi har inga projekt, mig veteligen, liksom för att attrahera nya invånare. Sen kan det hända att någon annan kommun fortfarande har den kraften. Men jag kan säga att vi har den inte, utan nu jobbar ju alla för att få turlistorna i skick. Jag menar, till exempel Kök har berättat att som upplägget ser ut nu då, så kommer det inte gå någon färja för en fredag eftermiddag från Galtby till Kök här. Ja, man tycker så, ja, men det spelar väl ingen roll. Då kan väl folk ta eftermiddagsfärjan då. Behöver de väl ta någon sen tur? Men om du arbetspendlar och bor i Finland eller du vill ut till Kök här, Så då blir det ju omöjligt för den som arbetspendlar. Därför att de flesta kan ju inte vara borta hela fredagen för att ta sig ner till Galtby. Så det är liksom på en väldigt praktisk nivå.
0: Som ni diskuterar saker.
1: Ja. Men sen finns det också principiella frågor som vi diskuterar. Och där har till exempel Visit Åland nu då en kampanj som heter Skattkammaren för Åland. Så det är väl en jättebra kampanj, förutom att hela skärgården är exkluderad. Det finns liksom inte ens med på kartan.
0: Vad har ni pratat om det?
1: Ja, för det första så tycker vi att det är fel. Det är inte marknadsföringsmässigt. Därför att Ålands skärgård ingår ju också i Åland och borde finnas med. Och mig vetligen har ingen skärgårdskommun fått frågan heller om man vill vara med i det här. Utan från centralt håll då så presenterar man en karta då och en mall som är jättefin, det vill jag också säga. Den är riktigt intressant och spännande och jag hoppas att den ska locka många besökare till Åland. Men det man glömmer bort kanske är att det kommer också besökare från österifrån, från Finland. Det kommer också skärgårdsvägen, det kommer från Orsnäs, det kommer via Galtby. Och skärgårdskommunerna finns liksom inte överhuvudtaget med på kartan.
0: Visit Åland, du sa att Visit Åland inte har varit i kontakt med er, men har ni försökt nå Visit Åland om saken?
1: Jo, nu beslöts det på möte igår då att man skickar in en skrivelse. Men nu är det ju liksom, egentligen för sent. Det här loppet är ju kört. Jag menar, kartan ligger ute, allting är färdigt planerat och så vidare. Men redan det är liksom att man... Jag säger inte att man aktivt väljer bort skärgården. Jag vet faktiskt inte om man aktivt har valt bort den för det passar inte in i modellen eller om man har glömt bort den. Jag vet inte. Men visst finns det ju liksom en besvikelse hos skärgårdsborna när man inte finns med. Men det är liksom, det är lite större än så i vår värld och jag hoppas i andras värld också att när det passar så exkluderar man gärna skärgården. Men man tar gärna bilder från skärgården och visar hur fint Åland är. Men det stärker ju inte identiteten och det stärker inte känslan av ett gemensamt Åland som möter framtiden när man blir exkluderad av landskapets egentligen eget organ, Visit Åland, på det här viset.
0: Det sa Veronica Törnros, lagtingsledamot för Pro Åland, berättade här om skärgårdskommunträffen som arrangerades igår måndag på Föglö.

0: Omkring 12 000 mördarsniglar på en säsong. Så många uppskattar Yvonne Hanki Mattsson att hon bekämpade förra året. Nu uppmanar hon fler att hjälpa till i kampen mot den invasiva arten. Du hör Yvonne Hanki Mattsson.
1: 12 000 tror jag att det blev till, men förra året var ju, om jag minns rätt, ganska blött, så jag började i april och slutade i oktober, men mest var det ju då på sommaren.
0: Men hur hamnade du där?
1: Jag blev frustrerad och orolig och liksom, eller egentligen var det att det var för några år sedan våra sommargrannar kom nästan gråtande in till oss och var här vid Laggårdsbacken och sa, ni har fått mördarsniglar. Och jag tänkte, herregud, har vi fått mördarsniglar? Och den sommaren gick vi ut när det regnade och då dödade vi dem som vi såg på vägen. Men vi förstod ju inte att vi skulle titta längs dikeskanten. Och då fick jag någon sån här mördarsnigel-ila och tänkte, jag vill att skogarna och åkrarna och naturen ska finnas kvar. Ja, för de äter ju. En mördarsnigel kan ge 400 sniglar. Jag tänkte att jag vill göra vad jag kan. Men min fysioterapeut har ju varit väldigt arg på mig. Jag har fibromyalgi. Så jag får inte gå långa sträckor för jag får så jätteont. Men det har liksom blivit en idé för mig att de ska bort. Eller minskas. Bort får man ju dem aldrig, men minskas.
0: Det känns ju som en kamp som inte riktigt går att vinna.
1: Den går att vinna, den går inte att förlora. Alltså den går, vi kan inte vinna, vi kan inte få bort mördarsniglar, men vi kan minska på det. Om man tittar där borta var den där postlådan är på min grannens väg, där brukar jag också gå liksom och titta. Här i början av juni, jag började ganska sent i år för det har varit så torrt. Så vad heter det, var det cirka 100-120 mördarsniglar på den vägen. Och någon dag senare så gick jag där och det var det 80. Och igår när jag gick så såg jag 20. Så jag menar, det minskar. Och om man ser, om du tittar där borta var bilen kommer. Och postlådan, så vad heter det i början? När det var riktigt regnigt och eländigt förra året så var det liksom över 300 från den där postlådan hit var vi står. Och sen när man gick liksom, när jag gick regelbundet så kanske det blev 50 stycken. Så jag läste någonstans att de i Sverige har någon sån här kampanj liksom att just här i början av juni borde man gå ut och jaga mördarsniglar. Man borde gå ut liksom, jag skulle önska landskapsregeringen skulle säga hallå, nu ska vi alla gå ut och jaga mördarsniglar. Och man jagar de här, vad heter lupinerna, och jag kan förstå det. Men jag tänker liksom att man borde ha liksom uppmanat folk att förstå att vi kan göra någonting. För många säger att det är helt onödigt. Men säg om vi alla på Åland som bara kan gå. Så gå en dag när det regnar eller sent på kvällen eller tidigt på morgonen och bestämma att vi alla tar 200-300 mördarsniglar. Då skulle det finnas mindre. Och den här tiden på året och i slutet av hösten så är den viktigaste tiden. För den här tiden så, jag menar, de kan ju inte få mera mördarsniglar då. Så vi borde alla kämpa och fixa det här.
0: Men du orkar du, trots din fibromyalgi och trots att fysioterapeuten säger åt dig att lugna ner dig lite?
1: Jo, alltså jag tänker liksom, jag har tänkt i år att jag måste vara lite mer försiktig med min kropp. Men jo, jag orkar, jag ser ju ändå att det är motiverat. Men jag gör ju också så att jag går längs vägarna i Hulta. Men jag gör så att jag tar liksom bilen. Och så går jag liksom en viss väg. Jag tar bilen och så parkerar jag bilen och så tar jag hunden. Och hunden får oftast gå löst när det är sent på kvällen. För det är lite besvärligt att gå och jaga mördarsniglar. Och ha en hund som stannar upp. Och då vad heter, går jag en sträcka fram och tillbaka. För det är inte bara det att du ska gå liksom rakt fram. Utan du måste gå på andra sidan också. Så det går ju väldigt, väldigt långsamt. För du måste liksom titta i marken. Du måste titta liksom på grästråna och du måste titta i dikeskanten. Är det liksom klippt så ser man ju mycket, mycket bättre. Och sen vad heter det? Försöker jag ha något system vilka vägar jag går när. Då för något år sedan, förra året, så gick jag alldeles för långa sträckor. Vilket betyder att jag på nätterna inte kunde sova. Benen bara värkte och värkte och värkte och värkte. Men jag tänkte att okej, i år så ska jag inte vara lika galen, men jag hade också en besök från fastlandet förra året av mina kompisar och då var det riktigt regnigt väder och de var så fascinerade och glada över att komma med på mördarsnigeljakt. Min ena kompis hade med en plastpåse, hon tänkte att hon ska plocka dem och vi andra gjorde som vi gjorde Och hon konstaterade till sist att det var ju så mycket så det gick inte att plocka. Men faktum var att den där 3 dagarna de var hos oss gjorde att det minskade. Det minskade enormt på de där vägarna, för tack vare att de var med så fick vi bort så mycket.
0: Mm. Hur stort område är det som du nu försöker hålla fritt från mördarsniglar?
1: Du ser där var maskinhall och där liksom hela vägen. Det är nog flera kilometer, jag vet. Jag har inte mätt upp, men det är många, många kilometer som jag försöker hålla fritt. För jag tänker att jag vill liksom, jag vill att vi ska kunna plocka bär i skogen. Du vet att mördarsniglar kan ge, de kan dels ge någon hjärtsjukdom åt hundar. Och sen kan de ge, alltså de kan ju göra bären och allt annat. Nu försvinner det där ordet vad de kan ge, men det, alltså det är ju inte bra. Så det är många, många kilometer, men det är ju inte så att jag går de där kilometrarna på en dag, utan det blir liksom att det blir min och Mollys hundpromenad. Och förra året också så gick jag ju ofta, i och med att jag då har tonåringar och liksom måste vänta in dem, så då gick jag liksom och inte kan gå och sova för yngsta är hemma, så då gick jag ju ofta 11-12 liksom på kvällen och liksom, eller natten är det ju egentligen, och jaga, för att när det är ljust så ser man inte dem, då finns de inte.
0: Ska vi gå mot den där, är det en sopis?
1: Det är en sopis.
0: Ja, den där sopisen som vi ser här, hör du, jag har förstått att du använder salt för att döda dem. Varför föredrar du den metoden?
1: Ja, jag rekommenderar absolut inte salt, för att jag vet ju att folk säger att det är ett djurplågeri att döda med salt. Men jag tänker liksom att jag måste ta det sättet som fungerar för mig. Jag har fibromyalgi, jag kan inte böja mig. Så att om man skulle plocka dem så skulle det ju krävas att jag skulle böja mig. Och det skulle inte funka. Och sen kan man såklart sätta ut gift. Gift är jättedyrt. Och då tänker jag att då borde man egentligen, jag skulle önska att landskapsregeringen skulle tänka att man skulle vilja ha, att Åland skulle liksom vara, ha så lite mördarsniglar som möjligt och vara så vad heter det, attraktivt som möjligt. Så då tänker jag att landskapsregeringen borde och kommunerna borde stödja med gift för att, men jag gör det på mitt sätt, så jag saltar. Och det har att göra att då fixar jag det, och då vet jag att den mördarsnigeln som är död, den är död. Och det går inte mycket salt åt. Och det här, det som också händer att det är ganska roligt, eller roligt är fel ord. Men det känns bra att se att när jag kommer nästa runda så kan det vara 6-7 stycken mördarsniglar på den snigeln som jag har saltat, och då har de också blivit dödade, och det går väldigt, väldigt lite salt åt liksom. Och det är klart att jag också tänker så där etiskt att fjärilar och allt annat, att hur mår liksom, hur mår vår jord av salt. Men jag såg en dag också att någon hade saltat sin väg för att det inte skulle damma. Det här var för något år sedan, och så tänkte jag att den saltmängden den här människan har använt, alltså inget ont igen, men man får gärna salta vägen för att det inte ska damma. Men den saltmängden den här människan har använt för att hindra det, att det ska damma, så är mycket mer än vad jag använder för att döda 12 000 mördarsniglar. Så jag tänker ändå att det är okej. Okay. Vi har som sagt jordbruk, eller det är min man som har det. Och vi har också sådana flugpapper. Tänk på Emilie Lönneberg och hur de där flugorna fastnar i flugpappret. Så jag motiverar med, liksom, jag förstår den här tanken. Att man kan...
0: Och du förstår kritiken?
1: Jag förstår kritiken. Mm. Jag förstår kritiken. Men jag tänker att vi har alltså de här flugpapprena som flugorna fastnar på. De är väldigt, väldigt effektiva. Och flugorna dör där. Vi har också köpt från lantbruk sådana påsar som vi har ute på gården. Som flugorna på något vis lockas, som är ekologiska. Och det lockas, liksom, flugorna lockas i det. Och då får flugorna där och de blir i påsen och kommer inte ut och de dör. Och i min värld, jag kan ha fel, så ser jag inte så stor skillnad mellan flugor och mördarsniglar. Ja, den enda skillnaden är ju att flugorna har liksom, vad heter, naturliga fiender. Men på ett jordbruk kan det finnas ganska mycket flugor, så det räcker inte till de naturliga fienderna. Men mördarsniglarna har inte naturliga fiender. Så jag tänker ändå att det jag gör om jag dödar 12 000 på ett år och försökt minska, vad heter det, och se till att mördarsniglarna minskar, att det, det goda uppväger det negativa. Men det är klart att har man möjlighet att plocka dem för gässen. Man kan gå liksom med någon sån här hacka och hacka dem och sånt. Men det är ganska svårt när de är små och när de klättrar och sånt. Men jag tänker att jag är lite nervös att hamna i radion, för jag tänker att kanske någon kommer att hälla salt på mig. Jag tänker att haha, du får skylla dig själv. Men jag tänker att det viktigaste är kanske inte att tänka på hur jag dödar mördarsniglar. Det viktigaste är att tänka på att även du och alla andra kan liksom döda mördarsniglar. Och så gör man på det sättet som man tycker att det är bäst. Det viktigaste är att vi får bort dem. Och att vi ser dem. Att vi inte säger att det finns inga. För om du tittar här på vägen nu. Du ser inga mördarsniglar, titta här. Man ser inte för det är ljust ute, men man måste vara ute när de är ute.
0: Det sa Yvonne Hanki Mattsson.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Kulturbyrån har i början av juni genomfört en marinarkeologisk dokumentation av den så kallade Champagne-galeasen söder om Fögle. Efter 9 dykningar och dokumentation med fotogrammetri har man nu tagit fram en detaljerad 3D-modell av fartyget. Modellen ska nu användas som stöd för fortsatt forskning och framtida uppföljning av vrakets skick. Arbetet är en del av en större satsning för att förbättra kunskapen om Ålands maritima kulturarv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Kulturbyrån ska publicera en rapport om arbetet senare under året. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros. Jag tycker att jag hör mer och mer om den här typen av

0: tystnadskultur. Man accepterar att man själv eller ens barn blir utsatt för brott som man aldrig borde acceptera, säger Tommy Törnros och fortsätter. Man tror att vi har ett samhälle där man får repressalier för att man anmäler, men det har vi inte. Ett exempel är uppgifter om minderåriga som har tänkt köpa alkohol men istället rånas på sina pengar. Törnros betonar att uppgifterna är obekräftade men säger att de ändå är bekymmersamma. Föräldrarna vill inte anmäla eftersom de tror att deras barn ska fara illa och det sätter fel exempel, säger han. Törnros tror att nyhetsrapportering från andra håll i världen om att brottsoffer och vittnen som går till polisen riskerar att utsättas för misshandel kan avskräcka individer från att anmäla, även om det inte speglar den åländska verkligheten. Han uppmanar alla som utsatts för brott att kontakta polisen, om inte annat för att få råd. Det är enda sättet att bryta den här trenden, säger han. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svåra att upptäcka som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats till topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Eva Jansson är enhetschef för intern service.
1: Konstaterar att det finns två olika grupper av som det finns fel. Att dels svenska språket, dels medicinsk språk. Och nu ska vi undersöka det och ta fram med material och visar var det brister. Hur kan Diktamen utveckla och förbättra transkriberingen?
2: Läkarna framför särskilt en oro för missförstånd när OHS ska ansluta till Kanta och patienter då får snabbare tillgång till sina journaler.
1: Alltid när man har transkriberat en text så då ska en läkare läsa igenom den och kvittera. Så där om det finns felaktigheter så rättas de.
2: Har ni ett förtroende för att Diktamen kommer att kunna höja sin kvalitet?
1: Vi har väldigt bra dialog med Diktamen och de har tagit varenda gång när vi har kontaktat Diktamen så har de alltid tagit till sig och försökt förbättra deras arbete. Så vi har nog bra samarbete plus att vi har väldigt tät kontakt med dem.
0: Det sa Eva Jansson, reporter, det var Björn Nylund. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan tvärgående linjen togs bort. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Wilhelm Holmberg driver företaget Chipland som har sin bas i Mariehamn. Han säger att han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera. Trots efterfrågan så landade det slutligen oftast i att kunderna hänvisas vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt. Han menar att det här är skadligt för turismen på Åland. Vi behöver bete oss som en turistdestination och ta sånt här i beaktande, säger han. Och så slutligen till vädret. Resten av eftermiddagen är det halvklart till mulet. I kväll blir det sedan övervägande mulet, men uppehåll. Temperatur runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart. 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havet då. Nordlig till nordvästlig vind mellan 4-9 meter per sekund. Upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind.
3: Hej och välkommen till Live på Åland. Den 15 augusti förra året så sjöng musikal- och showartisten Filippa Enros på Emmausfestivalen under konsertrubriken Schlageryra. Så vi kan vänta oss svenska schlagerhits och en härlig utomhusstämning när Filippa Enros nu äntrar scenen.
4: Och nu ska vi tona ner lite, för nu ska ni hänga kvar, för nu kommer det en annan mycket kompetent tjej som ska ta över scenen tillsammans med sina två dansare Bianca och Lina. Det är Filippa Enros som är en mångsidig artist. Ni kanske har sett henne som skådespelare i i Lena, så som i himmelen, och hon var med också i 25 juli konserten. Hon har varit med i musikaler och gjort allt möjligt. Hon är bland annat koreograf för våra reklampauser här på Emmaus också. Så hon kan allt, den tjejen. Och nu ska det bli jättemycket slager. Ni får hänga med och funga med så mycket ni kan. Välkomna. Filippa, scenen är din. Okej, allihopa. Hej på er. Nu blir det lite slager.

Ja, som jag sa tidigare, eller som Karina sa tidigare, så heter jag alltså Filippa Enros. Tackar, tackar. Jag heter Filippa och jag ska vara här och sjunga lite schlager för er ikväll. Och jag hoppas att ni vill sjunga med. Det är bara sjunga och dansa så mycket ni kan. Vi ska göra den här bakgården till ett party. Det här är också mitt sista gig på Åland den här sommaren. Så att jag ska verkligen kötta allt vad jag kan nu. Och jag vill att vi alla dansar och sjunger. Och ja, det blir fest. Och i nästa nummer har jag också med mig två stycken dansare. För extra partykänsla. Och den här låten som jag kommer sjunga, ja, de får en applåd, förstås. Och det kommer mest bli sån klassisk slager. Men nästa låt så har jag också valt en modern låt som jag tror att de flesta ungdomar känner till. Och det är Molly Sandéns Hålla mig. Jag tyckte att vi måste ha en modern låt också. Så den blir det nu.

Bianca och Lina! Ja, då ska vi gå tillbaka till de här lite mer klassiska schlagerlåtarna. Det är ju så att jag uppträdde på 25 juli-konserten i år och i fjol. Och en annan som gjorde det var också Lotta Engberg. Så vi har blivit kompisar nu. Så en liten hyllning till Lotta måste vi ju ha här ikväll. Så det blir hennes mest kända låt, Fyra bugg och en Coca-Cola.

Tack så jättemycket. Sen har vi ju i Sverige många väldigt kända, starka, kvinnliga sångare. Som jag tycker, slagerdrottningar kan man ju nästan säga faktiskt. Som har varit med i Melodifestivalen och blivit väldigt stora med sina härliga slagerlåtar. Så det jag ska framföra nu, det är ett medley på några av mina favorit kvinnliga slagersångare. Det blir Charlotte Perrelli, det blir Linda Bengtzing, det blir Lena PH. Och eftersom jag satt mikrofonen i ett stativ kan ni ju gissa vem som börjar.

Tack så jättemycket! Tack! Nu har vi haft högt tempo, så nu tänker jag att vi ska varva ner lite och jag ska bjuda på en av mina favoritballader. Jag som liten tjej såg den här artisten i Melodifestivalen. Sarah Dawn Finer heter hon, jag tror det var 2008. Hon var med i Mello och hade en så vacker lång röd klänning och hon åkte... När hon sjöng den låten så åkte hon på någon sorts avsats upp i luften och jag tyckte det var så häftigt. Så nu ska jag sjunga den låten för er.

Tack så mycket, tack så mycket. Nu har vi två nummer kvar. Och ja, nu måste vi ta upp tempot lite till tycker jag. Så den här artisten har jag faktiskt träffat på riktigt. Jag har aldrig jobbat med henne, men jag såg henne i Kapellskär i terminalen medan Rosella ännu gick. Så här kort ungefär, de coolaste stövlarna jag har sett. Alltså så här höga klackar, så här smala. Och hon gick på dem som om det vore liksom gummiskor. Jag pratar förstås om Nanne Grönvall.

Jaha, hörrni, tiden går fort när man är roligt. Nu har jag ett favoritmedley kvar. Det här är också en artist som jag... Ja, det är faktiskt ganska sjukt att jag kan kalla den här artisten för kollega eftersom jag sjöng med henne i fjol. Sveriges största popdrottning genom tiderna. Det är alltså Carola jag pratar om. Och när jag då i fjol kommer av scenen så står Carola och säger bra jobbat till mig. Vad säger man? Det är samma. Ja, tack. Knäna skakar. Men nu i alla fall så ska jag avsluta med ett Carola medley. Och Bianca och Lina kommer dansa. Och vi kommer kötta allt vad vi har det sista här nu.

0: Vi hörde Filippa Enros konsert Schlageryra ifrån Emmausfestivalen förra året. Inspelningen gjordes av Audio Trade och mixningen har Fredrik Hitonen gjort här hos oss på Ålands Radio. I och med det här så tar Live på Åland nu lite sommarledigt och återkommer igen i augusti. Ha en skön sommar!
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon.

OHS-läkarna kritiska mot transkriberingen. Doppler blev topless i journalerna. Nu vill de se förbättring. Polisen oroas av ny trend. Rädda föräldrar anmäler inte brott mot barn. Det är på grund av rädslan för repressalier mot barnen. Enligt ett förslag från januari ska Energikommissionen sänka elpriserna. Bland annat föreslås nu att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Kulturbyrån har i början av juni genomfört en marinarkeologisk dokumentation av den så kallade Champagne-galeasen söder om Föglö. Efter 9 dykningar och dokumentation med fotogrammetri har man nu tagit fram en detaljerad 3D-modell av fartyget. Modellen ska nu användas som stöd för fortsatt forskning och framtida uppföljning av vrakets skick. Arbetet är en del av en större satsning för att förbättra kunskapen om Ålands maritima kulturarv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Kulturbyrån ska publicera en rapport om arbetet senare under året. Dykningar på Champagne-galeasen gjordes senast 2010-2011, då man konstaterade att vraket sannolikt är en galeas från 1800-talets första hälft. I samband med undersökningarna bärgades en stor mängd föremål från vraket, framförallt franska champagneflaskor. Vraket har sedan dess varit belagd med dykförbud. Ett par av de nya bilderna kan du se på ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Efterfrågan på båttaxi till de olika

0: olika hållplatserna mellan Snäcka och Långnäs har ökat markant sedan nedläggningen av tvärgående linjen vid årsskiftet. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Men är det inte bara bra att efterfrågan trillar in för egenföretagarna? Vi hör Satu Numminen som erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service.
1: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det, i det här, det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det där, det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar, och jag får inte heller ett jobb, får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt, och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
2: Det sa Satu Numminen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar på båttaxi i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera. Han menar att nedläggningen av skärgårdslinjen har påverkat turismen negativt.
3: Det som är synd är ju det här med turismen. Jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt och inpengar utifrån. Och vi har alla möjligheter i världen att göra det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
2: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare, eftersom det blir för dyrt för turisterna.
3: Man kan väl prata hur länge som helst om skärgårdstrafiken, men det är ju synd att vi inte klarar av att liksom hantera skärgårdstrafiken.
0: Det sa Wilhelm Holmberg, reporter var Emma Engqvist. Kapitalisering av Kraftnät Åland, bättre nyttjande av resurser i energisystemet, jämnare nyttjande av nätet är några av åtgärderna som tagits fram för att sänka elkostnaderna av Energikommissionen. Det föreslås också att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Det var i januari som näringsminister Jesper Josefsson gav dem i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna. Och nu har alltså några åtgärder tagits fram. Energikommissionen anser att en arbetsgrupp behöver tillsättas som har till uppgift att förbättra samordning av resurser inom energisektorn på Åland. Arbetsgruppen ska ha ett helåländskt synsätt och arbeta för en mer effektiv användning av resurser inom hela energisektorn på Åland. Vi har inte hittat någon enskild åtgärd som löser allt. Däremot ser vi att ett tydligare helhetsperspektiv, bättre samordning och ett smartare nyttjande av den infrastruktur vi redan har kan ge betydande besparingar över tid. Det handlar ytterst om att skapa ett robust energisystem till lägsta möjliga kostnad för de åländska elkunderna, säger Robert Mansén, ordförande för Energikommissionen, i ett pressmeddelande. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svårare att upptäcka, som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän. Och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats i topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Eva Jansson är enhetschef för intern service.
4: Konstaterar att det finns två olika grupper av som det finns fel. Att dels svenska språket, dels medicinsk språk. Och nu ska vi undersöka det och ta fram med material och visar var det bristar. Hur kan Diktamen utveckla och förbättra transkriberingen?
5: Läkarna framför särskilt en oro för missförstånd när OHS ska ansluta till Kanta och patienter då får snabbare tillgång till sina journaler.
4: alltid när man har transkriberat en text, så då ska en läkare läsa igenom den och kvittera. Så där, om det finns felaktigheter, så rättas de.
5: Har ni ett förtroende för att diktamen kommer att kunna höja sin kvalitet?
4: Vi har väldigt bra dialog med diktamen, och de har tagit varenda gång när vi har kontaktat diktamen, så har de alltid tagit till sig och försökt förbättra deras arbete. Så vi har nog bra samarbete, plus att vi har väldigt tät kontakt med dem.
0: Det sa Eva Jansson, reporter. Det var Björn Nylund. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros. Jag tycker att jag hör mer och mer om den här typen av tystnadskultur. Man accepterar att man själv eller ens barn blir utsatt för brott som man aldrig borde acceptera, säger Tommy Törnros och fortsätter. Man tror att vi har ett samhälle där man får repressalier för att man anmäler, men det har vi inte. Ett exempel är uppgifter om minderåriga som har tänkt köpa alkohol men istället rånas på sina pengar. Törnros betonar att uppgifterna är obekräftade men säger att de ändå är bekymmersamma. Föräldrarna vill inte anmäla eftersom de tror att deras barn ska fara illa, och det sätter fel exempel, säger han. Törnros tror att nyhetsrapportering från andra håll i världen om att brottsoffer och vittnen som går till polisen riskerar att utsättas för misshandel kan avskräcka individer från att anmäla, även om det inte speglar den åländska verkligheten. Han uppmanar alla som utsätts för brott att kontakta polisen, om inte annat för att få råd. Det är enda sättet att bryta den här trenden, säger han. Med tanke på situationer gällande drönarhot har nu ministerierna utarbetat rekommendationer för arbetsplatserna. Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet som tillsammans har tagit fram de här metoderna. Rekommendationerna baserar sig på en situation där beväpnade drönare sporadiskt kan förirra sig till Finland och räddningsmyndigheten till följd av detta kan utföra varningsmeddelanden. I situationer med drönarhot uppmanar myndigheterna allmänheten att söka skydd inomhus eftersom det inte är tryggt att vistas utomhus. Myndighetens anvisningar i varningsmeddelandet ska följas. I samhället finns det dock funktioner som om de stannar upp eller försämras under den tid som varningsmeddelandet är i kraft. Omedelbart kan äventyra människors liv eller hälsa. Lyckligtvis är risksituationer sällsynta, men om sådana inträffar måste tillvägagångssätten också i fråga om arbetsplatserna vara kristallklara för alla, säger arbetsminister Mattias Marttinen. Och så slutligen vädret. Resten av eftermiddagen och kvällen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet dock. Temperatur är runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havsrapporten då. Nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. Och med det så tackar jag för mig för idag från Ålandsnytt.
6: Åland idag, tisdag. Sänkta elkostnader ska vi börja dagens program med. En promemoria om hur slutkund ska få billigare elpriser ska utredas. Jag gästas av Energikommissionens ordförande Robert Mansén. Vi kommer även att ladda upp för midsommar. Nypotatisen ska räcka till alla och i Mariehamn kan man fira årets längsta dag på tre platser och det ska finnas något för alla. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan tvärgående linjen togs bort enligt företagare med taxibåtverksamhet. Vi hör företagarna om fenomenet. I studion, Sandra Broborn.

0: Turning On To You med First Aid Kit hörde du där. Landskapsregeringen har antagit en promemoria kring alternativ för sänkta elkostnader på Åland idag, tisdag. Det är landskapsregeringen, Kraftnät Åland, Ålands elhandelslag och Mariehamns Energi som tidigare identifierat olika problem. Men nu finns det också förslag till lösningar. Det är Energikommissionen som kommit med den här promemorian och där är Centerns Robert Mansén ordförande. Välkommen hit, Robert.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nu är jag... Det var ju också ni som gav landskapsregeringen och elbolagen i uppdrag att hitta orsakerna till de höga elkostnaderna. Vad är de främsta orsakerna skulle du säga?
1: Precis, jag vill bara säga att egentligen kommer det uppdraget från näringsminister Jesper Josefsson som gav Energikommissionen i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna för åländska elkunder. Och vi hade upp frågan i Energikommissionen och tillsatte då en arbetsgrupp som du mycket riktigt nämnde bestod av och vd:arna från olika elnätsbolagen, Kraftnät Åland, Ålands elhandelslag och Mariehamns Energi. Och då tillsammans med landskapsregeringens tjänstemän på infrastrukturavdelningen så började man jobba kring de här frågorna och kom fram till förslag som vi då har processat via Energikommissionen och sen vidare till landskapsregeringen då med förslag på åtgärder.
0: Ja, och vilka är de här möjliga åtgärderna?
1: Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag kan lite kort redogöra för dem. Så har vi för det första det som är pågående som är ju kapitaliseringen av Kraftnät Åland. Det är ju en åtgärd där man då via landskapsregeringen då har gått in med 40 miljoner för att betala lånet på Ålink, det vill säga den här kabeln som går från Åland till Finland och som det också finns lån på helt enkelt, som betyder att det är kostnader som läggs på elkunderna beroende på hur mycket energi man förbrukar. Och då är det tanken då att man skulle minska på det här skulden så att säga med 40 miljoner och det ska då kanaliseras ner till slutkunderna via nätbolagens och vad heter det, slutkundernas elräkning. Och det här hoppas vi på en effekt under hösten att det påbörjas den biten. Och exakt hur mycket, det beror ju mycket på hur mycket man förbrukar och hur nätbolagen lägger upp det hela. Det är det ena. När det kommer in på andra punkter så har vi sagt att vi vill se ett förbättrat nyttjande av befintliga resurser i energisystem. Och det kan ju vara samspel mellan el- och fjärrvärmesystemet för att minska kostnaderna. Det kan vara olika åtgärder när det gäller samordning och att man nyttjar de investeringar som redan har gjorts helt enkelt effektivare.
0: Får jag komma in och bara ställa en fråga här? Hur mycket kan man spara in eller förhindra utgifter där?
1: Ja, den är jättesvår att sätta en siffra på, men det tror jag nog att det låter bli att sätta siffror på. Att man måste helt enkelt tänka hur man får bygga ett fungerande energisystem där till exempel var är det lämpligare att lägga in fjärrvärme istället för att ha värmepumpar som drivs elektriskt kan man kanske då för att minska belastningen på elnätet då under kalla perioder istället utnyttja det befintliga fjärrvärmesystemet som vi har så att man också får upp volymen där och får en högre lönsamhet i den redan gjorda investeringarna. Så det här handlar om att hur man får de här kommunicerande kärlen att fungera sinsemellan när det gäller hela energisystemet.
0: Ja, och just det, alltså att säkerställa bättre samordning och nyttjande av resurser i energisystemet är också en åtgärd. Hur ska man göra det?
1: Ja, jag kan egentligen gå vidare på det, för listan är lång. Så att det kanske är bättre att få någon sorts helhetsgrepp över det hela. Vi har också med en punkt där det handlar om den så kallade all-linken, det vill säga få i bruk transitering av el mellan elmarknaderna i Sverige och Finland. på ett sätt som ger intäkter som kan kanaliseras till Åland. Och det är den kabel som används som det vi kallar för reservkraft för Åland, som ligger, som finns då mellan Finland och Åland i väntan på att behovet finns om det skulle ske några störningar i energitillförseln till Åland via andra vägar. Och den bör ju, det är ju investering på över 100 miljoner som gjordes en gång, och den bör ju användas mer effektivt. Och då har vi lyft den frågan att den bör användas mer aktivt, så att säga, i den här överföringen mellan Sverige och Finland, de marknaderna, och ser på möjligheterna kring det. Det alternativet, och det vill vi att man ytterligare fokuserar på. Sen har vi faktiskt också med en som jag tror väcker kanske mycket funderingar kring. Det är sammanslagningen av Mariehamns Energi och Ålands Elandeslag till en energikoncern. Det är någonting som vi bara kan komma med, hur ska jag säga, förslag och tankar kring, för det är ju i grund och botten ägarnas, en ägarfråga. Och mellan då Mariehamns Energi, som ägs av Mariehamns stad, och Ålands Elandeslag, som ägs av sina brukare på landsbygden. Och där vill vi ser ju att det finns samordningsvinster som man bör utreda vidare. Men det är en ägarfråga, som sagt, och vi föreslår ju att man bildar en arbetsgrupp för att titta på möjligheterna. Kan det här göras? På vilket sätt? Finns det samordningsvinster? Ska det vara sammanslagningar, eller hur kan det ske? Men det är nog hög tid att man tittar även på det verktyget, så att säga. Vad kan ske där i effektiveringsvinster? Och vad är redan så effektivt så att det länket inte finns så mycket till hämta hem? Men det är intressant att vi har två distributionsbolag på Åland. Och ett större utvecklat samarbete kanske finns. Men det är också, vi vet också att det finns samarbeten idag, men det kan bli kanske ännu bättre. Och eventuellt sammanslagningar.
0: Hur realistisk är den här sammanslagningen mellan de här bolagen?
1: Ja, den frågan, det är just därför, så det här behöver man hantera nogsamt, och därför föreslår vi att man tittar på det här gemensamt med någon sorts samarbetsgrupp eller arbetsgrupp, för att se har man vinster att hämta hem som gynnar, så att säga, hela Åland i ett sådant samarbete. Så att frågan har ju varit på bordet tidigare. Jag vet att det här var en aktuell fråga i många olika sammanhang. Men vi ser det som det skulle vara intressant att få det här utrett. Och också, ska vi säga, ytterligare lyfta samordningsvinsterna och energisystemet som helhet. Som jag nämnde, har ett samspel när det gäller el och värme, fjärrvärme etc. Så att man tänker hela det här el- och energisystemet som ett gemensamt system, i och med att vi är en ö och ganska utsatta för kan säga, störningar, och då behöver man tänka hur optimerar man resurserna, helt enkelt, så att man kan sänka kostnaderna för kunden.
0: Ja, och ni skriver ju också att ingen åtgärd kan lösa allt, men vilken av de här åtgärderna tänker ni skulle vara den mest lösningsorienterade?
1: Jag tror att den samordnings... jag måste titta efter vad vi har alla för förslag för att få med den. Jag tror att den här kapitaliseringen, såklart, som görs nu, den är ju på gång, och den är jätteviktig. Den här, som jag nämnde, 40 miljoner som är i röra för att sänka nätkostnaderna. Jag tror också på, mycket på den här samordningsvinsterna mellan vad heter det, nätbolagen, en viktig poäng. Få Ålink, som jag nämnde, i bruk för transitering av el mellan elmarknaden i Sverige och Finland. Det är viktigt, för det ska också sänka nätkostnaderna, ge intäktsmöjligheter och kanalisera dem tillbaka till åländska abonnenter och brukare. Men också att fundera också på jämnare nyttjande av vårt elnät och energisystem, för att vi har rätt långt idag utbyggt både vindkraft och solkraft, men har begränsningar i överföring till bland annat Sverige, då vi är en del av SE3-området i Stockholmsregionen. Och den överföringen dit har sina begränsningar och så småningom måste förnyas. Och det gör att vi är i mångt och mycket begränsade när det gäller uttaget eller exporten från Åland, även importen. Men det gör att vi måste bygga ett resilient energisystem på Åland så långt det bara går i alla lägen. Och nu med så här mycket utbyggd vindkraft och solkraft så behöver vi ta in också andra nätstabiliserande åtgärder i form av kanske batteripack och liknande. Där i och med att vi går över till en elektrifierad trafik mer och mer. Nu pratas det mycket om skärgårdstrafiken som elektrifieras. Hur ska man klara nätförstärkningarna med tanke på det som är på gång där? Hur kan vi bygga ut egen produktion på Åland och så vidare? Då kommer det in nya tekniker som kan vara till exempel batteripack och effektivare nyttjande av befintliga infrastrukturer.
0: Och vad händer nu? Vad blir nästa steg?
1: Det här är från Energikommissionens sida, så vi har överlämnat det här till landskapsregeringen, så den frågan kanske måste ställas till landskapsregeringen vad nästa steg är där. Vi har fullföljt vårt uppdrag i och med det och hoppas ju såklart på att man tar till sig det här och jobbar med de olika frågorna. Vi kommer givetvis också att bevaka det via Energikommissionen. Det här är ju aktuella frågor hela tiden såklart, men det här var ju som sagt uppdraget. Var finns det förhoppningsvis potential att sänka kostnaderna för slutkunderna, och det var det som var vårt uppdrag att komma med.
0: Stort tack för det, Robert Mansén, och att du gästade studion. Nu ska vi få en låt här innan vi sen får lokala nyheter. Här kommer Maurice Harbour.

0: Maurice Harbour med Kim Dalle och The Damage Done där alltså. Och jag tänkte nu ge dig som programledare ett litet programtips.
1: Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.ax. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.ax. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.
0: Ja, den här veckan så är Firamix på torsdag den här veckan eftersom det är midsommar på fredag. Vi ska strax få lokala nyheter här, men först en låt med Niklas Strömstedt. Här kommer Om.

0: Ja, det var om Niklas Strömstedt. Som sagt, på torsdag är det firarmix istället för på fredag. Så passa på att skicka in era grattishälsningar. Näst i programmet så kommer vi att ladda upp inför midsommar. Nypotatisen ska räcka till alla. Och i Mariehamn kan man fira årets längsta dag på tre platser. Och det ska finnas något för alla. Här ska vi nu få lokala nyheter av Adam Berlin.
1: Kulturbyrån har i början av juni genomfört en marinarkeologisk dokumentation av den så kallade Champagne-galeasen söder om Fögle. Efter 9 dykningar och dokumentation med fotogrammetri har man nu tagit fram en detaljerad 3D-modell av fartyget. Modellen ska nu användas som stöd för fortsatt forskning och framtida uppföljning av vrakets skick. Arbetet är en del av en större satsning för att förbättra kunskapen om Ålands maritima kulturarv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Kulturbyrån ska publicera en rapport om arbetet senare under året. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros. Jag tycker att jag hör mer och mer om den här typen av tystnadskultur. Man accepterar att man själv eller ens barn blir utsatt för brott som man aldrig borde acceptera, säger Tommy Törnros och fortsätter. Man tror att vi har ett samhälle där man får repressalier för att man anmäler, men det har vi inte. Ett exempel är uppgifter om minderåriga som har tänkt köpa alkohol men istället rånas på sina pengar. Törnros betonar att uppgifterna är obekräftade men säger att de ändå är bekymmersamma. Föräldrarna vill inte anmäla eftersom de tror att deras barn ska fara illa och det sätter fel exempel, säger han. Törnros tror att nyhetsrapportering från andra håll i världen om att brottsoffer och vittnen som går till polisen riskerar att utsättas för misshandel kan avskräcka individer från att anmäla, även om det inte speglar den åländska verkligheten. Han uppmanar alla som utsatts för brott att kontakta polisen, om inte annat för att få råd. Det är enda sättet att bryta den här trenden, säger han. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svåra att upptäcka som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberas till topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Eva Jansson är enhetschef för intern service.
2: Konstatera att det finns två olika grupper av som det finns fel. Att dels svenska språket, dels medicinsk språk. Och nu ska vi undersöka det och ta fram med material och visar var det brister. Hur kan diktamen utveckla och förbättra transkriberingen?
3: Läkarna framför särskilt en oro för missförstånd när OHS ska ansluta till Kanta och patienter då får snabbare tillgång till sina journaler.
2: Alltid när man har transkriberat en text så då ska en läkare läsa igenom den och kvittera. Så där om det finns felaktigheter så rättas de.
3: Har ni ett förtroende för att diktamen kommer att kunna höja sin kvalitet?
2: Vi har väldigt bra dialog med diktamen och de har tagit varenda gång när vi har kontaktat diktamen så har de alltid tagit till sig och försökt förbättra deras arbete. Så vi har nog bra samarbete plus att vi har väldigt tät kontakt med dem.
1: Det sa Eva Jansson, reporter, det var Björn Nylund. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan tvärgående linjen togs bort. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Wilhelm Holmberg driver företaget Chipland som har sin bas i Mariehamn. Han säger att han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera. Trots efterfrågan så landade slutligen oftast i att kunderna hänvisas vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt. Han menar att det här är skadligt för turismen på Åland. Vi behöver bete oss som en turistdestination och ta sånt här i beaktande, säger han. Och så slutligen till vädret. Resten av eftermiddagen är det halvklart till mulet. I kväll blir det sedan övervägande mulet, men uppehåll. Temperatur runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart. 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havet då. Nordlig till nordvästlig vind mellan 4-9 meter per sekund. Upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind.
4: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.
5: Nu fortsätter Åland idag.
0: Ja, du lyssnar på mig, Sandra Broborn, och vi ska snart ladda upp inför midsommar. Men först, Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso.

0: Dancing on a sunny day med Benjamin Ingrosso. På årets längsta dag är det återigen dags att samlas med nära och kära kring stången, dansa små grodorna och äta sill och potatis och kanske en och annan jordgubbe. Jag talar förstås om midsommar med stort M. Men vad händer då på midsommar i Mariehamn? Och på vilka platser kan man resa midsommarstången? Jag gästades tidigare idag av Inger Lundberg som är kulturledare och Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamns stad. Och de berättade närmare hur staden ska göra 2026 års midsommarfirande till en dag att minnas.
1: Det är ju ett tag, det är några månader, för det börjar ju med att det är lite administrativa saker. Så att det är tillstånd som ska på plats och skickas in till polismyndigheten och räddningsmyndigheten. Och sedan så måste man ju ha tag på alla personer och föreningar som hjälper till och arbetar. Så att det har varit ett par månaders förberedelser.
0: Ja, Elinor, vad har varit mest utmanande i de här förberedelserna?
1: Mest utmanande är nog att det är väldigt många delar. Alltså det är många små saker som ska bli till den här helheten. Så att det är nog att verkligen se till att varje liten detalj faktiskt är på plats. För att missar vi en detalj så kanske det inte finns några kronor i år, eller att det inte är någon som lövar, eller att det inte finns någon fika till alla som kommer och hjälper till. Så att det är nog att få ihop alla små detaljer till en helhet faktiskt.
0: Ja, ni tjuvstartar redan på torsdag. Vad är det som händer då?
2: Ja, på torsdagen så har vi ju lövningstalka i Engelska parken som ligger då bredvid Sjöfartsmuseet nedanför badhuspaviljongen. Det börjar då klockan 14.
1: Förutom det så har vi ju också midsommar som vi på kulturenheten inom staden. Vi anordnar ju också musikunderhållningen till midsommarfiranden inom äldreboenden. Så att klockan 13.00 är det midsommarfirande på Trobergshemmet. Och då kommer Filippa Enros, Petronella Wester och Guy Karlsson vara där och spela och sjunga, och det kommer vara allsång. Och sen klockan 14.15 så sticker vi till Odalgården och så kör vi samma upplägg där. Så det kommer att bli härligt midsommarfirande redan på torsdagen. Och sen så, som sagt, samtidigt med detta så kör vi lövningstalkan i Engelska parken.
0: Ja, när jag har firat midsommar i Åbolands skärgård tidigare så har det varit kutym att det är männen som så att säga reser midsommarstången. Hur ser uppdelningen ut här på Åland?
1: Alltså jag tror absolut inte att det finns någon sådan uttalad Nej. Regel, utan vi tänker nog jämställdhet även i det här ledet inom Mariehamnstad. Sen vet vi ju inte vilka det blir liksom. Och det är ju inte, alltså det är också, alltså i Engelska parken så har vi en ståndkapten, Zacharias. Och han är ju den som leder arbetet, så han säger ju också om han vill ha hjälp och hur många han vill ha till hjälp och så vidare. För det är ju en stor apparat. Det här är ju 16 meter midsommarstång liksom, som ska upp, som är gigantisk och jättetung. Så att han bestämmer helt enkelt, så får vi se vad han säger.
0: Ni har tre stycken stångresningar. Den ena vid Notudden klockan 12 och den andra vid Engelska parken vid klockan 13, och sen sist men inte minst den tredje för de yngre klockan 15 på Lilla Holmen. Vad är skillnaden i dessa resningar?
2: Oh, det får vi se. Det som kanske är de största skillnaderna för oss rent, vad ska vi säga, arbetsmässigt eller så är ju att den som reses på Notudden, så där är det en förening som sköter egentligen hela konkarronget, tänkte jag säga.
1: Det är ju Karlsberget Apalängens byalag, så de tar hand om det helt och hållet egentligen. Så det är deras egen midsommarfirande.
2: Precis.
1: Så där är vi egentligen inte involverade mer än att vi marknadsför det. Och sen så på Lilla Holmen, som vi kallar för barnens midsommar, så kommer det vara lite mer lekfullt, och det kommer vara att barnen jättegärna kan hjälpa till. Och där har vi också en lövning som är på förmiddagen. Så att lövningen på midsommarafton på Lilla Holmen, så är det mellan 10 och 12.30. Så då kommer vi vara där och bjuda på fika och kakor och lite sådär. Och då får barnen väldigt gärna, och vuxna och unga, hjälpa till att löva. Och då är det judoklubben som kommer att ansvara för det. Så att då hjälper vi andra till. Men samma, sen så är det så att på båda de här klockan 12, 13 och 15 så är det ju musik. Det är Greta och Birger som spelar härlig dragspelsmusik. Så det kommer att vara sånger och det kommer att vara ringdans. Och i Engelska parken så kommer det ju vara ett litet längre firande. Det kan ju ta kanske en halvtimme, kanske till och med lite längre, att resa själva stången.
0: I Engelska parken ska du också hålla tal, Inger Lundberg.
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, hur har det gått med förberedelserna? Har du förberett något?
2: Ja, men det har jag. Och jag var tvungen att vad heter det, avskärma mig en timme för att få det skrivet. Det gick fort sen när jag bara fick sitta och skriva det så. Då kom det av sig självt. Men den där tiden som ny kulturledare för Mariehamns stad, så hade det ganska många saker som ligger på mitt bord. Så då behövde jag verkligen avsätta lite tid för att få ihop det här.
0: Ja, kan du avslöja en mening vad du skulle vilja förmedla på midsommar?
2: Den åländska sommaren, såklart. Både för den som kommer som besökare till Mariehamn, även Mariehamnarna, men också, jag tänkte säga utomsocknes, alltså ja, men kommer du från en annan kommun så är du också varmt välkommen med.
0: Ja, och apropå utomsocknes eller kanske till och med turister, har ni några tips till turister som vill komma och fira midsommar i Mariehamn?
1: Alltså jag tycker ju verkligen att man ska passa på att komma på den här lövningstalkan. Det kommer ju bli supermysigt på torsdag. Jag uppdaterar väderappen jämt och ständigt. Men alltså det är ju faktiskt, som vi säger på Åland, de har lovat sol. Det är så roligt att man säger lova här. Men det sägs enligt väderappen att det ska bli fint väder både på torsdag och fredag. Så att ta sig ner till Engelska parken och umgås tillsammans, gamla och unga, och få vara med om den här traditionen och gemenskapen som det blir. Och vi kommer att vara där och vi kommer att bjuda på kaffe och bullar och saft. Och det kommer att vara så mysigt och trevligt. Och kanske att vi spelar lite sommarmusik också från någon högtalare. Och så kommer man ner dit, man är med så länge man vill. Och vill man stanna hela tiden så gör man det, men annars kan man bara hjälpa till så länge man önskar och har möjlighet och lust, helt enkelt. Så det tycker jag verkligen en turist ska göra, för då kommer man ju rakt in och får se Åland från insidan på något sätt. Och sen på fredagen, såklart, när det är liksom la grande finale, liksom hela midsommarafton, så finns det ju, det är ju fullt ös egentligen från klockan 10 på Lilla Holmen, att man kan vara med och löva. Och sen så själva resningen liksom klockan 12, klockan 13, klockan 15. Och bara det kan ju vara en turistattraktion, att se hur Greta och Birger tar sig från Notudden till Engelska parken till Lilla Holmen med sina dragspel.
0: De vallfärdar.
1: Alltså det är ju så underbart med deras dragspelsmusik. Alltså det är ju det. Alltså hör man bara dragspelsmusik så det känns ju som att man har midsommar inne i själen direkt liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Sist hörde du Elinor Wrangtorp som är kulturproducent, och hon intervjuades ihop med Inger Lundberg som är kulturledare i staden om hur man kan fira midsommar i Mariehamn. På midsommar vill man också ha färsk nypotatis på bordet. Ålands Radio har talat med ett par lokala potatisodlare och frågat hur tillgången ser ut inför fredag.
3: Ganska stor mängd, tror jag.
0: Det säger Pontus Gröner som är lokal potatisodlare på Vårdö.
3: Men nu har det kommit lite regn de senaste dagarna här. Då är det ju lite svårare att komma ut efter den.
0: Hur mycket potatis skulle du säga att ni levererar fram till midsommar?
3: Ja, det är lite svårt att säga. Vi levererar och säljer till Ålands trädgårdshall via dem då, som partihandel. Och sen säljer vi lite lokalt här i ett kylskåp bredvid vårdbutiken. Så det beror nog helt på. Det kommer beställningar dagen före för trädgårdshallen och sen går det iväg efter behov.
0: Han har en knapp hektar som han odlar potatis på. Kilopriset han säljer för lokalt ligger just nu på 5 euro. Enligt Grönér är priset som högst innan midsommar och sjunker ju längre in på sommarsäsongen vi kommer, då utbudet blir större. Han jämför kvaliteten på potatisen från i fjol.
3: Ja, jag skulle säga att den är lite bättre än i fjol. Men ungefär likvärdigt är det väl. Det var kallt efter sättning i fjol ganska ordentligt. Så då var det lite problem med det allra tidigast. Annars har väl det här året varit ganska gynnsamt. Och med den här första potatisen är det ju mest att man kommer ut så tidigt som möjligt. Att det inte är för blött eller kärle när man ska sätta, så att säga. Och det var väl ganska gynnsamt i år att vi kom ut. Jag tror att det var första dagarna i april, så det är ju ganska tidigt att sätta. Så det är viktigt för potatisen. Den måste ha sina dagar i marken innan man kan skörda.
0: Att kvaliteten på nypotatisen är god i år bekräftas också av hobbyodlaren Erika Blomqvist i Hammarland som säljer lokalt från sina 0,3 hektar.
4: Tillgången ser jättebra ut och det är jättebra kvalitet på dem. Men just nu är det ganska blött när det har kommit mycket vatten. De är jordiga, men de är fina. Det har varit lagom värme och lagom med sol, så de har vuxit. Och lagom med vatten, för de har vuxit bra.
0: Hur mycket potatis blir det på de här 0,3 hektaren?
4: Vi säljer lite hela tiden, hela sommaren. Så vi odlar därefter.
0: Vad kan du säga om priset?
4: Vi försöker väl hålla, vi kollar vad andra har för priser och har priser enligt andra odlare på Ålands konkurrenskraftigt pris. Det kostar då 5 euro per kilo. Vi har nu en sort som heter Timo som är alltid en premiär ny midsommarpotatis och sen byter vi till andra sorter senare på sommaren som Annabelle och en sort som heter Gold.

0: Så då var det ganska kallt, men därför sätter man ju dukar på. Men nu har det varit bra temperaturer.
1: Mm, och om du jämför med förra året, om du minns.
0: Säg att det är mera, det har varit blötare nu, så det, de växer snabbare. Så då är det bra om man får skörda också. Och nu är det ganska varmt. Så. Men de är ganska jordiga, så man måste skörda och lite torka. Annars blir det, får kunderna mycket jord med sig. Påsen, och det kanske de inte tycker om.
1: Nej, just det. Så det är det som är det största arbetet
0: nu.
1: Nu.
0: Ja. Geggigt i åkern. Lerigt.
1: Vad använder ni för att få upp potatisen?
0: Vi använder en gammal maskin som man kört upp lök med, men som kör upp den på jorden och sen plockar vi den från jorden. Terar vi i påsar och ser att de är bra, att de inte är skadade.
1: Har du någon aning om hur många beställningar ni kan tänkas få på fredag?
0: Vi har nog hela veckan. Vi har en Facebook-sida, så där lägger bekanta eller de som vill köpa, så lägger in beställningar. Så jag skulle väl säga att det är säkert 200-300 kilo i olika påsar. Alla våra kunder får det de vill ha, så lägger vi ut att de kan beställa.
1: Där hörde du Erika Blomqvist, hobbyodlare i Hammarland. Och innan det så hörde du Pontus Grönér, potatisodlare på Vårdö.
2: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
1: ORTV Play, alltså appen som du kan ladda ner där appar finns för att ta del av de senaste nyheterna och även få pushnotiser på de största nyhetshändelserna. Vi kollar framåt och i programmet snart ska vi få höra mer om att efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men nu lokala nyheter.
3: OHS-läkarna kritiska mot transkriberingen. Doppler blev topless i journalerna. Nu vill de se förbättring. Polisen oroas av ny trend. Rädda föräldrar anmäler inte brott mot barn. Det är på grund av rädslan för repressalier mot barnen. Enligt ett förslag från januari ska Energikommissionen sänka elpriserna. Bland annat föreslås nu att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Kulturbyrån har i början av juni genomfört en marinarkeologisk dokumentation av den så kallade Champagne-galeasen söder om Föglö. Efter 9 dykningar och dokumentation med fotogrammetri har man nu tagit fram en detaljerad 3D-modell av fartyget. Modellen ska nu användas som stöd för fortsatt forskning och framtida uppföljning av vrakets skick. Arbetet är en del av en större satsning för att förbättra kunskapen om Ålands maritima kulturarv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Kulturbyrån ska publicera en rapport om arbetet senare under året. Dykningar på Champagne-galeasen gjordes senast 2010-2011, då man konstaterade att vraket sannolikt är en galeas från 1800-talets första hälft. I samband med undersökningarna bärgades en stor mängd föremål från vraket, framförallt franska champagneflaskor. Vraket har sedan dess varit belagd med dykförbud. Ett par av de nya bilderna kan du se på ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan nedläggningen av tvärgående linjen vid årsskiftet. Det menar åtminstone 2 företagare med taxibåtsverksamhet. Men är det inte bara bra att efterfrågan trillar in för egenföretagarna? Vi hör Sato Nominen som erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service.
4: Det borde ju i allmänhet vara positivt, men det, i det här, det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det där, det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju

0: noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift. Men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så. Om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp. Så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar. Och jag får inte heller ett jobb. Får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt. Och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
1: Det sa Satonominen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar på båttaxi i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera. Han menar att nedläggningen av skärgårdslinjen har påverkat turismen negativt.
2: Det som är synd är ju det här med turismen. Jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt. Och in pengar utifrån och vi har alla möjligheter i världen. Världen gör det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
1: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt för turisterna.
2: Man kan väl prata hur länge som helst om skärgårdstrafiken, men det är ju synd att vi inte klarar av att liksom hantera skärgårdstrafiken.
3: Det sa Wilhelm Holmberg, reporter var Emma Engqvist. Kapitalisering av Kraftnät Åland, bättre nyttjande av resurser i energisystemet, jämnare nyttjande av nätet är några av åtgärderna som tagits fram för att sänka elkostnaderna av Energikommissionen. Det föreslås också att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag ska sammanslås. Det var i januari som näringsminister Jesper Josefsson gav dem i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att sänka elkostnaderna. Och nu har alltså några åtgärder tagits fram. Energikommissionen anser att en arbetsgrupp behöver tillsättas som har till uppgift att förbättra samordning av resurser inom energisektorn på Åland. Arbetsgruppen ska ha ett helåländskt synsätt och arbeta för en mer effektiv användning av resurser inom hela energisektorn på Åland. Vi har inte hittat någon enskild åtgärd som löser allt. Däremot ser vi att ett tydligare helhetsperspektiv, bättre samordning och ett smartare nyttjande av den infrastruktur vi redan har kan ge betydande besparingar över tid. Det handlar ytterst om att skapa ett robust energisystem till lägsta möjliga kostnad för de åländska elkunderna, säger Robert Mansén, ordförande för Energikommissionen, i ett pressmeddelande. Lokalavdelningen för Finlands läkarförbund har i en skrivelse till OHS ledning framfört kritik mot kvaliteten på de transkriberingar som utförs av det externa bolaget Diktamen. Det handlar dels om enkla språkfel i svenskan som ger felaktig innebörd av texten, försämrad förståelse och minskat förtroende för det som är skrivet. Läkarförbundet listar också felskrivna medicinska termer som kan vara svårare att upptäcka, som inte existerade i samma omfattning med utbildade medicinska sekreterare. I en bilaga listas ett antal exempel. Inte ger andra mediciner blir interaktioner. Migrerande blir migrän. Och disseminerad blir diskriminerande. Dessutom nämner man som exempel att Doppler transkriberats i topless på hjärtmottagningen utan att återkoppla till läkaren. Eva Jansson är enhetschef för intern service.
4: Konstaterar att det finns två olika grupper av som det finns fel. Att dels svenska språket, dels medicinsk språk. Och nu ska vi undersöka det och ta fram med material och visar var det bristar. Hur kan diktamen utveckla och förbättra transkriberingen?
5: Läkarna framför särskilt en oro för missförstånd när OHS ska ansluta till Kanta och patienter då får snabbare tillgång till sina journaler.
4: Alltid när man har transkriberat en text så då ska en läkare läsa igenom den och kvittera. Så där om det finns felaktigheter så rättas de.
5: Har ni ett förtroende för att diktamen kommer att kunna höja sin kvalitet?
4: Vi har väldigt bra dialog med diktamen. Och de har tagit varenda gång när vi har kontaktat diktamen så har de alltid tagit till sig och försökt förbättra deras arbete. Så vi har nog bra samarbete plus att vi har väldigt tät kontakt med dem.
3: Det sa Eva Jansson, reporter. Det var Björn Nylund. Polisen har nåtts av uppgifter om att människor tvekar inför att göra en brottsanmälan av rädsla för repressalier. Det är något som oroar kommissarie Tommy Törnros. Jag tycker att jag hör mer och mer om den här typen av tystnadskultur. Man accepterar att man själv eller ens barn blir utsatt för brott som man aldrig borde acceptera, säger Tommy Törnros och fortsätter. Man tror att vi har ett samhälle där man får repressalier för att man anmäler, men det har vi inte. Ett exempel är uppgifter om minderåriga som har tänkt köpa alkohol, men istället rånas på sina pengar. Törnros betonar att uppgifterna är obekräftade, men säger att de ändå är bekymmersamma. Föräldrarna vill inte anmäla eftersom de tror att deras barn ska fara illa, och det sätter fel exempel, säger han. Törnros tror att nyhetsrapportering från andra håll i världen om att brottsoffer och vittnen som går till polisen riskerar att utsättas för misshandel kan avskräcka individer från att anmäla, även om det inte speglar den åländska verkligheten. Han uppmanar alla som utsätts för brott att kontakta polisen, om inte annat för att få råd. Det är enda sättet att bryta den här trenden, säger han. Med tanke på situationer gällande drönarhot har nu ministerierna utarbetat rekommendationer för arbetsplatserna. Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet som tillsammans har tagit fram de här metoderna. Rekommendationerna baserar sig på en situation där beväpnade drönare sporadiskt kan förirra sig till Finland och räddningsmyndigheten till följd av detta kan utföra varningsmeddelanden. I situationer med drönarhot uppmanar myndigheterna allmänheten att söka skydd inomhus eftersom det inte är tryggt att vistas utomhus. Myndighetens anvisningar i varningsmeddelandet ska följas. I samhället finns det dock funktioner som om de stannar upp eller försämras under den tid som varningsmeddelandet är i kraft. Omedelbart kan äventyra människors liv eller hälsa. Lyckligtvis är risksituationer sällsynta, men om sådana inträffar måste tillvägagångssätten också i fråga om arbetsplatserna vara kristallklara för alla, säger arbetsminister Mattias Marttinen. Och så slutligen vädret. Resten av eftermiddagen och kvällen är det halvklart till mulet. Ikväll blir det sedan övervägande mulet dock. Temperatur är runt 16 grader som sjunker några grader under kvällen. Vinden är måttligt nordvästlig. Imorgon onsdag blir det mestadels klart 17-18 grader och måttlig nordvästlig vind som kan vara frisk i byarna. Och så till havsrapporten då. Nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. På efternatten västlig till nordvästlig vind. Och med det så tackar jag för mig för idag från Ålandsnytt.
6: Tack för det, Adam. Du lyssnar alltså på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och nu ska vi höra på Sweat med Inner Circle. I've been

0: Sweat med Inner Circle där alltså. Efterfrågan på båttaxi till de olika hållplatserna mellan Snäcke och Långnäs har ökat markant sedan den tvärgående linjen togs bort. Men alla har inte råd. Det menar åtminstone två företagare med taxibåtsverksamhet. Satonominen erbjuder båttaxitjänster i skärgården genom sitt företag Sagolik Service. Hon menar att det trillar in båttaxiförfrågningar nästan varje dag nu. Något som hör till ovanligheterna.
1: Det är mycket mer än vanligt. Och vi har väl en 10 resor bokade. Det är inte heller alls vanligt att det brukar vara, att det skulle vara så många liksom bokade den här tiden. Att mera brukar det komma på kort varsel om det händer någonting och någon plötsligt behöver något.
2: Det var vid årsskiftet som tvärgående linjen som trafikerade mellan Långnäs och Snäcke togs bort. Nu finns enbart norra linjen som alternativ för den som vill ta sig till Kumlinge eller Långnäs med skärgårdsfärjorna.
1: Det saknas en pusselbit. I de här resorna skärgården runt så går det inte nu att komma mellan södra och norra skärgården. Alltså det går inte att komma mellan Snäcke och Övre och inte heller till Långnäs då. Så att det är ju det som har skapat den här efterfrågan. Det som gör det så svårt är att det är en och två cyklister och då blir ju priset per skalle för högt. Att om vi kunde säga att varje dag klockan 2 kör vi. Men det går inte heller för vi kommer inte på något sätt liksom i kontakt med de här människorna före de själva tar kontakt. Vi vet ju inte vilka de är. Och det är klart att vi kan syssla med random marknadsföring. Men det kostar ju också sitt. Och det är svårt att alltså nå fram till de här människorna förrän de själva hör av sig.
2: Satonominen påpekar att det när tvärgående linjen fortfarande trafikerade såldes så kallade cykelpaket. Olika aktörer sålde alltså resa och boende till Kumlinge. Nominen menar att dessa paket bidrog mycket till turismen.
1: De här cykelpaketerna kan man ju inte längre sälja för att det inte finns en kombination mellan norra och södra skärgården. Så dels är ju det här väldigt, väldigt dåligt för turismen i Kumlinge. Vi saknar ju nu liksom massor med cykelpaketcyklister. Mm. Och dels är det dåliga det att de som kommer är nu sådana liksom random ensamcyklare. Alltså de har själva funderat ut sitt cyklande. Det finns inget paket i botten och det betyder att vi har ingen kontaktuppgift i dem och därför kan vi inte heller samla liksom större grupper, alltså fler människor i samma båt som ju då skulle ha gjort priset per skalle lägre.
2: Men för någon som kör båttaxi skulle man kunna tro att det bara är bra att efterfrågningarna trillar in. Vi hör Satonominen igen.
1: Det borde ju i allmänhet vara positivt men det i det här. Det som inte är så positivt är det att det är ändå ganska svårt att möta den här efterfrågan på grund av priset. För att det ser ju ut så att den transporten som nu har uteblivit, så den kostade ju noll och ingenting. För att resor inom skärgården kostade ingenting. Men när de nu möts, de får ju en offert och en prisuppgift, men när det börjar handla liksom om 60, 70, 80 euro per person eller så, om man inte får ihop en tillräckligt stor grupp, så det är klart att då är det ju negativt. De får inte sitt löst för att de tycker att det är för mycket pengar och jag får inte heller ett jobb, får ingen körning för att de tycker att det är för dyrt och samtidigt liksom bränslepriserna är sådana att det går inte att köra billigare. Så att det är inte alls enbart positivt, nej.
2: Det sa Satonominen. Wilhelm Holmberg driver företaget Shipland som erbjuder båttaxitjänster och har sin bas i Mariehamn. Även han har fått många fler förfrågningar från turister i år än tidigare år. Specifikt på rutten där tvärgående linjen brukade trafikera.
3: Att reflektera för i år hade varit mer än någonsin och att man märker i år så har det varit mer förfrågningar.
2: Vem är det då som hör av sig om båttaxi?
3: Ofta så brukar det vara två personer, vi har två cyklar med oss och en cykelvagn. Det brukar vara ganska så här standard.
2: Även Wilhelm Holmberg menar att upphörandet av tvärgående linjen påverkar turismen.
3: Det som är synd är ju det här med turismen, jag brinner för turismen på Åland och ser turismen som Ålands stora möjlighet, framtidsmöjlighet och exportprodukt och inpengar utifrån. Och vi har alla möjligheter i världen. Världen gör det, men vi behöver också bete oss som en turistdestination då också och ta sådana här grejer i beaktande också.
2: Trots hög efterfrågan så landar det ändå slutligen oftast i att Wilhelm Holmberg hänvisar kunderna vidare till någon som har båttaxiverksamhet närmare eftersom det blir för dyrt för turisterna.
3: Man kan väl prata hur länge som helst om skärgårdstrafiken, men det är ju synd att vi inte klarar av att liksom hantera skärgårdstrafiken. Och det är inte bara de som bor där, utan det är ju, vi håller ju hela tiden på och diskuterar det här att hur många bor där, men vi borde istället diskutera att hur många vistas där och var folk bor och var folk vistas i dagens läge. Så det kan vara två helt olika saker.
0: Det sa Wilhelm Holmberg som driver företaget Shipland. Tidigare inslaget hörde vi även Satu Nomminen och reporter var Emma Enqvist.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

Det var Håller in, håller ut med Hanna Färm, och innan dess så hörde du Heroes med Måns Zelmerlöw. Och en liten reklamsnutt om att vi gärna tar emot tips. Du har lyssnat på Åland idag denna tisdag med mig Sandra Broborn, och producent var Rasmus Karlsson. Tack för idag! Vi ska nu lyssna på Ful med Oscar Sia.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Farfars händer, allt det kunde, hur det höll tyger och alnsticka och nål fast och mjukt på samma gång. Han var träkar också, farfar, kunde tälja bokstäver i trä, bokstäver och siffror, böljande linjer och snirklar, inte ett felskär. Han litade på sina händer, visste att det skulle klippa rätt, tälja rätt på första försöket. Som kände han precis de osynliga linjer han tänkt ut på förhand. Det var bara att låta handen följa dem. Verktygen låg så fint i greppet, som vore det gjorda för just hans grepp. Och det var det ju inte sällan. Han gjorde det mesta själv, åt sig själv. Johanna hade fått en mjölksteva av farfar. Den hade varit farmors först, men hon var ju borta innan Johanna föddes. Mjölkstevan hade han gjort till farmor under deras trolovningstid, under till årtalet 1821, som ett mönster, en utsmyckning fast enkel ändå, som han hade gnidit och slipat på den där stevan. Han skrattade när han berättade det. Han hade gjort handtaget lent så att farmor Greta skulle bli glad varje gång hon greppade det, minnas hans omtanke, förstå hans skicklighet och envishet. Att hon inte skulle ta sig till att tycka annorlunda, för han skulle inte ge sig i första taget, vad det än gällde. Han sa de där sakerna till Greta, inte med ord utan med gärning, med sina händer, som var det händerna som både tänkte och talade för honom. Med ord, sa han det till Johanna, visste att hon måste få det uttalat för sig för att förstå, och inför henne vågade han, var inte rädd för att förlora ansiktet, visa sig svag. Han skrattade. Han visste att han var stark och att det var känslorna som gjorde honom sådan. Han var ju inte ung längre, gudskelov. Ett J hade hon skrivit. Ett enda enkelt J under kontraktet på att Lövvik var Ottos. En bläckkrok. Hon hade just och jämt orkat kreta det där J-et från början till slut. Inga snirklar och slängar. Hon hade skrivit som ett kött. Tryckt på när pappret ville glida undan, använt så mycket kraft att handen darrat. Eller om det var i själva berget hon skrev. På gårdsberget i Tranvik hade far huggit in en kompasspil mot norr. När folk frågade till vilken nytta sa han bara att om han nu inte visste vart hemåt var alla gånger så visste han i alla fall vart åt norr var numera. Det var bara att titta på pilen. Fars obändiga skratt. Ristningen hade tagit honom flera kvällar. Det var tvunget att vara försiktig så att inte granitflisorna blev för stora och alltihop grusades under händerna på honom. Men han var nöjd när han var klar. Johanna var inte nöjd när hon hade skrivit sitt J på kontraktet. Det var rätt och riktigt att Otto skulle ha gården, visserligen. Men om någon behövde en pil ristad i granit för att hitta hem så var det just han. Man kunde undra vem han skulle slarva bort först, sig själv eller gården. Och stevan hon fick av farfar, den lämnade hon i Tranvik när hon gick till pigplatsen i Lövvik den allra första gången. Lenslipat trä i handflatan, kinden mot ett sommarmoln, ett helt liv sedan dess. Avstånd, säger Ida, avstånd, det är att han faktiskt är hemma men ändå inte här. Jag ser honom avlägsna sig i tankarna, att han längtar iväg. Det finns ursäkter för vad som helst, säger Ida. Men att gå är att gå är att gå. Vad spelar det för roll att han håller sig hemma när han egentligen önskar sig bort? Jag rör vid honom och han är inte där. Jag rör vid honom och han är inte där. Ottos kusin Ivar ska till Amerika. Det far till Tranvik på söndagskaffe allihop för att ta avsked av Ivar. Han ska till Stockholm först och sen vidare till Göteborg och England där han ska skaffa biljett till resan över Atlanten. Pengar har han, det har Alfred sett till, kamraten som redan varit över en vända och arbetat i Amerika. Ivar pratar på och är ivrig medan Otto sitter och fnyser. Mest för att han är avundsjuk, det förstår de allihop. Men inte låter Ivar hejda sig för det. Alfred har berättat om New York, om de höga husen, gatorna fyllda av bilar och fina damer, om gröna dollarsedlar och silvermynt. Otto tänker att han kunde ha följt med, kanske. Men han är ju redan gift och har fått ungar och så har han ju precis tagit över Lövvik att slita ihjäl sig i. Eller ändå, tänk, Amerika. På Ivar låter det så enkelt. Arbetet väntar redan där borta i staterna. Arbetet och den stora lönen i dollars. Det tar i hand när det skiljs åt, Otto och Ivar. Jag får väl komma efter dig till Amerika, säger Otto, när jag får passligt mellan jordbrukandet. Ivar skrattar, den där lättheten i skrattet. Han vet att han är på väg bort, att han ska skapa sig en annan sorts liv, bli en annan, starkare och modigare. Friheten i att lämna allt och inte veta när man kommer tillbaka, att man är sin egen lyckasmed. Ja, du får väl det, säger Ivar. Det blir nog bra med det. Sedan är Otto tyst och arg i 2 dagar. Han går i Lövvik som kvarlämnad i slitet och lerjorden i skogen. Han säger ingenting om saken, men Johanna förstår varför han är arg. Det hör ingenting från Ivar efter att han har lämnat Tranvik och tagit båten till Stockholm. Men det är som det ska. Han har lovat skriva när han kommer fram och det lär dröja ännu någon vecka. Snart nog kommer det ändå ett kort från Ivar från Southampton. De har inte ens hunnit börja vänta på post från honom. På framsidan är en bild av ett stort och fint fartyg. Skrovet ser enormt ut, gigantiskt. Och 4 stora skorstenar reser sig över båten som monument över den nya tekniken, framtidens styrka och makt. Sen jag har tid nu så ska jag säga för er att jag är här i Southampton nu på annandag påsk. Och imorgon så blir det syndoktor och om onsdag så stiger jag på den här båten som är på andra sidan. Så att innan nästa måndag är jag i New York. Resan har gått bra hela vägen fast jag har varit ensam. Nu så är jag upp till hotell och här spelar de så som i Stockholm, Gröna Lund. Hälsa alla. White Star Line Titanic står det på kortet från Ivar att fartyget heter. Så går det, säger Johanna, när nyheterna om Titanics undergång hinner i fatt det där kortet till Lövvik. Titanic är borta och Ivar med och ingen deras ska någonsin se dagsljus igen. Så går det, Otto. När man inte nöjer sig med det myckna man har och vill ha mer, så går det när man åker för långt hemifrån. Otto blir än tystare av det där, att Ivar drunknar på vägen till sin ljusa och rika framtid, men det är något som lyser om honom. Ett glödande raseri. Det är plågsamt. Han sprattlar allt vildare i de där trådarna som håller honom fast i Lövvik och jorden och skogen och ungarna. Ingen kropp hittar dem som är Ivars. Det är så många döda. Tusentals har drunknat eller frusit ihjäl där bland isbergen i Atlanten. Men det faller ut ersättning. 75 pund får familjen. 75 pund för Ivar. Ivars liv och framtid och de stora drömmarna och alla dollars. Ja, säger Otto. Jag är mer värd än 75 pund. Det kan jag i alla fall gå i god för. Det finns större djup än mirakelvattnet. När världshavet lyfter sina böljande mantlar och sveper med sig allt som kommer i vägen till botten, då bubblar det och svallar, skummar. Mirakelvattnet bubblar inte, svallar inte, skummar inte. Det väntar orörligt. Det som flyter förbi, det flyter förbi.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.